0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: Ir sapņi, kas piepildās, tiešām piepildās. Ričards Gīrs, leģendārais aktieris un kaislīgs cilvēktiesība aizstāvis, šobrīd ir šeit, šajā istabā.
2: I'm in this room in Riga.
3: Jā, es esmu šajā istabā Rīgā, kas ir viena no visskaistākajām pilsētām, kādā es jebkad esmu bijis. Tā ir kā aplēpta paradīze.
1: Esiet sveicināts Latvijā, esiet laipni gaidīts Rīgā. Vai šī jūsu pirmā reize Latvijā?
3: Jā, pirmā reize.
1: How was your day so far? Kā līdz šim ir gājis?
2: Well, I woke up very jet-lagged.
3: Nu, es pamodos ar pamatīgu jet-lagu, jo devos no New York's uz Oslo.
2: And we did one day, day and a half of
3: mums tur bija pusotras dienas garumā dažādi pasākumi. Un tad mēs atlidojam šeit. Piecēlos šorīt un sāku interviju. Bijām sākumā parlamentā un tur mums bija jauka saruna. Ar deputātiem un satikšanās ar ārlietu ministri. Vispār ļoti iespaidīgi. Un tad bija vēl kāda intervija. Un mēs nobaudījām brīnišķīgu kapučino, ļoti skaistā, mazā kafēnīcā parkā.
2: The guys should, they should tell us where that was. I don't know where it was, but...
4: What was the reaction when you came in?
1: Kāda bija viņa reakcija, kad jūs ienācāt?
2: Well, the guys, one of the people taking
3: viens no tiem, kurš mūs vadāja apkārt, bija kafēnīca īpašnieks draugs. Un viņš uzreiz teica, tas ir Gīra kungs.
2: Yes,
3: es teicu, jā. Viņš teica, tiešām.
1: Gatavojoties šim braucienam, vai bija kaut kas tāds par Latviju, kas jūs pārsteidz?
2: I haven't seen enough.
3: Es vēl neesmu pietiekami daudz redzējis. Bet domāju, ka viena lieta bija pat tad, kad es pagājušajā naktī ierados viesnīcā, cik visi šeit ir laimīgi.
4: Tas sunny and warm day.
1: Tāpēc, ka saulē ir un cilta diena.
3: Jā, kā tas nākas, ka visi ir laimīgi? Vai tāpēc, ka saulēns? Bet man šķiet, ka tā ir daļa no Latvijas mentalitātes. Cilvēki vienkārši pašā saknē ir laimīgi.
1: Paldies par tik labiem vārdiem. Kādas ir jūsu cerības no šīs vizītes Rīgā?
4: From this visit in Riga?
3: Pirmkārt, klausīšanās.

0: navigating the reality of
1: visa pasaule savā ziņā manevrē caur realitātei ar gorilu telpā, kas ir Ķīna.
0: The Chinese obviously have a 100-year plan.
1: Ķīnai acīm redzot ir 100 gadu plāns.
0: Very ahead of.
1: Un kurām viņi ir tālu priekšā, un kamēr rietumu valdības un rietumu sabiedrība pieļauj kļūdas, it īpaši kā mēs Amerikā, šobrīd ar Trumpu, kad ASV atkāpjas no maigās varas un stingrās varas, Ķīna vienkārši aizpilda šo
0: vakumu. This is a process
1: Tāpēc
0: šis process,
1: kurā ķīnieši ir ļoti, ļoti pacietīgi un domā ilgtermiņā.
2: And of course, screening of the film Wisdom of Happiness.
3: Un, protams, filmas Laimes gudrības seans. Tas ir liels notikums mums.
0: I don't know if that's played here before. Is that
1: nezinu,
0: ka
1: tā jau būtu šeit agrāk rādīta.
3: Nē, šī laikam ir pirmā reize. Un neesmu vēl redzējis filmu.
0: Are you going to be there tonight?
2: I will be to.
1: Jūs nāksiet šovakar.
3: Jā, protams, protams.
2: If you had to describe the main message,
3: būtu jāraksturo galvenais vēstījums, viena tikai viena lieta par laimes gudrību. Kas tas būtu?
0: His Holiness is continually just talking about.
1: Es teiktu, ka tā nav tikai viena lieta, bet viņa svētība Dalailama nepārtraukti runā par vienkāršu laipnību, par gribu un vēlmi.
0: And if that is primary in all of our relations, I wish you happiness.
1: Un ja tas ir primārais visās mūsu attiecībās, vēlēt otram laimi, ja ir gaiša vieta mūsu sirdīs, mūsu attiecībās, tas ir skaists sākuma punkts, pavisam citādāks nekā tas, kas mums ir tagad. No otras puses tā ir atbildība. Mēs esam atbildīgi viens par otru, un mēs esam dziļi savstarpēji saistīti. Budisms saka, bet arī kvantu fizika zinātne to saka, mūsu iekšējā pasaulē, mūsu ārējā pasaulē, tās ir pilnībā savstarpēji saistītas. Un ja mēs sākam dzīvot savu dzīvi ar šīm zināšanām dzīvi sevī, tad, acīm redzot, mēs nevarētu sāpināt viens otru. Mēs nevarētu runāt sliktu viens par otru. Mums būtu milzīgi dāsnumi, laipnības un līdzjūtības empātijas
0: dēļ.
2: Without wars.
3: Un pasauli bez kariem.
0: Of course. How can you have
1: Protams,
0: war with
1: kā gan var karot ar cilvēkiem, kuri ir tev brāļi un māsas?

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: You painted such a beautiful picture, but
2: jūs uzbūrējāt tik skaistu ainu, bet mūsdienu pasauli bieži vien šķiet pilnīgs pretstats. Kā mēs varam savas vērtības iniciēt?
3: Well, I think it's acknowledging that we're on the wrong track.
4: Es domāju, ka tas ir atzīstot, ka mēs esam uz nepareiza ceļa.
3: Very screwed up right now.
4: Atzīstot, ka pasaule šobrīd ir
3: pamatīgi sašķirta. It's the most extreme that I've ever seen. And I'm now the oldest guy in the world of everyone.
4: Es jebkad esmu redzējis. Un es esmu šobrīd vecākais vīrs šajā telpā, lai kurā telpā es atrastos.
3: Certainly in the US.
4: Un tāpēc man ir vairāk pieredzes.
3: But without the leadership.
4: Un es nekad neesmu redzējis tik bēdīgu stāvokli. Īpaši Amerikā es to nekad neesmu redzējis tik sliktu. Bet pat bez Amerikas līderības jūs redzat, ka sliktākie puiši šobrīd pārņem varu. Jūs redzat, kas notiek ar krīviem, ar ķīniešiem, ar Netanjahu. Jā, mēs redzam arī dažas pozitīvas lietas. Orbāns netiek pārvēlēts, un viņš vairs nav problēma. Un cerams ir šīs svārsta vēziens, ka šāda veida autoritārās diktatoriskās figūras, antidemokrātiskās kustības ir.
3: And hopefully un cerams,
4: tas mūs apgaismos, lai mēs neļautam atkārtoties.
3: We fell asleep.
4: Mēs bijām aizmiguši. Mēs pieņēmām daudz ko kā paši par sevi saprotam. Ziniet, pasauli, kurā bijām, kur cilvēki bija saprātīgi un ieklausījās viens otrā.
2: Mums tiešām ir jāpamos. Jā, tā taisnība. Paldies, bet mūsu radio raidījums ar dziesmu par dzīvi ir bijis radio ēterā kopš pašiem pirmsākumiem jau 33 gadus. Un mūzika vienmēr ir bijusi tā sirdī. Kāda loma mūzika ir bijusi jūsu dzīvē?
4: Mūzika ir galvenais. Ziniet, kad es augu, visi manā ģimenē spēlē mūzikas instrumentus. Tik daudz dažādu instrumentu. Un mēs visi dziedājām, baznīcā. Un skolā mēs arī dziedājām. Es pieņēmu, ka vispārie dar tāpat. Vedām savus puišus un meitenes uz mājām, un viņi bija tik kautrīgi, jo mēs visi visu laiku spēlējām mūziku un dziedājām. Un manā mājsaimniecībā joprojām tā ir.
2: Cik instruments jūs spēlējat? Es atceros ikonisko klavieres scēnu no jaukās sievietes. Bija arī ar
3: ģitāru. Trumpet
4: bija mans pirmais instruments, kas man bija.
3: And I was quite good.
4: Un es vienā brīdī man tīri labi padevās ar to trompeti.
3: But then I decided the guitar was more.
4: Un tad es nolēmu, ka ģitāra ir interesantāka.
3: Then it was the guitar, then I taught myself
4: piano. Tā bija
3: ģitāra.
4: Tad es pašmācības ceļā apgūvu klavieres un lielākoties prats spēlēt stīgu instrumentus.
1: And thank you for letting us in on your favorite.
2: Un paldies, ka dalījāties ar savu mīļāko mūzikas izlasi.
3: This was very spontaneous.
4: Tas bija ļoti spontāni.
1: Dire Straits, The Rolling Stones, Queen, David Bowie, John Lennon and Bob Dylan. These are one of...
3: Well, this is my era.
1: Oh,
3: you know, the 60s, 70s was...
4: Tas ir mans laikmets. Ziniet, 60-tie, 70-tie gadi.
1: Can you pick one?
4: Man mūzika bija viss.
2: Vai jūs varat izvēlēties vienu pašu mīļāko no viņiem visiem?
3: Over the years this has been asked of me many times and in the end it's always the same.
4: Gadu gaitā man tas ir jautāts daudzas reizes un galu galā tā ir vienmēr viena un tā pati atbilde.
3: And that album,
4: tā ir Visions of Johanna, Bob Dylan.
3: Blonde on Blonde.
4: Es domāju, ka tas joprojām ir mans mīļākais albums Blonde on Blonde.

Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. Vai

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: Uztikšanos uz Jūrmalā. Randevu. Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: Which country do you call home now? Kuru valsti jūs tagad saucat par mājām?
2: Well, we live, we're back in America now.
3: Mēs atgriezāmies atpakaļ Amerikā.
2: My wife is Spanish.
3: Kādu laiku mēs bijām Spānijā, jo mana sieva ir spāniete. Un mēs bijām tur, mūsu divi dēli, 6 un 7 gadus veci. Viņi ir bilinguāli. Un tad mēs pārcēlāmies atpakaļ uz Ameriku.
1: Vai? Kāpēc?
2: It was mostly schools, to tell you.
3: Taisnība sakot, lielākoties skolas dēļ. Mēs jutām, ka skolas mūsu bērniem bija piemērotākas. Nevar teikt, ka labākas, bet tās vienkārši bija labāk piemērotas bērniem.
1: What do you enjoy about living? Kas jums patika dzīvojot Eiropā, Spānijā? Tas tomēr bija vesels gads, ilgs laiks.
2: Well, we were in Spain a lot.
3: Mēs Spānijā esam ļoti bieži. Mana sieva un es iepazināmies Positano, Itālijā.
1: Es dzirdēju, viņa jūs nepazina.
3: No, viņai nebija ne nojausmas. Tas bija tik ideāli.
2: Yes. Yeah. So it was just a man and a woman meeting.
3: Kā vīrietis un sieviete satiekās.
2: So that was wonderful. But Europe is a different feel.
3: Bet Eiropā, protams, ir cita sajūta. Es domāju, es jūtu, Rīgai ir ļoti eiropeiski
2: noskaņi.
3: Es to redzēju, kad šorīt no rīta pamodos un atvēru aizkarus viesnīcā. Un tā atradās pie parka. Tas, kā cilvēks staigā pa parku, baudīja sauli, un visi šķita ļoti laimīgi, ļoti nepiespiesti, ļoti brīvi, ļoti brīvdomīgi. Un tā ir ļoti eiropeiska sajūta. Ņujorka diezgan atšķirīga, ziniet, jo Ņujorkā ir daudz enerģijas, bet tā ir ļoti strauja.
2: Get on with it. Kind of
3: tā ir tāda, nu, tiekam ar to galā, enerģija.
1: Which energy do you like? Kura enerģija jums patīk labāk?
2: I like both.
3: Man
2: I
3: patīk
2: like
3: abas. Man patīk sasniegumi.
2: Calm and easy.
3: Man patīk arī, kad viss ir ļoti mierīgi un viegli. Labs ēdiens.
1: And what do you think your family? Ko jūsu ģimene un jūsu dēli ir ieguvuši no abām kultūrām?
2: What have they gained?
3: Ko viņi iegūst?
2: You know, we talk about it a lot, the bilingual.
3: Mēs daudz runājam, ka tā bilinguālā lieta ir ļoti svarīga, jo valoda ir ļoti saistīta ar kultūru.
2: And,
1: tā ir.
2: Even the sound of Spanish.
3: Un pat spāņu valodas skanējums. Spāņu valoda tā atšķiras no Dienvidamerikas spāņu valodas.
2: South America. But it has its own DNA.
3: Tā ir savs DNS, savu veidu noslēpumainā izcelsme. Un tas spēks ir kompleks.
2: And that power is complex, you know, the same way that the English language.
3: Ziniet, tieši tāpat kā angļu valodai, ko runā Anglijā, un angļu valodai, ko runā Amerikā.
2: It's different as a different
3: cita enerģija, cits ritms, cita būtība.
2: Different essence. So, no, our sons are growing up with.
3: Tāpēc, ziniet, mūsu dēli aug ar abiem šiem kompleksajiem kultūras DNS.
1: Vai jūs protat spāņu valodu?
4: Do you know Spanish?
2: A little bit. Enough I can fake a little bit here.
3: Tikai tik daudz, lai varētu mazliet izlikties.
2: Because I don't speak very well.
3: Man sieva dusmojas uz mani, jo es nerunāju
4: labi. You became world famous very early.
1: Jūs kļuvāt slavens ļoti āgri, un tieši ar to pašu laiku jūs sākāt ceļot uz Indiju, uz Nepālu, un galu galā pievērsāties Tibetas budismam. Daudz cilvēku slavu, naudu, abrīnu un panākums uzskatīt par absolūto mērķi, bet šķiet, ka jūs meklējāt kaut ko vairāk. Kas ir tas, ko jūs meklējāt?
4: What were you looking for?
2: Well, I'm looking, how old are you?
3: Es meklēju, cik jums ir gadu, jaunās meitenes?
2: 26, you could be 18, you look very young.
3: 26, jums varētu dot 18, jūs izskatāties ļoti jauni, un jums līdzīgi, 20.
2: When I was this age of you guys, I was...
3: Tātad, kad es biju šajā vecumā, kā jūs meitenes, es biju lielā neizpratnē par to, kas ir
2: pasaules.
3: Kāda ir jēga, kur ir nozīme?
2: Why are we
3: mēs
2: here?
3: Šeit esam?
2: What is the nature of the self? Who is this
3: kas
2: person?
3: Kas ir šis cilvēks, kuram vārds ir Richards?
2: Richard.
3: Kas tas ir?
2: Who is this? And that confusion.
3: Un šis apjukums, manuprāt, izpaudās kā nespēja justies laimīgi.
2: Being not very happy.
3: Un tāpēc es mēģināju saprast, kāpēc
2: so
3: manī ir šī nepārējošā nelaimīguma sajūta.
2: Underlying unhappiness.
3: Es daudz ko pētīju. Es atklāju dzen budismu. Tas bija kaut kas tāds, kas man patiesi uzrunāja. Gandrīz līdz sirds dziļumiem. Un tas bija manos agrīnajos 20 gados. Un es kļuvu par aktieru, kad man bija 19. Es biju diezgan jauns, kad sāku. Man bija japāņu dzenu skolotāji, kuri bija ļoti spēcīgi un man ļoti svarīgi.
2: Important to me.
3: Manos 20 gados.
2: Through most of my 20s.
3: Tad man parādījās,
2: and then I had a,
3: es domāju, savu veidu neizskaidrojams impulss doties uz Tibetu.
2: Go to Tibet. And I had a friend who,
3: un man bija draugs,
2: had just been writing a book about the Tibetans.
3: Kurš tikko bija uzrakstījis grāmatu par Tibetu.
2: Situation, their
3: par
2: life
3: politisko
2: in exile,
3: situāciju, viņa dzīve trimdā.
2: The Chinese invasion of 1949,
3: par Ķīnas iebrukumu 1949. 50. Gadā.
2: The Dalai Lama and
3: Dalai Lamas un desmitiem tūkstošu tibetiešu bēgšanu uz Indiju 1959. gadā. Un viņš teica, klau, nebrauc uz Tibetu, jo ķīnieši neļaus tev neko ieraudzīt. Un viņš tev pilnīgi kontrolēs. Viņš teica, Dalai Lama ir Indijā, Dharamsalā. Un Indijā šī kultūra tiek atjaunot, tā nu man bija rekomendācijas vēstules, un es devos uz Dharamsalu, kas tajā laikā nebija pārāk viegli.
2: Way to fly to Dharamsala.
3: Varēja aizlidot līdz Delhi, bet nebija iespējas aizlidot uz Dharamsalu.
2: Other transportation from Punjab.
3: Tāpēc tas bija nakts brauciens, ļoti sarežģīts vilciens, cits transports no Pendžabas uz Himachalu, Pradešu, un no Himachalas Pradešas uz MacLeod Ganju.
2: I spent several weeks there and really got to know
3: un galu galā es nokļuvu tur un pavadīju vairākas nedēļas. Un patiešām iepazinu Tibetas kultūru un iegūju ļoti labus tibetiešu draugus. Un galu galā man bija iespēja satikt viņu svētību Dalai Lama. Un tās ir tās saiknes, kopš tā laika ir manā dzīvē.
5: What was it about the Dalai Lama?
1: Kas tieši Dalai Lama bija tāds, kas uz jums atstāja tik spēcīgu iespaidu?
2: Well, it was very quiet. It wasn't
3: tas bija ļoti
2: kluss
3: process. Tas nebija kā tsunami.
2: It was very quiet and very,
3: tas bija ļoti mierīgi un ļoti viegli.
2: It's very rare to be in the presence of someone.
3: Ir ļoti
2: reti
3: gadījumi, kad esi
2: klātienē
3: ar kādu, kurš neko nevēlas sev.
2: Basically, how can I help?
3: Viss ir vērsts uz tevi, būtībā kā es varu tev palīdzēt.
2: And from the Dalai Lama's point of view, how can I remove your suffering? How can
3: un no Dalai Lama's skatu punkta, tas ir, kā es varu mazināt tavas ciešanas.
2: Through this craziness,
3: kā es varu dziedināt, kā es varu tevi izvadīt cauri šim neprātam, pie kura tu esi pieradis.
2: He'd done so much work on himself that that
3: viņš ir tik daudz strādājis ar sevi, ka šī labestības un dāsnuma sajūta viņu ir pilnībā piesātinājusi. Un tu to jūti, tas ir tvērami. Un tu jūti, ka tās ir kā bruņas, kas mums visiem ir, kas noslīd nost. Un tu jūties droši. Filmu, ko jūs šovakar redzēsiet, Wisdom of Happiness, laimes gudrība ir diezgan neparāda. Jo tajā ir šie kadri, kur viņa svētība runā tieši kamerā. Tātad viņš skatās tieši uz jums, un tā ir pirmā reize, kad kaut kas tāds ir noticis, un tas vairs neatkārtos. Tāpēc tas ir unikāli. Šī filmas stunda un 20 minūtes, es domāju, tiešām sniedz priekšstatu par to, ko es piedzīvoju tajā pirmajā reizē.
5: In 1993.
1: Gadā Kino Akadēmijas balvu Oskara pasniegšanas ceremonijā jūs publiski iestājāties par Tibetu. Atskatoties atpakaļ, vai jūs redzat šo brīdi kā kaut ko, kas mainīja jūsu dzīvi, jūsu karjeru?
3: Nē, tā bija daļa no tās plūsmas. Es esmu kā cilvēks. Īstenībā interesanti, es to nebiju vēlreiz noskatījies. Es tikko biju vienā Tibetas cilvēku tiesību pasākumā Oslo, un viņi to parādīja. Turklāt viņi man nepateica, ka to darīs. Viņi vienkārši to palaida, un es tur biju 1993. Gadā. Gari mati līdz šajienai, tumši mati un diezgan naivs. Un tāds atvērts naivums, ko es ceru, ka es neesmu zaudējis šajā vecumā. Un tas, ko es tur teicu, savā ziņā bija tīrs, tā bija patiesība, kurā es nenosodīju ķīniešus, Es runāju patiesību par iebrukumu, par cilvēktiesību pārkāpumiem, patiesību par to, ka tiek iznīcināta ļoti īpaši, ļoti vieda kultūra.
2: Bet
3: tajā pašā laikā atzīstot, ka Deng Xiaoping, kurš vadīja Ķīnu tajā laikā, arī bija cilvēks.
2: Also is a human being,
3: kuram ir bērni, ir mazbērni,
2: who has children, has grandchildren.
3: Un mums visiem ir iespējams mainīties.
2: It's possible for all of us to change. And I was actually calling upon the billions of people watching,
3: kuri skatījās Kino Akadēmijas
2: balvu, mentally with Deng Xiaoping, just
3: un nepalikt vienaldzīgi. Vērsties pie Denga Xiaopinga un vienkārši lūgt par viņu veselo saprātu, lai viņš spētu mainīt politiku, pirmkārt pret saviem cilvēkiem, bet galvenokārt pret tibetiešiem.
5: Vai taisnība, ka jums tika aizliegts apmeklēt Oskara ceremonijas?
3: Jā, tā ir taisnība, bet tas nav nekas traks.
5: Vai tas ietekmē jūsu karjeru, šie lielie kasas ieņēmumi?
3: Es domāju, es joprojām visu laiku strādāju, es joprojām daru to, ko vēlos darīt.
5: Varbūt tas pat jūs kaut kādā ziņā atbrīvoja un deva iespēju darīt kaut ko jēgpilnāku.
3: Es nezinu, vai šajā ziņā bija liels izmaiņas, bet es domāju, tam bija milzīga ietekme uz tibetiešiem. Ka kāds iestājas par viņiem šādā publiskā fórumā, milzīgā, un tas lika viņiem sajust, ka pasaulē ir draugi.
5: Un ietekmīgi draugi.
3: Jā, ar piekļuvu
2: mēdījiem.
5: Taisnība. Un kā jūs saglabājāt saikni ar savu garīgo pārliecību, strādājot industrijā, kura bieži koncentrējas uz tēlu, uz slavu, nevis uz šīm iekšējām vērtībām?
4: Image, fame, not inner values.
2: It's just a job.
3: Tas ir tikai darbs.
2: My son is just starting an acting career.
3: Mans dēls tieši tagad sāk aktieru karjeru, un es viņam visu laiku saku to pašu. Klau, ap to visu darbojas visādi traki spēki, bet tas ir darbs.
2: It's a very good job.
3: Tas ir ļoti labs darbs.
2: We tell stories.
3: Mēs stāstām stāstus.
2: I think there's a childlike innocence.
3: Un es domāju, ka tajā, ko mēs darām, stāstot stāstus, ir tāds bērnišķīgs nevainīgums. Tā stāstu stāstīšu. Un es esmu par to pateicis, par iespēju to darīt un joprojām to darīt. Es tikko pēdējo 6 mēnešu laikā strādāju pie 2-3 projektiem. Pēc dažām nedēļām sākšu vēl vienu, un šajā dzīves posmā es negaidīju, ka es joprojām stāstīšu stāstus. Bet es joprojām to daru un izbaudu, un man joprojām ir spēja to darīt. Cilvēki bieži man uzdod šo jautājumu par Hollywood kā tādu īpašu vietu. Bet tā nav. Tā ir tieši tāda pati vieta kā citas. Tā vienkārši tiek vērots daudz uzmanīgāk. Bet tas ir viens un tas pats.
2: Everyone deals with anger and hatred and jealousy.
3: Ikvienam ir savas bailes, ikvienam savu prieku un sajūsmu. Ikviens saskars ar dusmām un naidu, greizsirdību un skaudību. Un visām šīm lietām neatkarīgi no tā, vai viņi ir kinozvaigzni. Vai cilvēks, kurš lauka grīdi. Tas ir tieši tāpat, atšķirība ir pavisam niecīga. Tie ir paši jautājumi, ar kuriem saskaros es.
5: Un filmā Laimes gudrība var palīdzēt mums tikt galā ar
2: dusmām.
3: Viņš par to runā šajā filmā, un manuprāt, tas ir, es esmu izrādījis šo filmu visā pasaulē. Un pilnīgi dažādās kultūrās un sajūtas zālē ir tāda pati. Un kad iedegs gaismas, tad pārņem tāda klusa, empātiska sajūta. Par atvērtību, ka svešinieku pilna telpa vairs nav svešinieku pilna
2: telpa.
3: Tā ir tāda kolektīva sajūta, ka, varbūt mēs patiešām būtībā esam laipni, mīloši, līdzjūtīgi, saistīti, brīvi, atbrīvoti, neaptverami, skaidri. Visas šīs lietas ir tas, kas mēs patiesībā esam. Un mēs patiešām varam veidot dzīvi.
1: Viņš filmā piemin arī to, ka varbūt sievietes līderībā, pasaules līderībā būtu labs ceļš, kur doties.
3: Jā, filmā viņa pirmā saskarsme ar līdzjūtību patiesībā nāca caur viņa māti.
2: I can see that we all do.
3: Un es redzu, ka mums visiem tā ir.
2: Bez mūsu
3: māsu mīlestības un līdzjūtības mēs neizdzīvotu.
2: Kopš
3: pirmā ieņemšanas brīža mēs vienkārši neizdzīvotu, ja mūsu mātes par mums nerūpētos. Tāpēc to paplišanāt šo sajūtu uz visām būtnēm, ko Dalai Lama arī dara, ir viņa mīlestības un līdzjūtības sajūtas
2: būtība.
3: Un viņa turpmākais darbs pie tā, pat būdams 90 gadu vecumā, viņam būs 91 gads, 6. jūlijā. Viņš joprojām katru dienu strādā pie
2: tā,
3: lai aptvertu kvantu realitāti,
2: kvantu
3: viedumu par to, cik cieši mēs visi esam saistīti. Un izjust to ļoti primitīvā sajūtu veidā, prātā, dabā. Un no otras puses, tukšums, kas izpaužas pasaulē ar līdzjūtību, ar mīlestību.
2: He takes us through that.
3: Viņš mūs tam ved cauri. Filmā viņš tā arī saka, patiesība ir tāda, ka mums būtu labāk, ja vairāk sievietes
1: līdzēt.
3: Iespējams, ka viņš pats pārdzimst kā sieviete. Nākamais Dalai Lama varētu būt arī sieviete.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules slavenais aktieris un Tibetas interešu aizstāvis Ričards Gīrs.
1: Runājot par šo nākotni, ir biedējoši, kā Ķīna varētu reaģēt.
0: Ķīna, protams, mēģina pārņemt visu savā kontrolē. Nākamo Dalai Lama. Viņi tam gatavojas. Kad mēs bijām kopā ar Dalai Lama, viņa pēdējā dzimšanas dienā, 90. dzimšanas dienā, viņš man teica, kad man būs 90, es jums pastāstīšu vairāk. Kur es pārdzimšu un par šo procesu viņš sniedz vairāk detaļus. Un viņš saka jau diezgan ilgu laiku. Viņš teica, ka viņš nepārdzims Ķīnas kontrolētā teritorijā. Viņš piedzimst brīvā valstī, un tāpat viņš var būt vīrietis vai sieviete. Tas viss ir iespējams. Un pirms daudziem gadiem viņš teica, nav noteikti nepieciešams, lai Dalai Lamas institūcija turpinātos. Tas ir atkarīgs no jums, tibetiešu tautas, vai jūs to vēlaties? Un, protams, viss to vēlējās. Tāpēc savā 90. dzimšanas dienā viņš teica, jūs man esat ļoti skaidri apliecinājuši, ka vēlaties, lai tas turpinās. Tāpēc viņš teica, es turpināšu. Būs 15. Dalai Lama. Bet viņš precīzi izklāstīja, kā šis process varētu notikt. Un viņš teica, zināt, es nezinu, vai jūs to zināt, bet Ķīnas komunistiskā partija paziņoja, ka tas nav Dalai Lama ziņā par to, kur viņš pārdzimst. Tas ir atkarīgs no Ķīnas komunistiskās partijas, kas, protams, ir joks. Un process, tas būs senais process. Un galīgi ir šķīrē tiesneši būs Ganden Bodrang, kas Dalai Lamas tuvāko cilvēku grupi, kas ir bijusi ap viņu, no jau gadsimtiem ilgi. Un viņi uzliks galīgu apstiprinājumu zīmogu nākamajai pārdzimšanai.
1: Es novēlu viņam ļoti labu veselību un daudzus, daudzus gadus. Bet kas ir tas viņa klātbūtnē, viņa skatījumā uz dzīvi, kas atstāja tik spēcīgu iespaidu uz cilvēkiem? Viņš dzīvo trimdā, bet viņš vienmēr ir tik priecīgs.
0: Es viņam jau reiz teicu, sveitību, vai jūs esat? Vai jūs esat laimīgs lielāko daļu laika? Mums tā šķiet, un viņš teica, jā, aptuveni, 90% laika. Un viņš teica, un tas ir labi, viņš pastāvīgi strādā. Un šāda veida nepārtrautība darbā katru dienu, katru mirkli ir savu prātu vērošana un attīrīšana. Mums visiem mēdz uznāk domas, domas par sevi, par apkārt notiekošo, lielākā daļa no mums to neapzinās. Tas savā ziņā mūs pārņem. Un lielākā daļa no tām par nožēlu ir negatīva. Un saistītas ar sevis mīlēšanu un kontroli, un ko es iegūšu no šīs situācijas. Lai kāda būtu situācija, kad mēs it kā esam iemīlējušies kādā, tas parasti ir kā darījums. Es esmu iemīlējies tevī, bet man cerība ir, ka tu man būsi tas un tas. Un tāpēc tā ir tāda saindēta mīlestība, kāda mums parasti ir pasaulē. Jā, Dalai Lama ir pieslēgts cita veida mīlestībai, kas patiešām paties novēl laimi, neko negaidot sev atpakaļ. Un jūs to jūtat. Uzreiz viņa klātbūtnē.
1: Kā jūs kā tēvs un cilvēktiesība aktīvists, jūs esat pavadījis daudz laika domājot par nākotni. Kādu pasauli jūs cerat mūsu nākamās paaudzes mantos? Un kas liek jums saglabāt motivāciju darīt tieši to, ko jūs darāt?
0: I'm optimistic. Galu galā es esmu optimists. Because I believe. Tāpēc, ka es ticu. At the root essence of who we are love and compassion. Ka mūsu būtības pamatā mēs esam mīlestība un līdzjūtība. Es pats to esmu piedzīvojis. Increase the continuity of that feeling inside of myself. But I do believe that's who we are. Šīs sajūtas nepārtrauktība sevī. And if we can just devolve, kas mēs esam. Get rid of all of the crazy habituation. Un ja mēs spētu vienkārši atbrīvoties, tikt vaļā no visiem tiem neprātīgiem ieradumiem, kas mums piemīt, un no domām, ka esam vieni visumā. Es esmu kapsulā, tu esi kapsulā, un mēs esam nošķirt. Mēs neiedarbojamies, bet esam nošķirti. Un ja mēs to nojauktu, tāpēc, ka tas ir aplams, kvantu fizika mums to saka, budisms mums to saka, daudz reliģijas mums to saka, daudz filozofijas mums to saka. Bet ja mēs to patiešām izjūtam dziļi sevī, tad visa mūsu miedarbība kļūst ļoti produktīva, priecīga, tā kļūst atbildīga. Un ja var izveidot šādu saliņu pasaulē, mēdz parasti runāt par mieru zonām. Var izveidot mieru zonas. Un ja mēs šobrīd šajā telpā veidojam mieru zonu, kad mēs izējam no telpas, varbūt tā paplašanās, un mēs veidojam citas mieru zonas, un tās savienojas ar vēl citām mieru zonām.
2: Instead of this other false world of separation and loneliness.
0: Tā vietā, lai dzīvot šajā citā viltus pasaulē, kur valda nošķirtība un vientulība, bet tad pamazām mēs veidojam īsto pasauli. Mēs ļaujam īstajai pasaulē parādīties, kur mēs patiešām esam brāļi, māsas, un mēs varam parūpēties viens par otru, pārtikas pietiek, naudas pietiek, pajumtas pietiek, ūdens pietiek, visiem.
1: Ričard, liels paldies, ka bijāt tik dāsns ar savu laiku, ar savu stāstu. Tā bija privilēģija, patiešām liela privilēģija intervēt jūs. Tas ir, kā sapnis, liels paldies un novēlam jums visu to labāko. Un mēs ceram, ka jums patiks dienu Rīgā.
2: Visi ir
0: tik dāsni šeit, un kā jau teicu, šī ir skaista vieta. Bet ne tikai vieta ir skaista, cilvēki ir skaisti.
2: Ik
0: viens, kur es satieku šeit, es sajūtu viņu sirdis, un jums jāzina, ka šī ir īpaša vieta.
1: Varbūt jums vajadzētu atbraukt ar ģimeni?
0: Jā, es zinu, man patīk šis formāts. Varbūt man vajadzētu pārcelties uz šeien, jo te ir tik skaisti.
1: Laipni lūgti, mēs priecātos.
0: Skatītāji un klausītāji radio, neaizmirstiet Tibetu. Neaizmirstiet mūsu tibetiešu brāļus un māsas, jo tur šobrīd patiešām notiek kultūras genocīds. Un ziniet, man draugi žurnālisti saka, ka ir vieglāk iekļūt Ziemeļkorejā, nekā iekļūt Tibetā un pastāstīt stāstu par to, kas tur notiek. Komunistiskā partija to ir pilnībā noslēgusi. Tagad viņi atņem bērnus. Viņi ir izmēģinājuši visu, bet tagad 3, 4, 5 gadus vecs bērnus atņem un aizved uz koloniālajām internātskolām, kur viņiem stāsta, ka viņu kultūra ir slikta, viņu valoda ir slikta un pārvērš viņus par haņu ķīniešiem pēc saviem priekšstatiem. Tāpēc lūdzu, domājiet par viņiem. Lūdzu, runājiet ar saviem pārstāvjiem, kā es to daru šodien. Un ziniet, caur cilvēku kopienu, kuriem tas tiešām rūp, varbūt mēs varam mainīt situāciju viņu labā.
1: Paldies, ka dalījāties ar šo vēstījumu.
0: Paldies un daudz mīlestības visiem.
3: I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't always

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpusies Sijā Rīgas nami padome, kurā strādāja Andris Liepiņš un Ilze Bukulde. Pilsētas izpildu direktors Jānis Lange saņēmis viņu iesniegumus par atkāpšanos no amata no šodienas un pieņēmis lēmumu no rītdienas iecelt uzņēmuma padomē kā pagaidu locekļus Imantu Paeglīti un Rodžeru Grigali. Tikmēr Sijā Rīgas nami vakar izplatīja informāciju, kurā informē par uzņēmuma paveikto. Tajā norādīts, ka Rīgas pašvaldība ir bijusi informēta par gaļas paviljona stāvokli jau kopš 2017. Gada. Arī pēdējo 3 gadu laikā esošā Rīgas namu valde un padome vairāk kārt ir iepazīstinājusi Rīgas domi ar paviljonu tehnisko stāvokli, nepieciešamajām investīcijām un iespējamiem riskiem, ja pašvaldībā netiks pieņemti strateģiski lēmumi par Rīgas centrāla tirgus attīstību, taču šie aicinājumi pašvaldībā netika pienācīgi uzklausīti un līdz pat šim brīdim neesot pieņemti lēmumi par Rīgas centrāla tirgus attīstības virzienu, investīciju piesaisti un citiem nozīmīgiem jautājumiem. Ņemot vērā minēto, uzņēmuma padome neredz iespēju efektīvi turpināt darbu un ir pieņēmusi lēmumu atkāpties. Ārlietu ministrija izstrādājusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz aizliegt importēt atsevišķas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preces gan tieši no abām agresoru valstīm, gan arī no citām trešajām valstīm, ja šo preču izcelsme ir Krievija vai Baltkrievija. Kāpēc valdību veidojošo koalīcijas partiju sanāksmes žurnālistiem sacīja Ārlietu ministre Baiba Braže, valdība tos visticamāk skatīs nākamajā nedēļā, bet Saima ārkārtas sēdē 23. Jūlijā. Kā viena no pirmajām grupām, uz kuru varētu attiekties aizliegums minētas grāmatas, laikraksti, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbi un apavi. Vienlaikus precīzs aizliegto preču saraksts likumā vēl netiek noteikts, to paredzēts iekļaut ministru kabineta noteikumos. Saimas deputāte Ilze Vergina paziņojusi par izstāšanos no partijas Jaunā vienotība, jo viņas redzējums vairākos izglītības nozares attīstības jautājumos arvien vairāk atšķiras no partijas izvēlētā kursa. Par savu lēmumu politiķe informējusi publiskā paziņojumā sociālajos tīklos, bet plašāku informāciju par turpmākajiem politiskajiem plāniem deputāte pagaidām nav sniegusi. Pēc Eiropas prokuratūras lūguma Vācijā, Polijā un Latvijā pagājušajā nedēļā aizturētas 11 personas saistībā ar izmeklēšanu pret noziedzīgu organizāciju, ko tur aizdomās par liela mēroga pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas schēmu, kas saistīta ar dīzeļdegvielas tirdzniecību. Tiek lēsts, ka kopējie nodokļu zaudējumi Vācijai un Polijai kopš 2023. Gada sasniedz vairāk nekā 90 miljonus eiro nesamaksātā PVN un vairāk nekā 150 miljonus akcīzes nodoklī. Apšaudē štādē Vācijas ziemeļos vakar nogalināto skaits pieaudzis līdz 6 cilvēkiem, bet vīrietis, kurš tiek turēts aizdomās par šaušanu, ir aizturēts. Policija paziņojusi, ka par iespējamu saistību ar notikušo aizturētas vēl 2 personas. Tā arī raksturojusi notikušo kā ģimenes traģēdiju. Šāvējs bijis iesaistīts strīdā par savas 3 mēnešus vecās meitas aizbildniecību, bet ne mazulīte, ne viņas māte uzbrukuši. Kumā nav cietušas. Un vēl Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis vienojies ar Nacionālās basketbola asociācijas komandu Golden State Warriors par līguma pagarināšanu. Portāls ESPN vēsta, ka vienošanās panākta uz 2 gadiem par 40 miljoniem dolāru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Atrādi rīti.
2: Kas mūs nedzirdēs.
1: Radio SVH.
3: Labrīt, labrīt, labrīt. Nu, klāti ir otrdien, 30. jūnijas, beidzamo jūnija diena. Atvedamies visi kopā no jūnija. Sakam viņam sirsnīgi paldies
4: šodien
3: par piedalīšanos.
4: Jā, paldies, ka bija diezgan jauks, bija fantastisks brīžiem, brīžiem arī satraucošs, brīžiem karsts, brīžiem vērts.
3: Ļoti.
4: Tu biji ļoti dažāds.
3: Jā. Un arī tev ir vieta starp visiem mēnešiem, un es domāju, ka
4: tev ir vieta,
3: pat ja kāds saka, ka tu biji nepiemērots, sākumā pinšķīgs un slapš, un beigās tāds pārforsējis mazlietiņ, teiksim, tā ar to savu klātbūtni, tad tik un tā nu, tev ir vieta. Viss kārtībā. Nu, draugi, mostamies jaunai dienai, gatavojamies otrdien, otrā šīs nedēļas darba diena ir klāta. Kā tad gulējāt, tad, kad izbaudījāt noteikti tropisko nakti, vai izmēģinājāt kādu no paņēmieniem vieglākajā izmikšanai, vai taupījāties un sevi nedeldējāt lieki. Dzirdēju, ka...
4: Jā.
3: Trīdā lasīju. Nezinu, kā lai izsakās, bērni jau vairs nemostās, laikam brīvlaikā tik agri, vai arī tieši tik agri mostās.
4: Nē.
3: Esot domāju, ne. Vispār...
4: Nu, ja neliek pie darbiem.
3: Kā lai izsakaidro tagad tā saprotam jūnijas? Varētu paredzēt brīnums esot par tiem vispār, kas martā dzimšot. Šobrīd nesot tas periods, kad vispār cilvēki
4: gribētu. Tajā karstumā?
3: Jā, es interesanti nodomāju. Ļoti daudzi atcēluši. Ka
4: nepiekritīšu?
3: Es arī nepiekritīšu, bet interesants novērojums. Un trīdā vairākās vietās lasīju vairākos poslos, ka nevajag pat piedāvāt. Šis nav tas periods, kad būtu patīkam salikt.
4: Jā.
3: Interesanti. Tas ir interesanti. Tā kā sadalieties arī. Un noteikti padalieties, mēs gribam zināt arī kopējo.
4: Vai jums patīk salipt?
3: Salipt, jā. Intīmi salipt šādā te laikā. Jā. Nu, kas noteikti arī ir... Nu, ir karsts, jā, bet vai tāpēc jāatsakās no kaut kādām dzīves?
4: Salipšanām? Laiks salipt arī karstā laikā, ne
3: tieši
4: tikai
3: tā.
4: Augstā.
3: Tieši tā.
4: Vakardien...
3: Vai tā gaidīs visi oktobri tagad?
4: Nu,
3: tad jau arī tikai zem segas un tad arī nebaigi sakustoties.
4: Tā ir. Es vakardien devos meklēt ventilātors. Papardziet arī, jā.
3: Ventilātori.
4: Papardziet, neatradu ventilātoru.
3: Nu kā, atradās? Tā,
4: atradās. Dažādās vietās bija dažādos veiklos. Pat tā, ka es izvēlēju, es gribu lētāku un es gribu maziņu tādu. Es gribu maziņu, lai viņš pēc tam man ir, kur likt, jo es nopirš tādu lielu, kurus viņu likšu. Šajās divas dienas viss šodien jau vairs nevajag.
3: Jā, un ņemot vairāk, cik tu bieži pārvērties, iedomājies tās daudzās rudens un ziemas dienas, ka tu stūķē ventilātoru kaut kādā kastē un pārvākšanās.
4: Man jau divi bija.
3: Kas šis ir? Jā. Nu, tu viņus laicīgi esi kaut kur pazaudējis.
4: Jā, bija.
3: Bet es arī kaut kam esmu aizdevus un atdevus. Nu, tas ir kā grāmatu iedot vai šķiltavas ar to dieviņu.
4: Nu jā, tā ir. Un atrada tāds ritīgi meklēja tādā budžetā gribēji, jo, nu, zināju, nu, tas ir šodienai. Nu, vakardienai.
3: Jā.
4: Vakardien vajadzēja. Un tad tāds divs tātad vienu. Nu, gandrīz vienreizēji. Nu, principā tāda sajūta ar viņiem ir vienreizēji. Arī summa tāda, nu, kad vienreizējies. Mm-hmm. Ja, nu, piecu saldējumu vērtībā.
3: Jā, jā, jā.
4: Piecu saldējumu vērtībā un rozā. Jo, es domāju, meitai patiks rozā un gribēju otru, kad meklēju pa kastītēm vai no citu krāsu. Ai, a kāda man starpība?
3: Nu, tieši tā.
4: Es arī varu rozā. Kāpēc es ne?
3: Nu, tieši tā. Visi
4: nopirkt divas tādas mazas tādas rozā.
3: Kāda man starpība? Es varu rozā, katru reizi tu saki pēc baltās veļas izņemšanas, kad tu aizmirsti savu sarkano zeķi.

0: Nu, lūk, atvedu tagad mājās. Bet cik es tā paigi neiedomājos pastīties to atvertu. Es neesmu tas no tiem, kas var vaļā veikalos kases plēšu skatās iekšā viņa. Vai tad tiešām viņš ir tādā krāsā un cik tad tas vats ir garš? Nu, kā var to izlasīt? Nu, neko neizlasīt. Atvedu mājās un super īstas vats un tagad mēs sabar meitu pieslēdzam. Nu, knapi pūš. Nu, tā, nu, tāda, nu, tā, nu, tā.
1: Paši.
0: Nu, tāds, nu tā, kad ja tā, es stāvētu tev pie gultas un tā pūstu, tu sajustu vairāk. Es tā, a tur bija tāds, nu viņš tā kā.
1: Kaut ko dvesa.
0: Viņš tā,
1: jā.
0: Nu tāds, bet katrā ziņā.
1: Rozā.
0: Rozā, un tomēr tas efekts bija.
1: Bija.
0: Zini, kas bija? Pēdas bija tā kā tāda sajūta, ka noslēšu jau. Viņš tālāk pa pēdām nevilk, jo to. Pārējais ķermenis ir uzkars, a pēdas noslēšu. Un ļoti dīvaini tā sajūta nakts garumā. Tu tā kā gribi paslēpt pēdas, bet tik un tā karsti. Un tas vats ir tik īs, un tu nevar, un domā, tu, kad naktī to pagranātāju meklēt.
1: Ā, nu interesanti.
0: Tas super piedzīvojumi,
1: jā. Nu, ko tu tagad darīsi? Ko tālāk?
0: Nē, nu tālāk, nē, nu es atstāju.
1: Kaut ko jēdzīgāku?
0: Nē.
1: Atstāju ieslēgt.
0: Es aizbraukšu uz lauku māju, kur mums stāv divi ventilātori, un paņemšu vienu no tiem normālajiem.
1: Bet vispār rozā izklausās forši.
0: Nē, fēna, krāsa, fēna.
1: Krāsa ir laba.
0: Jā.
1: No visām man lietām patika, krāsa patika. Ir laba. Es saprotu, vats arī nav pārlieku garš.
0: Ļoti
1: lai traucētu, ļoti vai ne?
0: Viņš pat nenāca ar pašu to adapteri.
1: Jā,
0: nu viņam vajadzēja, viņš bija tikai USB, un tad bija jāmeklē, un tur bija izvēle, vai nu es šodien klādēšu telefonu.
1: Jā.
0: Vai arī būs ventilātori.
1: Tāpēc viņš varbūt arī knapi dveši, viņam nepietiek jaudas no tā visu.
0: Man ziku nesen aizrādījis, tikko pateicu vārdu telefons, un es sievai saku, paņēmi mobīlo telefonu līdzi tā. Mobīlo telefonu? Tā nesakot vairāk.
1: A kāpēc nē?
0: Saka vietā runas. Mobīlais telefons. Tā
1: viņš
0: var,
1: šis ir mobīls.
0: Man likās, viņš, nu
1: mobīli, pat ir suņa būdu, ja tu viņu vari pārvietot. Nu, bet protams.
0: Es arī esmu mobīls.
1: Protams.
0: Tu esi mobīli.
1: Nu, mazāk, bet jā.
0: Mobīlā sieviete. Mobīlais vīrietis ar jums kopā.
1: Mobīlajā rīti šovā trāda rīti. Jā. Mēs pārvietojamies, lai arī kur jūs būtu. Mēs tādā ziņā mobīli.
0: Jā, mobīli.
1: Labrīt, draugi.

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
4: Hei, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, draugi, jums taisnība, jūs jau daži raksta. Paga, šodien ir vieda, šodien būs vieda. Jā, izdevīgā diena ar viedu un konkursu arī pie mums no viedas uz viedu. Būs. Nestrebjam karstu, nedzenam zirgus. Visu pamazītiņām iesāksim un pagaidz mani bišķītiņas vēl skaļāk.
2: Vēl, jā. Šodien tā vēl, tu vērti, šodien vēl, gribi tā ritīgs.
1: Ai, man jau zini, man jau ne acis rāda, ne ausis. Tieši tikko nāca kolēģis Edgars Gaiteni, un es tālumā neredzot padomāju, ka viņš ir bez biksēm. Īstenībā viņam tādas miesas krāsas, būziņas, un ne, es tā tālumā izskatījās, ka bez bikšulēm atnācis.
2: Viņš bieži rada tos, tādas sajūtas, ka viņš kaut ko nav uzvilcis.
1: Nu, bet tev ļoti interesanti bija, un pirmais, ko es nodomāju, ka nepiemērota garuma tēkrekls. Nevis es aizdomājos par to, ka, kolēģis bez biksēm nāk, bet cik nepiemērota garuma tēkrekls. Pa īsu. Bišķi garāks, un tā jau varētu arī staigāt. Tā mana zeme, mana kaut kāda iekšējais prāts, nedomātu, cik dīvaini.
2: Es nemaz tā neiedomājos,
1: jā.
2: Par tiem tēkrekliem.
1: Man vasarā sevišķi kaut kā tā redzes šilierējās, daudz ko tā īsti.
2: Vasarā tieši?
1: Jā, kaut kā man tam ļoti miglēja paliek vasarā.
2: Nu tā, ka... Tas
1: laiks iet.
2: No
1: ar katru vasaru.
2: Man liekas, Sanda, iet
1: laiks. Iet laiks, un katru vasaru es tikai konstatēju, ka tas laiks ir pagājis. Vasara ir mans atskaites punkts.
2: Nepatīk domāt par laiku.
1: Nē.
2: Pēdējā laikā, nē, kaut kā bieži es domāju, nepatīk, nē.
1: Pēdējā laikā man nepatīk domāt par laiku. Skaisti teikts. Jā. Pēdējā laikā nepatīk, man laikam laika
2: tas
1: nav.
2: Tas laiks skrien.
1: Nu, laiks skrien, nu tas neko veids. Ja tā pareiķina, kas tad tur tāds ir?
2: Un es sapratu, ka laiks ir dikti skrien, jo es biju aizmirst šādu fantastisku skaņdarbu, ko mums ir iesūtījusi klausītāji.
1: Jā.
2: Klausītāji, vai ne?
1: Jā,
2: klausītāji.
1: Bet redzi, es vispār tādu skaņdarbu nebiju pat dzirdējis, līdz ar to man vēl lielāks pārsteigums.
2: Amanda, nu, YouTube'ā šis skaņdarbs ir pirms 16 gadiem ielikt.
1: Nu, miljonu jau ir sasniedzis.
2: 106 tūkstoši.
1: Tuvu. Tas ir ļoti
2: 40 komentāri. Un pirmais komentārs, šī ir labākā dziesma, ko jebkad esmu dzirdējusi.
1: Interesants cilvēks, jā. To ir noteikti rakstījis, viņš ko vispār ir tad dzirdējis, jājautā.
2: Lūk, vēl viens vienmēr komentārs man patīk spilgts. Klausoties šo, es jūtos svētīts. Dzīve. Dzīve ir izdusies, un es esmu laimīgs.
1: Ja varš dvēseles ienākšana ķermenī ir realizējusies, veiksmīgi ķermenis ir sasniedzis savu dvēseles karmisko uzdevumu.
2: Un tad nākamais zekāja komentārs ir katru reizi kublā šo dziedam.
1: Un tad, draugi, iepadomājiet savā prātā, cik daudz dziesmas tika cauri šim trīs komentāra filtram. Nu, man, piemēram, tas tikai Paradise City pagaidām tika cauri šim.
2: Te ir viens tāds komentārs. Sākumā meklēja Kauperu dziesmu, mēs esam un būsim tie labākie. Bet ir nodāts līdz šim.
1: Ok, tad Paradise City iet ārā.
2: Jā.
1: Bet, nu, kas tad būs šī dziesma vienu jau var rubrikā?
2: Vai jau zini, ko... Neviena slikta komentāra nav, bet te arī nav ko.
1: Te
2: ir tikai, oh my god, cik labi, ritīgi labi dziesma. Un tā, nu, komentāri tiešām ir fantastiski. Vienu atrad, jā.
1: Nu, slikts, jā.
2: Tikai viens.
1: Kādam ir...
2: Procentuāli viens.
1: Nu, bet tad jau tā darbas karota, kādam bija jāieliek tajā medus mutkā.
2: Tā, Amanda mums atsūtīja skaņdarbu. Paldies tev liels par šo ieteikumu.
1: Ieskiet arī jūs, ja gadījumā jums ir kāds skaņdarbs, kas ir prātā rubrikai vienu jau var, rubrikai, kurā izskan radio formātam neiederīgas dziesmas. Nu, arī neierastas.
2: Bet šis ir fantastisks.
1: Spēlējamies ar žanriem, valodām.
2: Liels paldies, ka viņš ir atkal manā dzīvē, jo es biju aizmirsis.
1: Tīrā latviešu valodā, kompozīcija.
2: Mēs esam vārdes. Helēna Kozlova.
1: Lai skan.

0: No burvi. Helēna Kozlova, mēs esam
1: Vārdes.
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
3: Tuvākā vieda uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stācijās.
4: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
3: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
5: Jā, vai nav burvīgi, draugi, super izdevīgi diena ar viedu. Tikai šodien, 30. jūnijā, 15 centu atlaide par litru visai degvielai.
0: Akcijas spēkā ar vieda plus karte, vieda Latvija un Lidl plus lietotnē.
5: Tā kā nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu balti, jo šodien dodies uz viedu vai pa ceļam vai speciāli piebrauc, dari kā zini. Jebkurā gadījumā tas būs izdevīgi. Ja, vieda, izdevīgi apstāties.
0: No viedas uz viedu mums jau labi zināmā spēle, kur jums jāatminra attālums, vai jāzina, nu, pareizāk jau sakot, jāzina.
5: Jā, var arī izrēķināt, cits pat izbrauc reizēm, ja tas attālums nav pārāk
0: paspēj
5: izbraukt vai iziet. Jā. Nē, nu, te jau svarīgākais tā, mēs jums ēterā nosaucam divas vieda degvielas uzpildes stacijas, un jautājums ir, cik ir kilometros tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām vieda. Nu, un mēs jau, protams, mazgājam rokas nevainībā jau pirms vispār. Preventīvi,
0: jā,
5: jo mums jau ir iedots. Mums jau ir iedots, mēs paši neko nemēram. Mēs sēžam kā tādi Rīgas kundziņi un uz gataviem kilometriem lūkojamies. Mums ir iedots jums pajautāt. Brīvības iela 23 Jēkabpils līdz...
0: Rīgas iela 52 Viļāne.
5: Cik ir kilometri braucot ar auto tuvākais ceļš? Un viss, un mēs jau redzam atbildi, mums pat nekur nav jāmeklē.
0: Nē. Ja tad vēlreiz nesajaucam Brīvības iela 23 Jēkabpils uz Rīgas iela 52 Viļāni. Tieši šādā virzienā ar automašīnu braucot tuvākais ceļš, nevis ātrākais. Bet tuvāks.
5: Jā.
0: Kilometrus. Nesūtam jūdzēs.
5: Nesūtam soļos, metros vai sekundēs.
0: Sekundēs nevajadzētu.
5: Jā. Cik laika dodam?
0: Raiti galīgi aizšāv pa tālu.
5: Nu, Raits jau rīt.
0: Raits.
5: Uzreiz pateikšu, 53 tie nav.
0: Jā, Raits.
5: Bet, nu, Raits droši vien izmantoja iespēju vienkārši minēt.
0: Malacis patīk.
5: Bet
0: nu, dosim mēs kaut kādu 1-2 kilometrus. Jā, tā.
5: Nu, es nezinu, man vispār gandrīz bez nobīdes nāk.
0: Nu, tad es domāju,
5: nu,
0: ka paliekam, jā?
5: Nu, paskaties, kā var tikt, mums nevienu reizi tik precīzi nav bijis.
0: Tikai nāk pareizi.
5: Gandrīz.
0: Nu, gandrīz. Tāpēc varbūt dodam nobīdīt vienu.
5: Aiz komata, nu, es pat vienu kilometriņu tad paņemsu turp atpakaļ.
0: Labi.
5: Raitis ir bēdīga sejiņa.
0: O, Raiti, nebēdāji.
5: Raiti, mīļo Raiti. Vēlreiz mini.
0: Es tev pateikšu.
5: Samazini.
0: Jā, Raiti, vēlreiz. Tieši uz pusīti, Raiti.
5: Tieši uz pusīti samazini, nāc iekšā.
0: Nāču.
5: Šīs durtiņas par te. Zemu.
0: Raiti, nāc. Nu, nāc tāds.
5: Raiti, nāc pie
0: Nebaidi.
5: Visiem.
0: Nāču te.
5: Raiti.
0: Nāču.
5: Nu,
0: kurš ir labi?
5: Vai paskaties, Egils, arī. Nu, Egils, nu, kur tas šitā? Tā. Egils arī minēja, es aizšāvis, gan arī, nu, nevis līdz Viļakai, bet līdz Bauskai. Nē,
0: līdz Viļņai.
5: Līdz Viļņai.
0: Te jau izskatās.
5: Labi, nāk jau, tad jau jums daudz vairs nevajag. Lai veicas, draugi.
0: Jā.
5: Nu, tas... Tu vienu dziesmu mēs dosim, ja?
0: Es tā nesmu nekad teicis. Man parasti patīk dot kādas divas.
5: Tu teici, ka es labi šodien izskatos, ne?
0: Jā. Es tā nekad neesmu teicis. Es vienmēr saku, tu izties lieliski. O, klausies. Un.
6: Give a bit of to me.
5: To me today.
6: And I give a bit of to you.
5: To you.

0: jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Usulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlībāp!
1: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
5: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes. Saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, ko, mīļie draugi, jāskatās, kas tur mums ir to vietu. Skaidrs ir viens, kas tur šodien super izdevīga diena. Noteikti dodaties, izbaudiet, apstājieties, uzpildieties, 15% atlaidi par litru visai degvielai. Bet jautājums bija sekojošs. Cik tad ir attālums kilometros tuvākais ceļš, braucot ar automašīnu starp Brīvības iela 23 Jēkabpilī, čodegvielas uzpildes stacija Viada.
2: Uz Rīgas iela 52 Viļāni.
1: Lūk, tieši šāds bija jautājums. Skatījāmies, brīdījāmies, meklējām, atradām ļoti daudz pareizu atbilžu saņēmām. Mums sniegtā informācija ir 74,6 km, tāpēc mēs ieskaitām no 73 līdz 75. 5,6.
2: Labi.
1: 73,6 līdz 75,6. Mēs esam tik precīzi, ka nu, kad dodiet mums kaut vai kaut kādu lietu pārgriezt uz pusē. Bet apsveicam visus, kas jau šajā diapazonā ir atbildējuši. Jūs esat iekļuvuši, kā teikt, finālā. Un tūdaļ mēs tā kā lozēsim no visiem finālistiem pareizu atbildžu autoriem.
2: Griežam.
1: Kurš iegūst 50 eiro dāvanu karti no Viedas? Varbūt vajadzēja pirms konkursa pateikt, kas balvā.
2: Mēs varam pateikt tagad, pagaidu pirms izlodzējam.
1: Jā.
2: Balvā.
1: 50 eiro dāvanu karti no Vieda.
2: Tag vils uz bildu stācijā.
1: Aiziet tagad gan lozēm uzdarātāji.
2: Tagad lozēm aiziet vēlreiz.
1: Lai tev, lai mums izdodas draugi. Un lai izdodas
2: jau.
1: Tāp. Tas iesūtīts ir 74, ļoti labi iesūtīts.
2: Ir precīzi,
1: un pareizās atbildes autors mums ir Romāns 26844. Apsveicam, Romāns!
2: 50 eiro dāvanu, kad no Dagvēles uzpildes stacijām Vieda tavējā!
1: Bet nenokar snīpi, viss tie, kam nepaveicās, jūs esat uz pareizā ceļa tik un tā, ja piedalījāties, vēl šāda iespēja Trāda rīta laikā jums būs. Pēc tam tavā labākajā laikā ar Madaru Kjukucāni divas reizes šāda Vieda dāvanu karta tiks izspēlēta, un arī braucam laikā ar Aleksu Vilciņu viena kartīte tiks izspēlēta. Nu, bet visas dienas garumā, neaizmirstiet, super izdevīga diena ar Vieda.
2: Snīpis. Tā saka, nenokaram snīpi. Man zini, snīpis atgādina tādu ļoti pagarinātu degunu.
1: Jā, nu tu savu kā čerbeli nenokara.
2: Čerbels?
1: Savu kā šnobeli nenokara.
2: Šnobels ir forši.
1: Nenokara šnobeli.
2: Deguns, šnobels, snīpis.
1: Nenokara savu burnu. Degunteli.
2: Deguntiņu.
1: Snīpīns jau vislabāk. Atceries to spēli, kur snīpis?
2: Kurs, jā, nu. tas ir feins.
1: Laba spēle.
2: Kur stārti? Bet sākumā jau bija, ne, stārtis. Kur stārti dzīvo?
1: Tā jūs, un kas jāsaka?
2: Līgzdā. Līgzdā, ezerā. Ne, tur kaut kāds bija. Nu, vienkārši spaidīto.
1: Kur snīpis ezerā? Ko dara olasdei? Cik izdēja? Četras. Kādā krāsā? Un tad sauc krāsa. Cik man dosi neviena?
2: Un tad
1: snīpi rausta. Forši kāzu spēle.
2: Jā, starp citu kāzās. Tikko tieši šogad vienas kāzas.
1: Es arī parasti saku, es kāzas nevedu, jo man nav ko jums tur piedāvāt.
2: Bet snīpi ar uzspēlē.
1: Jā, programma. Bet tagad, ja padomājam, ka es tomēr varu uzspēlēt ar visiem, kur snīpis.
2: Jā.
1: Tad es atkal varu iet kāzu industrijā iekšā.
2: Man, tad es izvēlos to ar pānu un kausiņu. Noskaidrot, kur ir ritmiskākie.
1: Pannu un kausiņš.
2: Nu, kad dāma tur sev pie aizmugas vai priekšā starp kājām pannu, un kungam iekar kausiņu.
1: Ak,
2: un
1: Dievs,
2: nevar izmantot
1: sapratu.
2: Rokas.
1: Skaidrs.
2: Un kur ir ritmiskākie viesi?
1: Es tomēr neatgriezīšos šajā industrijā. Šņukurs vēl, Renārs.
2: Šņukurs,
1: šņukurs.
2: Savu šņukuru, paldies. Šo spēles, starp citu, vienreiz izspēlē iepazīšanās kruīzā.
1: Šņukurs, kur snīpis?
2: Jā. Nē, ar kurš ritmiskāks.
1: Bet tu nebija ne pārnes, daudzi... ne kausiņa, ne?
2: Nē, bija. Kādam bija pārni, kādam bija kausiņa.
1: Ok.
2: Nu, tāds jautājums. Labrīt šajā stundā. 7:50 minūtes radio SVH viņos ar jums kopā. Trādi rīti. Sanda Dejas nav Brikmanis. Nu,
1: tā dzīvoja.
2: Nenokaram šnobeļus.
1: Šņukurus.
2: Šņobeļus, šņukurus.
1: Nenokaram šņukurus.

0: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
2: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piekdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
3: Fiksākais no rīta fiksījums.
4: Nu, šis tādā karstamā jau fikso nemaz neprasās.
3: Nē.
4: Bet sveiciens Artūram, lai jauka diena, novēl Marta. Un šodien tam mūsu kolēģim, draugam Marekam vārda diena, tā mums raksta Zana. Novēlam superīgu skaistu dienu un daudz laimes. Slokas ielas kolēģi un trakā Zana. Oh. Jādzirst, ka šis Mareks nav tikai viņu kolēģis un draugs. Tas ir arī mans brālēns. Sveiciens Marekam Ezerkalnam vārda dienā.
3: Nu, tad lai skan dziesma, kur nu, es pieļauju lielākā daļa no mums sāks nedaudz pagaudot līdzi. Zinot vai nezinu.
4: Nu,
3: noteikti, šī Marek mīļākā dziesa starp tieši.
4: Jā?
3: Nu, tu vakardien dzirdēji, kā dzied pie loga.
4: Te jau, ka
3: Nāca mājās, jau svinēja.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilsē.

Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

ziņas pulksten 8. rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpusies SIA Rīgas nami padome, kurā strādāja Andris Liepiņš un Ilze Bukulde. Pilsētas izpildu direktors Jānis Lange saņēmis viņu iesniegumus par atkāpšanos no amata no šodienas un pieņēmis lēmumu no rītdienas iecelt uzņēmuma padomē kā pagaidu locekļu Simantu Paeglīti un Rodžeru Grigali. Tikmēr Rīgas nami vakar izplatīja informāciju, kurā norādīts, ka Rīgas pašvaldība ir bijusi informēta par gaļas paviljona stāvokli jau kopš 2017. Gada. Arī pēdējo 3 gadu laikā esošā Rīgas namu valde un padome vairāk kārt ir iepazīstinājusi Rīgas domi ar paviljonu tehnisko stāvokli, nepieciešamajām investīcijām un iespējamiem riskiem, ja pašvaldībā netiks pieņemti strateģiski lēmumi par Rīgas centrāla tirgus attīstību, taču šie aicinājumi pašvaldībā netika pienācīgi uzklausīti un līdz pat šim brīdim šajā jomā neesot pieņemti nekādi lēmumi. Ņemot vērā minēto, uzņēmuma padome nav redzējusi iespēju efektīvi turpināt darbu un pieņēmusi lēmumu atkāpties. Ārlietu ministrija izstrādājusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz aizliegt importēt atsevišķas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preces gan tieši no abām agresoru valstīm, gan arī no citām trešajām valstīm, ja šo preču izcelsme ir Krievija vai Baltkrievija. Kā viena no pirmajām grupām, uz kurām varētu attiekties aizliegums, minētas grāmatas, laikraksti, video spēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbi un apavi. Vienlaikus precīzs aizliegto preču saraksts likumā vēl netiek noteikts, to paredzēts iekļaut ministru kabineta noteikumos. Saimas deputāte Ilze Vergina paziņojusi par izstāšanos no partijas Jaunā vienotība, jo viņas redzējums vairākos izglītības nozares attīstības jautājumos arvien vairāk atšķiras no partijas izvēlētā kursa. Par savu lēmumu politiķe informējusi publiskā paziņojumā sociālajos tīklos, bet plašāku informāciju par turpmākajiem politiskajiem plāniem pagaidām nav sniegusi. Pēc Eiropas prokuratūras lūguma Vācijā, Polijā un Latvijā pagājušajā nedēļā aizturētas 11 personas saistībā ar izmeklēšanu pret noziedzīgu organizāciju, ko tur aizdomās par liela mēroga pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas schēmu, kas saistīta ar dīzeļdegvielas tirdzniecību. Tiek lēsts, ka kopējie nodokļu zaudējumi Vācijai un Polijai kopš 2023. Gada sasniedz vairāk nekā 90 miljonus eiro nesamaksātā PVN un vairāk nekā 150 miljonus akcīzes nodoklī. Apšaudē štādē Vācijas ziemeļos vakar nogalināto skaits pieaudzis līdz 6 cilvēkiem, bet vīrietis, kurš tiek turēts aizdomās par šaušanu, ir aizturēts. Policija paziņojusi, ka par iespējamu saistību ar notikušo aizturētas vēl 2 personas. Tā arī raksturojusi notikušo kā ģimenes traģēdiju. Šāvējs bijis iesaistīts strīdā par savas 3 mēnešus vecās meitas aizbildniecību, bet ne mazulīte, ne viņas māte uzbrukumā nav cietušas. Pasaules kausa izcīņā futbolā astotdaļfinālā iekļuva Brazīlijas, Paragvajas un Marokas izlases. Brazīlieši kompensācijas laikā izrāva uzvaru ar 2-1 pār Japānu. Paragvaja pēc spēles sitienu sērijā no turnīra izslēdza Vāciju, savukārt Maroka arī 11 metru sitienos pārspēja Nīderlandi. Bet Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis ir vienojies ar Nacionālās basketbola asociācijas komandu Golden State Warriors par līguma pagarināšanu. Portāls ESPN vēsta, ka vienošanās panākta uz 2 gadiem par 40 miljoniem dolāru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Tiesībā
1: par meli. Jā, šajā nedēļā forši patiesība vai meli, jo vietējā banka Signet Bank kopā ar grupu Prāt Vētra aicina pārbaudīt, cik labi pazīsti viena no iemīļotākajām Latvijas grupām. Un pirms koncertūras, pirmās dienas tūras grandiozā noslēguma koncerta Liepājā 18. jūlijā, mēs aicinam doties tādā muzikālā ceļojumā cauri vairāk nekā 30 gadiem Prāta Vētras vēsturē. Nu, izaicinoši,
0: jā,
1: protams.
0: Jā, atbildi uz jautājumiem par Prāta Vētra, par Prāta Vētra spilgtākajiem notikumiem, dziesmām un aizraujošākajiem faktiem pārbaudu savu zināšanas un tiec pie īpašām balvām ar grupas autogrāfijam.
1: Jā. Tā kā, draugi. Mums tad balvā šajā nedēļā attiecīgi ir Signet Banka konkursa uzvarētājiem dāvanās grupas Prāta Vētra vinila plate. Jā.
0: Pūķa lietošās instrukcijas. Es tā kā pūktis.
1: Ar grupas autogrāfiem, kā arī maisiņu un zeķis ar Prāta Vētras simboliku. Patiesība, vai mēs...
0: Zeķis jaunas un maisiņi arī.
1: Pilnīgi. Tā, es tagad domāju, cik sarežģīti jums šo te iztaisīt.
0: Nu, labi, tu...
1: Es paņemšu šo jautājumu.
0: Labi, paņem. Es jau jūtu, ka varētu būt sarežģīti.
1: Šo jautājumu labi. Es paņemšu.
0: Nē, nu, tu skaties, lai ir kaut kāds grūtāks, kaut kāds vieglāks, lai tomēr visiem prieks piedalīties.
1: Un šo es paņemšu.
0: Man nav tā, ka tu viss ir super grūti, varbūt.
1: Labi, tad klausieties tagad tā.
0: Labi.
1: Nu, te ir jābūt ļoti labiem grupas Prāta Vētra pazinējiem, lai atpūstu mani. Grupas mini-albums Vietu nav tika izdots 300 eksemplāros.
0: Oh.
1: Varu pačukstēt, ka tas notika 94. gadā. Un no, domāsim par šo
0: reāli
1: laiku.
0: Mm-hmm.
1: 94. Tu apšaubīji, vai tāds vispār ir?
0: Vai tāds ir bijis. Labi, mini-albums.
1: Jā.
0: Labi, okay.
1: Nākamais jautājums ir apgalvojums. Eirovīzijā Prāta Vētra piedalījās 2000. gadā.
0: Kurš tas bija?
1: Un trešais apgalvojums. Eirovīzijā grupa izpildīja dziesmu Maybe. Es vispār tagad taisu tādu akmeni seju.
0: Saliku.
1: Nevaru vispār pateikt.
0: Šo es zinu.
1: Es izskatos kā botoksu pāršpricēta. Man ne grimasa nepakustējās, lasot šos apgalvojumus. Tā kā arī tie, kas mūs vēro video tiešai, jums nekādas priekšrocības šajā sakarā nav.
0: Tā, mums ir
1: nav.
0: Pirmie jau iesūtītie, pirmie jau visi tātad burti kombinācijas. Vai ir kaut kur pareizi? Mm. Es te neredzu pēc savis.
1: Nē.
0: Dekura augšāk, no? Gadījumā.
1: Pagaidi. Jā.
0: Misteram Edgaram, piemēram, ir pareizi.
1: Nu, Misteram Edgaram ir.
0: Yes!
1: Tev atkal pareizi.
0: Kam man šodien iet?
1: Nu, labi.
0: Kam man šonedēļ iet? Patiesībā vai man?
1: Mārcim arī jā. Pareizi.
0: Cik tu man konfekts jau esi jau parādi? Vakar
1: nu, kaut
0: ir bijis šodien iztās, ka būs.
1: Kristapam pareizi.
0: Bet redzi? Jāsaka, Jānim. Godīgi, mums parasti patiesībā vai mēli ir vairāk pareizi atbilžu. Es pamanīšu šonedēļ. Liekās Prāta Vētra, visi zinās visu par Prāta Vētru.
1: Nu, bet ko? Daudz mēs nezinu. Visi vienkārši patīk, bet neinteresējas par kaut kādu.
0: Nē, protams,
1: es, piemēram, nezinātu. Es visos arī būtu. Es vienu tikai
0: labi,
1: no šiem
0: pirmo,
1: zināju.
0: Pirmo es minēju, otrs divas es zināju.
1: Ilonai pareizi, Kristiānai arī, nu, Armandam. Jau... Nu, tu, Ilonai, nu, tālāk jau es jau...
0: Nu, uzzinā,

0: uzzināsim.
1: Nu, uzzināsiet, jā.
0: Pāris skaņdarbi un tad
1: Džafa nebūs pareizi.
0: Nu.
1: Ilzē pareizi.
0: Babā Džafa. Džafa babā.
1: Rūtē pareizi.
0: Oh, Ilze malēts. Abas Ilzes. Pasies viena Ilze. Pasies divas Ilzes pēc kārtas rakstuma pareizi.
1: Dārtai pareizi.
0: Jā. Nu, labi. Pēc pāris skaņdarbi noskaidrosim, kurš no jums tad iegūs šīs lieliskās balvas no prāta vētras.
1: Signet Bank.
0: Tieši tā.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
2: Čau, te intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Hei, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
7: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via.sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Rádio SVH Ätherā. Sanda un Nauris.
1: Draugi, ko mīļie draugi, patiesībai meli ar kopā ar vietējo banku Signetbanku aicinājām jūs atklāt mazliet vairāk par prāta vētru vai doties tādā kopīgā ceļojumā šīs grupas vēsturē, gaidot jau Liepāja 18. jūlijā notiekošo koncertūras pirmās dienas tūra grandiozo noslēgumu koncertu. Nu jā, nu nebija viegli, ko lai saka, nebija viegli, bet...
2: Ieskrējās jau, beigās jau ieskrējās visi un sajiet, nu tad jau sāk sūtīt lielākā daļa pareizās atbildes.
1: Jā, interesanti bija ar pirmo apgalvojumu, ka grupas mini-albums vietu nav tika izdodas 300 eksemplāros. Daudz nemaz nebija ievērojuši, ka tāds mini-albums bija parādīt.
2: Es minēju un es saku meli.
1: Jā, nu redzi, kā tur ir mini-albums 1994. Gadā tika izdots, tajā ir iekļautas 5 dziesmas angļu valodā, kā arī 5 sekundes ilga no song, kurā atskan tikai signāls. Nu tāds, klusums, vispār tāds interesants fakts, vai ne? Bet šis mini-albums tika izdodas 500 eksemplāros. Redz, cik interesanti iespējams kādam ieguvējam. Tagad jau tā ir tāda liela vērtība, ko varētu kaut kādā aukcionā uzsist gaisā.
2: Jā.
1: Izsolai starptautiski.
2: Vai kādam vēl mājās ir jautājums?
1: Jā, vai kādam ir, tas jau arī tāda diži, vai ne? Tātad pirmais ir meli.
2: Jā.
1: Nav 300 jā. Eksemplāros. Otrais, prāta vētra piedalījās Eirovīzijā 2000. Gadā.
2: Jā,
1: patiesība. Kas interesanti, jā.
2: Patiesība,
1: tā ir patiesība.
2: Nu, jā.
1: Yes. Interesants arī fakts, teiksim
2: jā,
1: tā.
2: Jo pēc tam brauca Marīna Umova.
1: Jā.
2: Un tad vinēja. Nebija tā, man liekas, nākamajā
1: nezinu,
2: gadā.
1: Es neatceros, trešo vietu viņi ieguva.
2: 2001. Gadā, man liekas.
1: Toreiz. Jā, varētu būt. Nu, un tad Eirovīzijā grupa izpildīja dziesmu Maybe. Maybe.
2: Mēlis, nē.
1: Izpildīja My Star un ieguva trešo vietu. Nu, tad, draugi, tā, meli, patiesība, meli ir tā burtu kombinācija, kas jūs varēja novest pie iespējas piedalīties izlozē un tikt pie šīs dienas balvas. Visnodēļ mums Signetbanka konkursu uzvarētājiem dāvina katru dienu pa grupas prāta vētru vinila platei, pūķa lietošanas instrukcija ar grupas autogrāfiem, kā arī maisiņu un zeķis ar prāta vētru simboliku.
2: Nu, burvīgi, tu noskaidrosim, burvīgi. Kurš to jums to visu iegūs, ritini cauri, es došu skaņas signālu.
1: Labi.
2: Mēl, patiesība, mēl, patiesība.
1: Varēja padziedāt maistārdīzē.
2: Nu, es nezināšu vārstu.
1: No vālatiešu lūdā tā dzied.
2: Viena noti nosirs. Tā pirmā par tevi, otrā par mums, trešā, ceturtā, piektā, viena atkārto jums, tālāk skaitīt nav vērts, stop!
1: Tava vārdu nezināšu,
2: kāda Kristapam
1: apsveicam, Kristaps ir ieguvis balvu. Kurš Kristaps jautāsiet? 26611 tā sākas Kristapa tālruņa numurs apsveicam.
2: Nu tagad jau pilnīgi skaidrs, ka ir jāuzdeši.
1: Nu tagad jau neko.
2: Bet labs jautājums, kā latvisku...
1: Īsavienojums tā arī bija.
2: Īsavienojums, nu jā.
1: Mēs tā bija īsavienojums.
2: Tā, pagaidiet, ir te daudz.
1: Ir daudz īsavienojumi, vai daudz prāta vētras dziesmu tajā
2: ritenītī.
1: Jā, bet, draugi, šo pašu spēli spēlēsim kopā ar Signetbanku un prāta vētru visas nedēļas turpinājumā, jā. Patiesība vai meli, tā ir jūsu iespēja, nu, tā forši sagatavoties pirms prāta vētras koncertu Liepājā 18. jūlijā. Iet jau ar brendotām zeķītēm
2: jā.
1: Un maišeli pār plecu. Nu, un plate jau arī puķu lietošanas instrukcija. Ja nav vēl plašu atskaņotāju, varbūt, ka tā būs lieliski, zin, tā pirmā plate, no kuras tad arī sāksies gan kolekcija, gan jūs kā plašu klausītāji, teiksim, karjera. Un tad jūs varēsiet savu kolekciju parādot un savu plašu aparātu visiem izrādot, teikt, viss man sākās no vienas patiesība vai meli spēles.
2: Plates, jā.
1: Jā.
2: Nu, labi, lai skan prāta vētra ar īsavienojumu.
1: Labrīt, draugi. Pastreiz pēc tam būvniecības ziņas.
2: Sarunājies.
1: Iet kopā pareiz.
2: Iet, jā.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Konkursam energoefektīvākā ēka Latvijā 2026 pieteikta 41 ēka. Konkursu rīko Ekonomikas ministrija un Klimata un enerģētikas ministrija sadarbībā ar Latvijas būvinženieru savienību. Ekonomikas ministrija norādījusi, ka lielākā konkurence gaidāma nominācijā energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā, kurā uz uzvaru pretendē vairāk nekā puse no visiem dalībniekiem. Savukārt nominācijā energoefektīvākā daudzdzīvokļu jaunbūve iesniegti 5 pieteikumi. Tikmēr nominācijā par energoefektīvāko publisko ēku uz balvu pretendē 12, bet par energoefektīvāko rūpniecisko ēku 2 projekti. Plānots, ka līdz augusta beigām konkursa žūrija pieņems lēmumu par ēkām, kuras tiks virzītas konkursa otrās kārtas vērtēšanai, kurā tās tiks apsakotas klāt. Savukārt konkursa laureātu apbalvošana plānota septembrī. Jelgavas pašvaldība pagaidām atsakās no jauna bērnu dārza būvniecības Nameja ielā. Tā žurnālistiem pavēstīja pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā Aigars Rublis. Viņš skaidroja, ka noslēdzoties iepirkumam konstatēts, ka būvdarbu sadārdzinājums ir 30% no plānotām izmaksām. Ņemot vērā pašvaldības spējas uzņemties tik lielas kredītsaistības, būvniecības iecere apturēta. Savukārt pilsētas mērs Mārtiņš Daģis atklāja, ka bērnu dārza būvniecība nozīmētu vismaz 8 miljonu eiro aizņēmumu, ar ko pašvaldība riskētu sasniegt maksimāli pieļaujamo aizņēmumu slieksni un vairs nevarētu ņemt kredītus, kas savukārt nozīmētu paralizēt pilsētas attīstību. Bet Rīgā mazumtirgotājs Lidl Latvija ir sācis vairāku ēku demontāžu Mūku salas ielā 72 un Kārļa Ulmaņa gatvē 2A. Uzņēmumam piederošajā teritorijā atrodas 9 dažādas nozīmes būves, tostarp administratīvās ēkas, ražošanas cehs, noliktavas un citas palīgēkas. Lielākā daļa no tām ir tehniski un funkcionāli novecojušas, tādēļ pieņemts lēmums tās demontāžu. Tas ļaušot sakārtot īpašumu un novērst situācijas, kad teritorijā regulāri iekļūst nepiederošas personas. Par turpmākajiem teritorijas attīstības plāniem Lidl Latvija informēs atsevišķi.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaida par katru degvielas litru.

0: interesanti tādā ziņā, ka tagad esot pilmēnesis, nu ir pilmēnesis, ja, nu tur nekā interesanta, protams, nav. Bet tādā ziņā interesanti, ka zemeņu, rozā zemeņu pilmēnesis. Bet nevajag, nevajag.
1: Rozā zemeņu?
0: Jā, šis saucās rozā zemeņu pilmēnesis. Zemeņu rozā pilmēnesis. Nu es nezinu.
1: Šobrīd ir.
0: Pilmēnesis ir, bet kāpēc ir rozā?
1: Grieķijas zemeņu laiks.
0: Varbūt arī. Mēs arī Latvijā zemeņu šā
1: Ir, jā, tagad ir.
0: Nu, kāpēc? Bet nevajag iedomāties, ka tāpēc tas saldāks vai patīkamāks.
1: Nē.
0: Ja esot baigi stingrēs šodien un vēl Merkurs retrogrādā.
1: Vai.
0: Un šodien vispār esot jābūt ļoti uzmanīgam no kārdinājuma, būt pārlieku prasīgam pret citiem. Jo pilmēnes enerģija šo nopietnību pārvērš pietiekami smagā spiedienā. Jābūt uzmanīgam.
1: Ko sapni nozīmēja šajā? Nav tu par teiks par sapniem?
0: Es sapnī redzēju ozolu.
1: Nu, reperi ozolu?
0: Jā, nu ne jau koku.
1: Vienkārši koku.
0: Es sapnī neaizšķiru kokus.
1: Es redzēju liepu.
0: Nerunāju svešu lodās sapnī un neaizšķiru kokus.
1: Es nevaru pakliet sapnī. Tu vari pakliet sapnī?
0: Easy peasy, lemon squeezy.
1: Un man ir, un to es esmu sievu tik daudz reizes nobaidējis šādi gultā, nu, kad es sapnī mūku no kaut kā, un es acīm redzot guļu pret viņu, un es pēkšņi tajā sapnī kliedzi nevar pakliet, un tā skaņa kaut kā nāk ārā. Un es viņai, kuš. Es viņai to saku, un tu guli naktī, un tev sejā vienkārši,
0: kaut kāds briežu ries.
1: Aizskapa tāda balda. Ne kliedziens, ne tur kāds.
0: Skaidrs. Nu, šodien jātenčās būt mierīgam, neļauties arī bailēm par savu statusu, jo uztraukumi bieži vien ir tikai sākāpinātas iztēles
1: status.
0: Nu, piemēram, tu uzskat...
1: Attiecības status.
0: Attiecības status vai profesionālais, tu, piemēram, nejūties tagad šobrīd kā pilnvērtīgs darbinieks.
1: Jā, arī. Arī tas.
0: Neuztraucies, tas ir sakāpināta iztēle.
1: Es par vairākiem statusiem satraucos.
0: Tu nejūties kā vīrs, neuztraucies, tā ir iztēle. Nejūties kā sava bērna tēvs, tā ir iztēle.
1: À.
0: Kamēr nenāk konkrēti pierādījumi.
1: Turpini iztēloties.
0: Tu aizēj uz veikalu, gribi kaut ko nopirkt, pārdevēja tāda. Ejiet pie pašapkalpošanās, tu tā, pagaidi, kurš te ir pārdevējs un kurš ir pircēji? Tu tā, te esi. Vai arī, piemēram, tu aizēj pie gaļas paviljonām, atvainojiet, kad sāpina. Nē, tu āgenskāli tirguji. Arī pieiet pie gaļiņas, nu tā, iedosiet pagaršot, viņš tev tas pārdevējs. Nē, jūs iedodat man pagaršot, nopērciet un iedodiet man pagaršot. Tu tā, stop.
1: Kurš te kuram dos pagaršot? Un pirmkārt, ko dos pagaršot?
0: Jā, un piemēram, policisti tevi aptur un saka, sveicināti, inspektors zona, iedodiet iepūst, un tu tā pagaidiet,
1: es pēc svešiem.
0: Vai ne, jums iepūst?
1: Tieši tā.
0: Kurš te ir policists? Kurš kāds? Bet neaizmirstiet, neuztraucieties par to statusu, jo atcerieties, ka tās bailes ir tikai, un uztraukums tikai sakāpinātas iztēles augļus.
1: Labi. Tad ir labi.
0: Jā. Kvandāls prasa, vai mums ir bijis tā, ka pamostaties pēc sapņa un esat noraudājušies?
1: Protams, ka tā ir bijis.
0: Ne tikai
1: noraudājušies.
0: Un Amanda savukārt grib pateikt paldies Artūram, kas izpalīdzēja un aizved uz darbu. Pašai mašīna salūza. Amanda, paldies Artūram tiešām, ka viņš bija līdzās un tevi izlīdzēja. Mēs arī priecājamies. Redzi, varbūt tas ir pilmēnes.
1: Ko tālāk darīsiet?
0: Pilmēnes pirms. Ies uz darbu, ko darīt?
1: Nu, pēc darba. Te veidojās kāds romantisks stāsts.
0: Varbūt. Būtu jau skaisti, ja mēs būtu tādi.
1: Zini, man uzreiz pāreslēdzamies uz filmu tādu, un tad mēs pārējām uz Amandu un Artūru, un skatāmies, kā tad viss tur notiek tālāk.
0: Tālāk.
1: Artūrs satraucies vēlreiz tīra mašīnu.
0: Kā būtu sāktos attiecības zemeņu pilnēnesī?
1: Kad tu visai, kad tev jau ir sajūta, ka tev pazūd status?
0: Kad tu nezini, ka aizie pie daktera, un tu gribi parādīt savu pumpu. Tādu aizdomīgo. Daktars saka, paskatieties, kas man šeit. Tu tā, nu come on, kurš te ir daktars?
1: Jā.
0: Nu tās statusi jātaupa, jā, un tagad arī varbūt Amanda un Artūrs bija, tipa, Artūrs ir priekšnieks. Viņš aizveda Amandu uz darbu, un tagad Amanda ir priekšnieks.
1: Un viņš tagad, pagaida Amanda raksta.
0: O-o.
1: Gaidam. Šo mēs sagaidam. Amanda neraksta.
0: Amanda. Amanda raksta ātrāk un stāv daudz laika. Amanda,
1: mēs tev tik daudz laika veltīšu. Arturs ir brālis. Paldies visam.
0: Man arī Arturs ir brālis. Pārāk fantāzija, mums pārāk plaša fantāzija.
1: Nu, patīk romantiskās filmas.
0: Nu jā, kā raksta Daniela, viss ir tikai galvā.
1: Skatās viņu.

0: izvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
6: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: pāri svārdi.
1: Ai, jau šodien izrādās, Nauri, tev ir rītīgākie svārdi. Tu to nemaz nezini. Tev nav lielais uzvārdu kalendārs, bet labi, ka Kārlis mums atsūtīja šodien brikmaņi.
0: Jā!
1: Tev kas vinēsi?
0: Bērķi. Ah, bērķiem arī sveiciens
1: bērķiem. Bērķi, buļi, buļi.
0: O, buļiem arī.
1: Birkmaņi, bitmaņi, brakmaņi, brakmaņi. Bet pagaid.
0: Brakmaņiem arī man brakmaņs bija klūt.
1: Bet birkmaņi, tu esi brikmaņis.
0: Šodien nemaz nav.
1: Varbūt paplašinātajā.
0: Nē, man ir šis kalendārs. Man mājās arī viņš ir.
1: Brikšņi. Nu, kur tad tu esi?
0: Birkmaņi ir.
1: A, brikmaņi nav.
0: Bās vienkārši, kāpēc tā?
1: Kāpēc tā?
0: Man nebija vasarā, man šķiet.
1: Jā, bet labi, vismaz gandrīz jau aizgāja, teiksim tā, no darba šodien, jo projām kā pie brīvas dienas, gandrīz nesagaidīja 9:00. O, viltas ziņa, nu nekas jābūt uzmanīgiem šajā karstumā, ka neaizsvinās neliederīgi. Bet nu ko, nosvinēsim tāpatās, nosvinēsim visus būļus.
0: Jā, visus buļus nosvinēsim šodien.
1: Andrim Bulim sveicien.
0: No sveiciens Andrim Bulim, jā.
1: A, kāpēc, lai mēs neatzīmētu? Mēs jau tomēr esam draugi. Sveiciens.
0: Jā. Nu tas ir, lai ir.
1: Un kāda vilšanos tavā balsī dzirdu?
0: Nē, nav jau vilšanos.
1: Bet kas tad tas ir?
0: Kas liekas apriecāja.
1: Vai tad tā mēdz būt?
0: Reti, jā.
1: Bet iemirgojas telefons, liekas atnākusi ziņa, paskaties. Bet,
0: nē, vienkārši apātrī beidzās.
1: Vienkārši kaut kas rausta mašīnai durvis.
0: Ah, jā, tas kaut kāds
1: rausta, bet netušē.
0: Mašīnai status mainījies.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Aina Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVK mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Valsts policija saistībā ar Latvijas valsts mēžu piedzīvoto kiberuzbrukumu pārbauda, kādas ar incidentu nesaistītas personas rīcību, kas patvaļīgi un nesankcionēti uzdevusies par uzņēmuma pārstāvi, sazinājusies ar iespējamo kibernoziedznieku un runājusi par potenciālu izpirkuma maksu datu atšifrēšanai. Policija uzsver, ka šīs darbības nav bijušas saskaņotas ne ar vienu incidenta risināšanā un izmeklēšanā, iesaistīto institūciju. Un jau vēstīts, ka kiberdrošības eksperts Elvis Strazdiņš iepriekš publiski pauda, ka ir sazinājies ar personu vai grupējumu, kas uzņēmies atbildību par uzbrukumu Latvijas valsts mežiem un noskaidrojis iespējamo izpirkuma maksas apmēru, kas pārsniegusi 600 000 eiro. Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpusies Sijā Rīgas nami padome, kurā strādāja Andris Liepiņš un Ilze Bukulde. Pilsētas izpildu direktors Jānis Lange saņēmis viņu iesniegumus par atkāpšanos no amata no šodienas. Lange pieņēmis lēmumu no rītdienas iecelt uzņēmuma padomē kā pagaidu locekļu Simantu Paeglīti un Rodžeru Grigali. Tikmēr Sijā Rīgas nami vakar izplatīja informāciju, kurā norādīts, ka Rīgas pašvaldība ir bijusi informēta par gaļas paviljona stāvokli jau kopš 2017. Gada. Arī pēdējo 3 gadu laikā esošā Rīgas namu valde un padome vairāk kārt ir iepazīstinājusi Rīgas domi ar paviljonu tehnisko stāvokli, nepieciešamajām investīcijām un iespējamiem riskiem, ja pašvaldībā netiks pieņemti strateģiski lēmumi par Rīgas centrāltirgus attīstību. Taču šie aicinājumi pašvaldībā netika pienācīgi uzklausīti un līdz pat šim brīdim šajā jomā neesot pieņemti nekādi lēmumi. Ņemot vērā minēto, uzņēmuma padome nav redzējusi iespēju efektīvi turpināt darbu un pieņēmusi lēmumu atkāpties. Ārlietu ministrija izstrādājusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz aizliegt importēt atsevišķas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preces gan tieši no abām agresoru valstīm, gan arī no citām trešajām valstīm, ja šo preču izcelsme ir Krievija vai Baltkrievija. Kā viena no pirmajām grupām, uz kurām varētu attiekties aizliegums, minētas grāmatas, laikraksti, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbi un apavi. Vienlaikus precīzs aizliegto preču saraksts likumā vēl netiek noteikts. To paredzēts iekļaut ministru kabineta noteikumos. Pēc Eiropas prokuratūras lūguma Vācijā, Polijā un Latvijā pagājušajā nedēļā aizturētas 11 personas saistībā ar izmeklēšanu pret noziedzīgu organizāciju, ko tur aizdomās par liela mēroga pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas schēmu, kas saistīta ar dīzeļdegvielas tirdzniecību. Tiek lēsts, ka kopējie nodokļu zaudējumi Vācijai un Polijai kopš 2023. Gada sasniedz vairāk nekā 90 miljonus eiro nesamaksātā PVN un vairāk nekā 150 miljonus eiro akcīzes nodoklī. Monako vakar vakarā eksplodēja spridzeklis, ievainojot Ukrainas oligārhu Vadimu Jermolājevu un vēl 2 cilvēkus, taiskaitā 1 pusaudzi. Prokurors pavēstījis, ka aizdomās turētais bija atstājis somu vai paciņu ēkas vestibilā, taču pašlaik nekas nenorāda uz to, kāpēc sprādziens sarīkots. Monako dzīvojošais multimiljonārs Jermolājevs ir pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 23. Gada decembra, saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā 8-daļfinālā iekļuva Brazīlijas, Paragvajas un Marokas izlases. Brazīlieši kompensācijas laikā izrāva uzvaru ar 2-1 pār Japānu. Paragvaja pēc spēles sitienu sērijā no turnīra izslēdza Vāciju, savukārt Maroka arī 11 metru sitienos pārspēja Nīderlandi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: No tā, ieradušies pie mums, es gribētu teikt, no jau tādi ikdienišķie
2: viesi. Regulārie viesi.
1: Nu, regulāri, jā, nu ļoti regulāri.
2: Tāda izlaidība jau ir manāma.
3: I am alone. I am a long girl.
1: That will be
3: forever. Nē, tu var mierīgi, tu spiest pa taustiņiem.
1: Grīvas kungs, lūdzu, kaut ko tiem.

0: Indres Buzals. Indres Buzals.
1: Jā. Tā diafragma būtu nospiesta, man liekas. No kulas puses stāvot tās spiediens. Ar tevi viss kuli vaļā.
0: Jā, tur viss vaļā ir.
1: Viss vaļā, tu vari jelpot forši.
2: Jā.
3: Tad mums rītdienas horeogrāfija ir skaidra.
1: Jā, rītdien 1. jūlijā mēs izpildīsim itardienā šo skaņdarbu kopā ar
3: sēdus.
1: Andi Grību, kurš arī šodien šeit. Mēs esam grupa
3: Kafē!
0: Grupa
3: Kafē!
1: Mēs esam grupa Kafē!
0: Es atvinos vienu tādu saskarsmu ar vienu kundzi. Mēs tur bijām kaut kur, mums bija, uztaisījām tādu studiju, kur mēģinājām ar grupu, un tur iznāk ārā viena kundze, un viņa tā saka, es jau man tā mūzika ļoti patīk, un tas Inters burbuļis vispār super.
1: Burbuļis!
0: Es to Interu burbuļu
2: Interam burbuļam rītdien ir vārda diena, un par to tai par godu talsos interdiena.
1: Es pat to tā baigi...
2: Pēc nosaukuma nesavilkās, jā? Kad tas varētu būt par godu.
1: Tā ir kaut kāda vārdiena, jā.
3: Tā ir Rešetino vārdiena.
1: Jā, man vairāk liekas, ka kādiem citiem kaut kādiem interiem. Bet te mums, mēs tā visu laiku pat talsiem tagad šajās dienās strādājam, darbojamies visu kopā. Tā ir mūsu visu kaut kāda diena, bet viņi man neasociējās, džeza svētki, viņi man neasociējās ar vārda dienas svinībām vispār kaut kādām. Ja visi saka, tu brauksim ciemos pie tevis uz vārdienas, tu esi tā. Interdiena,
2: Jā, bet nu daudzi brauks, arī mākslinieki ir izlikuši jau sociālajos tīklos ziņas par to, ka ieradīsies Talsos. Nu, visi, ja Latvija varētu nosvērties, tad viņa sasvērtos tieši uz Talsu pusi rīt pēc pusdienu.

0: mājā. Sāksiet jau agrīs, saprotu.
1: Mēs sāksim jau pulksteni divos.
0: Vai.
1: Mums ir tāds kārtīgs džeza koncerts jauniešu izpildījumā. Iepriekšējā gada Talsi Baz mūzikas džeza konkursa uzvarētāji. Edvarda Goldberga kvartets uzstāsies kopā ar jaunajiem džeza izpildītājiem.
2: Ar dažādiem viesmāksliniekiem.
1: Tā būs ļoti jauks tāds
2: divas dienas stundas. Koncerts.
1: Ieej bez maksas dienas koncertā.
0: Jā.
1: Tad pēc tam, no pulksnes četriem,
0: Pagavastai.
1: Tad tiks baznīcas laukums tā mazliet atbrīvots, mēģinājumam Latvijas Radio Big Bandam un mūsu dārgiem viesiem. Tad būs Ozols Rolands Čē, Aijan Grējeva, Jānis Aišpurs,
2: Reins Sējāns,
1: Jānis Šipkevits, instrumenti Bujāns, Grupa Kafē, tur blablabla, visā Andis Grīva ar vadiņiem.
2: Kārlis Lācis.
1: Kārlis Lācis ar savu brīvdienu. Nu, viņi būs tur.
0: Jā, tajā
3: būs diezgan super apkopojums.
2: Un viss ražanī, būs ar Big Band aranžijām.
1: Jā, jaunām, jā, tāda classic.
2: Wow.
1: Oh,
2: wow.
1: Big Band arrangement thing.
3: Nu, prasās tāds lakāds kurpītis vilkt. Es klausoties šo, tāda Big Band aranžijām, bišķi tāda mēna lakādīt.
2: Nu, es gribēju šo būs uzvilcis lakāds kurpītis.
1: Nezinu, vai Butuslis būs uzvilcis, jā, to es arī nezinu, bet klausieties, galvenais mīļie radio klausītāji, viņi gad, nu, mums kundzītis sūdzējās, ka nepietiek vietas.
0: Mm-hmm.
1: Jā, tad varam ņemt līdz
0: krēslus.
1: Izvāžamos krēslus.
2: Beķus.
1: Tūs neviens jums pie ieejas neņems no kaut gan apsargi būšot ar muskuļiem. Tā runā. Ufo solī. Tev patikt.
0: Man patikt.
1: Tā, tev patikt,
0: man
1: patikt. Jā.
2: Tagad tu, tev patiks.
0: Lai tik noķer. Man ir krēsls. Man patiks. Tev patiks. Noķer man ir manu krēslu.
1: Jā. Viņš tas skries pakaļ pa baznīcas laukumu.
3: Tāda neliela izrāde.
0: Jā,
3: paralēli.
0: Viss, es esmu nogurusi. Pagaidi. Un tad lielais, kad tu tajā baznīcā?
1: Andis pastāstīs vairāk.
2: Baznīcā 10:00 vakarā sāksies Šekspīrs soneti, Pauls, Keišs, Busulis un Big Banda, mazais džeza sastāvs.
1: Jā, meistaram būs laba veselība.
2: Jā.
1: Ja viņš būs mums šodien mēģinājums paredzēts, pūkstens 12:00, tur mīkšs, tad viss būs kārtībā. Nu, mums jau mēstro, jūs jau zināt.
0: Bet arī karstums paskaties kāds.
1: Arī karstums ir baigais, tā kā rītdien vēl ir priekšā, mēs nezinām,
0: Miglā
1: kas mums sagaida. Miglā tīta, tā kā, bet mums ir visāda backup ir, tā kā pa to mēs uz doto brīdi nedomājam, bet jā, mums maestro, viņam ļoti patīk mūsu interdiena, un viņš pagājušajā tiešām atpūtās no sirds, nosēdēja mūsu jaunajā interdienas ofisā ar visiem nokomunicēja, vienkārši tik zemenes sēda, gurķus, un viņam patīk tā brīvā, tā,
0: nu tā gaisotne.
1: Gaisotne, jā, tas forši.
2: Un vakar galā izskaņā viņš tā kā pieteicās, nu tad nākošu gadu arī, ja?
1: Jā, mēs tā forši, jā,
2: tā kā.
0: Nu forši, nu kolosāli izdomās. Tātad interdiena rīta Talsos, biļetes kaut kur pie ieejas, pie kāda ielas
1: arī
0: stūra vai jaulaicīgi var iegādāties,
1: var
0: lai
1: nebūtu
0: tur jādrūzmējās.
1: Nu, baznīcā, ja jūs tagad pasteiksieties.
0: Var vēl paspēt?
1: Var vēl paspēt, jā, tur būs Šekspīrs soneti. Tā kā tur ir tādi ierobežoti.
2: Jā, skaits
1: vietu,
2: skaits ir ierobežots.
1: Tā kā.
2: Mums evaņģēliska luteriskā baznīca Talsos nav milzīga.
0: Jā, tā kā,
1: bet no baznīcas laukumā.
0: Vēl var arī iespēst.
1: Vakar koncertā, jā, droši.
0: Vai tik skaisti. Nu, brīniši,
1: biļešu paradīze, piedodiet.
0: Un es tikai biļešu paradīze.
1: Es to pateicu, jā?
0: Jā, viss kārtībā.
2: Man liekas, es biļešu paradīze.
0: Nebaidies, Inter. Zini, ko, Andri?
3: Paradīze jau
0: tu kaut ko teici par vēl par pastaigu?
1: No, tas gan, jā.
2: Jā, būs.
0: Kas par vēl to pastaigu atcēlāt Inter pastaigu?
2: Nē, būs Inter gājiens.
1: Ā, starp citu Inter gājiens būs. Jā, būs. Jā.
0: Es varbūt tā familiāri to sauc par pastaigu, bet tas jau vesels gājiens.
1: Nu jā, bet zini kā, ir pat gadās, ka Tāls Vezers sauc par dīķi.
3: Pastaigu.
0: Ā,
1: no tā. Tu esi no tām, jā?
0: Es esmu no tām.
2: Šito atmetot.
0: Labi.
1: Nu nevar, kamēr runā jau ir tāda teika, jo kamēr pulkstens cit 12.
0: Mm-hmm.
1: Un tu, ja apskrien apkārt Talsu ezeram, tad Vanemas pils atkal uznāks augšā.
0: Viņa
1: nogrimus tajā ezerā. Bet to nevar izdarīt. Bet ezers ir diezgan liels.
2: Un viņš ir dziļš.
1: Viņš ir diezgan dziļš, jā.
2: Talsos viņš ir viens
0: no dziļākajiem. Gājiet apkārtā pamazītēm, lai visiem spēka pietiek.
1: Kā tad?
0: Lēnām ar pauzītēm bufeti.
2: Tālē jūs sešiem ir atpakaļ.
0: Skaidrs. Tas ir vienkārši tikmēr, kamēr krēslas izliek droši vien.
1: Jā, arī.
0: Tāds
1: arī,
0: tas nolūks. Skaidrs. Nu, paldies. Ar dāvanām tad varam
1: nevajag dāvanas beidzīt.
0: Paši galvenais labā garastāvot.
3: Nav obligāti, bet vēlam ievi.
1: Jā, bet varat paņemt līdz labu garastāvot. Nu, tas sazūs forši. Pārējiem mēs parūpēsim.
0: To jau mēs vazājam.
1: Un Inters Rešetins vadīs pasākumu.
0: Inters Rešetins Pētersons.
1: Jā, piedodīt, Inters Rešetins Pētersons. Un būs balvas, būs loterējas un kas tik mums
0: nesagādā? Vai, dienīt, cik skaisti.
1: Forši būs. Tiekamies rīt.
0: Paldies, ka uzaicinājām.
2: Gaidīsim.
1: Mēs tev uzaicinājām?
0: Nu, tikko tu teici.
1: Ā, nu brauc, jā. Jūs arī? Vai ne?
3: Jūs mani uzaicinājāt?
2: Jā.
3: Ar tikko jau
1: vārt mums? Jā, tieši tā.
3: Mēs tad izlauzīsimies brīvi kopā ar Clean.
1: Jā, super.
3: Līdz talsiem.
1: Tu ir laba gauma.
3: Nu.
1: Jā. Un?

Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijā ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Meriuldin Cup 400 grāmi, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver.

0: esi pirmais.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbjmašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīta materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikalos smartfēr biedriem.
0: Kā

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: ilgākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā. Anatolijs Kreipāns. Pasaules kausa cīņā futbolā noskaidrotas vēl trīs komandas, kas iekļuva astotdaļu finālā. Brazīlija tikai kompensācijas laikā uzvaras vārtus un ar 2-1 pārspēja Japānu. Astotdaļu finālā brazīlieši tiksies ar Cote d'Ivoire'as un Norvēģijas spēles uzvarētājiem. Vācija un Paragvaja pamatlaikā un papildlaikā spēlēja 1-1, bet pēc spēles 11 metru sitienu sērijā 4-3 uzvarēja Paragvaja, kas astotdaļu finālā tiksies ar Francijas un Zviedrijas spēles uzvarētājiem. 1-1 spēlēja arī Nīderlanda un Maroka, pēc spēles 11 metru sitienu sērijā 3-2 uzvarēja Maroka un astotdaļu finālā tiksies ar Kanādu. Šodien pulksten 20. Spēlēs Cote d'Ivoire un Norvēģija, pusnaktī pēc Latvijas laika Francija un Zviedrija, bet jau 4 no rīta pēc Latvijas laika tiksies Meksika un Ekvadora. Kristaps Porziņģis ar NBA komandu Golden State Warriors vienojušies par līguma pagarināšanu, tā ziņo ESPN. Porziņģis ar Warriors vienojušies par 2 gadu līgumu ar vērtību 40 miljoni ASV dolāru. Otrajā no līguma gadiem Porziņģim būs iespēja izmantot spēlētāja opciju. Aizvadīto sezonu, kas Porziņģim bija 10. Viņa karjerā NBA, viņš sāka Atlantas Hawks komandā, bet maiņas darījumā nonāca Warriors komandas rindās. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko Wimbledonas čempionāta pirmajā kārtā ar 6-3, 3-6 un 6-4 pārspēja anglieti Henrietu Dārtu. Otrajā kārtā Ostapenko vajadzēja tikties ar Emmu Raducanu vai horvātieti Antoniju Ružiču, taču Raducanu labās kājas savainojuma dēļ atsauca savu dalību turnīrā. Raducanu vietā spēle ar Ružiču aizvadīja kvalifikācijas sacensību laimīgā zaudētāja Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Dāris Semeņistē un savā debijas spēlē Wimbledonas pamatturnīrā zaudēja ar 3-6, 6-3 un 3-6. Tas nozīmē, ka nākamajā kārtā ar Ružiču tiksies Ostapenko tiksies ar Ružiču. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 21. Kārtas pirmajās spēlēs Riga futbola klubu par 2-0 pārspēja Audu. Abus vārtus guva Mohameds Badamosi. Trešo uzvaru pēc kārtas guva Jelgava, kas savā laukumā 2-0 uzvarēja Grobiņu. Abus vārtus guva Richards Bečers. Šodien pulksten 18. Spēlēs RFS un Daugavpils komanda, bet pulksten 19. Liepāja un Ogre United. Tiešraides TV4 un Sporta Centrs.com. Basketbola klubā VF Rīga atgriezušies Mareks Meieris un Aigars Šķēle. Abi basketbolisti aizvadītāja sezonā spēlē Polijas basketbola līgā. Meieris pārstāvēja Ostrovas komandu Staļa, bet Šķēle Slupskas vienību Čarni. Meieris VF-iešu rindās spēlē no 2014. Līdz 2019. Gadam, bet Šķēle 2014. 15. un 2021. Gada sezonās. Kristaps Tilps karjeru turpinās Polijas basketbola līgas vienībā Toruņas Tvārde Pierniki. Aizvadītajā sezonā Klips pārstāvēja VF Rīga komandu, bet Toruņas vienība aizvadītajā sezonā ar bilanci 12 uzvaras 30 spēlēs Polijas čempionātā ierindojās 12. Vietā un izslēgšanas spēlēs neiekļuva. Mārcis Štembergs nākam sezonu pārstāvēs citu Spānijas augstākās jeb ACB līgas vienību. Viņš no Manresas Baksi pārcelsies uz Mursijas komandu un līgums ar viņu noslēgts uz 2 sezonām. Šogad daudz dienu velobraucējiem Tour de France no Latvijas ritinbraucējiem piedalīsies Toms Skujiņš un Kriss Neilands. Skujiņš Tour de France, kas sestdien sāksies Barcelonā, piedalīsies 8. Reizi, bet Neilands 6. reizi. Neilanda labākais rezultāts Tour de France ir vienā no 2023. Gada posmiem iegūtā 4. vieta. Skujiņam 2020. Gadā vienā no posmiem izdevās finišēt 2. Šodien Grīziņi Roberts Levandovskis ir noslēdzis 2 gadu līgumu ar ASV futbola līgas MLS vienību Chicago's Fire. 2022. Gadā uzvucējis uz 4 gadiem noslēdz līgumu ar Barcelonu. Tas sastāvā viņš 3 reizes uzvarēja Spānijas čempionātā, taiskaita aizvadītāja sezonā, un 3 reizes iego superkausu un 1 reizi kausu. No 2010. Līdz 14. Gadam Levandovskis spēlē Dortmundas Borussia rindās, ar kuru arī 2 reizes uzvarēja Bundeslīgā. No 2012. Gada 14. Gada viņš pārgāja uz Münchens Bayern, kur guva savus līdz šim lielākos panākumus 8 uzvaras Bundeslīgā. piecas reizes pēc kārtas rezultatīvākais Bundesliga spēlētājs, uzvara arī Čempionlīgā un Bundesligas sezonas rekords 42 gūti vārti. Šodien Grīziņkalnā Rīgā ir izcināsies Kings of Air sacensības bumbas triekšanā grozā no augšas. Sacensības sāksies 19. Tajā sacentīsies Bartos Švec, Joels Henrijs, Jeremiah Skywalkers, Chris Stelps, Piotrs Grabovskis, Dmitrijs Krevenko, Matija Menehini, Kristaps Dārgais, Andris Gusts un pagājušā gada uzvarētājs Eduards Avotiņš.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm Anatolija šai beidzamajā jūnija dienā. Jā, ķersimies pie tava noslēpuma, kurš palīdzēs, teiksim tā, iezīmēt arī vienu no beidzamajām augusta dienām kādam no klausītājiem, ja mums Anatolija noslēpuma šajā nedēļā sadarbībā ar 30. augustā Jūrmalā notiekošo Roxette UK tribute, kas atzīts par vienu no lielākajiem, labākajiem pasaulē. Tas nebūs vienkārši koncerts, tie būs svētki visiem Roxette mūzikas cienītājiem, kas tev vēlreiz piedzīvot neaizmirstamos 80. un 90. Gadus hitu formātā. Jā, tie iekarojuši klausītājs sirds visā pasaulē, un Roxette UK nav tikai cieņas apliecinājums leģendārai zviedru grupai, tā ir emocionāla un aizraujoša muzikālā svinēšana, kas vieno cilvēkus iedvesmo un atgādina par Roxette mūzikas spēku, mīlestību un prieku. Tātad 30. augustā Jūrmalā Dzintaru koncertzālē neaizmirstams vakars kopā Roxette mūziku, kas dzīvo mūžīgi. Tā kā divi ielūgumi uz šo pasākumu mums ir likti galdā, likti uz spēles. Anatolija, par ko tavs noslēpums šorīt?
1: Par futbolu, bet es pieļauju, ka ja tur kāds sūtī, atkal mēģina uzmanēt.
3: Nē, vēl nē.
1: Jā, vakar tur nesanāk viņiem uzmanēt par futbolu, bet ne par pasaules kausu. Es jau pat minēju, ka slavenais poļu uzbrucējs futbolis Roberts Lewandowskis dosies uz MLS spēlēt. Viens no labākajiem uzbrucējiem pašais pasaulē, kuram karjera jau pamazām iet uz beigām. Kas ir kopējs Robertam Lewandowskim un bijušajam Latvijas izlases uzbrucējam Artjomam Rudņevam?
3: Kas viņiem ir kopīgs? Dzimšanas pilsēta?
1: Radu rakstu nav.
3: Pilsēta, kurā dzimuši?
1: Nē, Lewandowski Daugavpilī nav dzimuši.
3: jā?
1: Jā.
3: Nu, tad neko. Es domāju, ka jūs visi tu, Rotko, Lewandowskis. Nu jā.
1: Nu, tur vēl arī ir tango pamatricējs.
3: Aha, arī. Jūs ir kaut ko leģendāri diezgad esat, jā?
1: Jā.
3: Ne vienauģi, bet nu kaut kādā ziņā jā. Labi, draugi, sūtiet savu variantu. Sūtiet savu variantu un noskaidrosim pēc nākamajām sporta ziņām, kas tad bija pareizā atbilde. Atkārtot lūdzu jautājumu.
1: Kas kopējs Robertam Lewandowskim man bijušajam Latvijas izlases uzbrucējam Artjomam Rudņevam?
3: 273 3 9 9 3 3.

0: uz mani kalnā.
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Hē, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
4: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – 2 tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: neideāli. Tie, kas pašā rīta agrumiņā modušies, ne, nu varbūt tagad modušies, tie nemaz nezinu, ka mēs pašā rīta agrumiņā jau ap 7:30 izspēlējām spēli no viedas uz viedu. Bet mēs to darām tikai tāpēc, ka šodien viedā ir super izdevīga diena. Tikai šodien, 30. jūnijā, 15 centu atlaida par litru visai degvielai. Visai!
1: Tieši tā akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija un Lidl plus lietotnē.
0: Jā, tā kā nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu balku jau šodien Viedā.
1: Izdevīgi apstāties.
0: Jā, draugi, un spēli no Viedas uz Viedu. Varbūt tiem, kas tikko pieslēgušies un vispār nekad nav dzirdējuši, kas tas tāds, ko tur jādara, kas jāatbild. Jāatbild ir ļoti vienkārši uz jautājumu, ko mēs jums dodam. Principā mēs jums dodam divas degvielas uzpildes stacijas Vieda, un jums jāpasaka, kāds ir tuvākais ceļš kilometros, braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām.
1: Nu, viens no jums iegūs 50 eiro dāvankartu no degvielas uzpildes stacijām Vieda.
0: Jā, jūs mums uz numuru 2733993933 WhatsAppā atsūtiet kilometru skaitu, mēs pareizajās atbildes atsevišķā kurvī atliekam un tad pēc tam bāžam roku, nu tādu iztēloto roku.
1: No tā kurvja.
0: Velkam ārā vienu un paziņojam, kā uzvarētāji. Tātad šodien ņemam tā. Vidzemes iela 29 Salacgrīva būs viena vieda.
1: Jā, uz Skulte, Vārzas Skultes pagasts.
0: Lūk, lūk, cik kilometros?
1: Vidzeme, Vidzemes iela 29 Salacgrīva uz Skulte, Vārzas Skultes pagasts.
0: Lūk, tādas divas degvielas uzpildes Lai, stacijas paliek, viena.
1: Es tā gribas paturpināt.
0: Nu, grib Latvija.
1: Skulte, Vārzas, Skultes pagasts, Latvijā.
0: Jā, abas divas jāatzīst ir Latvijā. Kilometru skaits ar tām nav liels, tāpēc nekādu novirzi no normas nedosim. Noapaļosim aiz komata noņemat. Nu, precīzi apaļu kilometru skaitu un... Būs labi.
1: Visu
0: būs labi.
1: Normalizējam.
0: Normalizējam. Sūtiet mums savu variantu par to, cik tad kilometri šķir šīs te divas degvielas uzpildes stacijas Vieda. Nu, un tad jau kādu laimīgu apbalvosim ar 50 eiro dāvanu kārti. Jā, bet tu atalpojies.

0: Sikla, svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
1: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
6: Nu tā tā!
7: Nu tā tā! Vēlreiz saku! Nu tā tā! Nu labi, jums ir gājis, draugi! Ļoti labi jums ir gājis! Mēģinot noteikt, cik tad bija tur no Salacgrības viedas līdz Skultas pagasta viedai. Konkrētāk tur bija precīzes adreses dotas, tagad tur vairs nav ko. Nav ko vecas lietas cilāt. Tagad galvenais ir noskiedrot uzvarētāju, lai var iedāvināt 50 eiro dāvanu kārti šim te laimīgajam gudarniekam, kurš varbūt no galvas zināja attālumu. Jo, principā, lielākā tiesa saņēmām pilnīgi pareizas atbildes. 41 kilometrs. Tur bija es komata dažādi varianti, bet kas tad tur tos komatus skatās? Mēs teicām, līdz apaļam ciparam iesim un aizgājām. Tagad izlozēsim no visiem, kas iesūtīja 41 to vienu laimīgo, kas iegūs attiecīgi dāvanu karti un varēs sevi palutināt viedā.
6: Griežam jau vaļā.
7: Vai ar kādu maizīti?
6: Piu, un stopping!
7: Stop, apturējāmies! 27857 sākas tālruņa numurs uzvarētājam Matīsam. Apsveicam Matīs!
6: Matīs, nu sirsnīgi sveicam. 50 eiro dāvanu karti no Dagvilas uzpils stācijām vieda ir tavā.
7: Bet neaizmirsīsim, ka viedā šodien super izdevīgā diena, 15 centu atlaida visai degvielai, tā kā ir izdevīgi apstāties un sevi jebkurā gadījumā palotināt.
6: Nākamais.
7: Zāles pļāvējam arī, es tikai gribēju pateikt.
6: Var arī.
7: Var iepnukļīt.
6: Labi, ka atgādināju.
7: Vai ne?
6: Man jānopērk ir.
7: Zāles pļāvējas vai degviela. Liet ziesmu! Nāku alpināt!
6: Kamalēni! Juma vada fly, sugar baby!
7: Šī ir labi ziesma. Nāku alpināt!
6: O, aiziet! Sanot!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tar

Ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas monetārās finanšu iestādes, galvenokārt bankas, šī gada pirmajos 5 mēnešos strādāja ar peļņu 151,9 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8,3% mazāk nekā gadu iepriekš, tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā tās nopelnījušas 26,7 miljonus eiro. Nedrīkst nākamajai valdībai un Saeimai atdot budžetu bez jebkādas skaidrības, tādēļ tiek veidota darba grupa, kura pārskatīs ministriju funkcijas un izdevumus to realizēšanai. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Jautāts, vai var ieskicēt, kurās jomās saskata lielākās iespējas izdevumus samazināt, viņš skaidroja, ka tie būtu ministriju tiešie tēriņi, kuru apjoms sasniedz 2,6 miljārdus eiro. Tāpat Kučinska ieskatā lielu ekonomiju var dot iepirkumi, to starp valsts kapitāla sabiedrības. Ministrs arī piebilda, ka viņa klusais sapnis šobrīd ir budžeta deficītu nākamgad virzīt uz 3%. Vienlaikus viņš atzina, ka tālākos gados tas būs diezgan grūti, jo nav zināms, cik ilgi un kādā apmērā būs jānodrošina aizsardzības sektors. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina nozares ministriju, gatavojot nākamā gada valsts budžetu, paredzēt papildu finansējumu vairākām nozares vajadzībām. Cita starpā arodorganizācija aicina ministriju pieprasīt finansējumu, lai no nākamā gada 1. janvāra īstenotu pedagogu darba samaksas pieaugumu atbilstoši iepriekš apstiprinātajam grafikam. Rosināts arī palielināt finansējumu augstāk izglītībai, zinātnei un valsts pētījumu programmām, turpināt atbalsta programmu pedagogiem, kuri darbu zaudē skolu tīkla optimizācijas dēļ, un atjaunot valsts atbalstu studiju kredītu dzēšanai pedagogiem pēc studiju pabeigšanas. Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone iepriekš atzina, ka pašlaik nevar dot konkrētus solījumus par pedagogu algu pielikumu no nākamā gada, jo vēl nav skaidrs, nākamā gada budžeta situācija. Divās Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem, bet ievainoto skaits pārsniedz 5000. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. No apmēram 800 ēkām, kas cietušas zemestrīcē, 189 ir pilnībā sagruvušas. Zem to drupām vēl var būt desmitiem tūkstoši bojā gājušo, kas skaitās pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka cerības atrast izdzīvojušos ir pirmajās 72 stundās pēc dabas katastrofām, bet šis laiks jau ir pagājis. Vairākos Ukrainas reģionos turpinās plaši savvaļas ugunsgrēki. To izcelšanos veicina karstais laiks un nepārtrauktie Krievijas gaisa triecieni. Portāls LSM vēsta, ka pēdējās diennakts laikā kopumā izcēlušies 220 ugunsgrēki un liesmas izplatījušās 118 hektāru platībā. Krievijas raķešu triecienu un cilvēku nolaidības kombinācijas dēļ galvenokārt aizdegusies sausā veģetācija un kviešu lauki. Situāciju smagāku padara lielais karstums. Gaisa temperatūra vakar dažviet Ukrainā sasniedza pat 38 grādus. Tepat Rīgā Rīgas siltums šodien veic siltumcentrālis Ziepniekkalns siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekkalnā, Torņakalnā un Atgāzenē nebūs karstā ūdens. Pārbaude tiek veikta vienas dienas laikā, un karstā ūdens piegāde minētajās apkaimēs tiks atjaunota jau šovakar. Izņēmums var būt tikai vietās, kur tiks atklāti siltumtīklu bojājumi. Tur karstā ūdens var nebūt līdz to novēršanai. Bet no šodienas līdz ceturtdienai Raiskuma un Nedža ezeros norisināsies pētnieciskā zveja. To veiks pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior speciālisti. Pētījuma laikā tiks apkopota informācija par ezeros sastopamajām zivju sugām un to daudzveidību. Šie dati palīdzēs novērtēt abu ūdens tilpju ekoloģisko kvalitāti un labāk izprast to pašreizējo stāvokli.
Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.

0: ko dāmas kungs pie mums šodien, šajā brīdī, pie mums studijā grupa Carnival Youth!
1: Labrīt, labrīt, labrīt!
2: Apsrīt!
3: Hei, hei, hei!
2: Tiknes šo piekdienu mežparkā!

0: un dzīvojam to dzīvi.
1: Ai, dzīve, dzīvīte,
0: dzīve klausoties radio SVH.
1: Ai, dzīve, dzīvīte.

0: radio, viņos ir vislabāk.
1: Sākām mēs ar tādu improvizētu sākumu. Es teicu, godīgi. Tu spontāni ienācāt. Robert, tu vari celties kājās.
2: Jā, ir klavieris, Roberts, un spēlē.
1: Jā, ja ir, tad ir jāspēlē, vai ne?
3: Es tavā klātbūtnē, protams, ka kājās vienmēr.
1: Jā, okay, šī paskrūvē.
4: Pareizi, jūs dzirdējāt, ja mums iepās ir grupa Carnival Youth, kas ir atnesusi nevien fantastisku mūziku un jaunumus, bet arī grib pastāstīt, kā ir pavadījuši līdz šim vasaru, jo šodien jūnija beidzamā diena. Kā jums vasariņa tik tālu? Pirmais trimestris, ja? Vai ir ar darbiem, vai ir arī ar atpūtu pavadīta un piepildīta?
3: Nu, pa naktī atpūšamies guļot.
2: Jā, bet labas ziņas, vakar redzēju pirmo saulrietu šovasar vispār.
1: Kas bija viens
2: brīvs vakar. Vakar bija arī darbīgi, bija pirmais lielais mēģinājums angārā ar visu big bandu un dejotājiem un nopietni.
3: Satikām visu komandu un likās vispār baigais pasākums. Baigais bars savākts un
2: baigais bardaks.
1: Jūs par to pašo koncertu?
2: Mēs par to koncertu šo piemēju. Bet vasara aizvadīta labi, jo tieši pirms vasara ieskrējās, mēs izdevām albumu jaunu, labākā doma pasaulē.
1: Jā!
2: Un tad...
1: Ej, par to vienu!
2: Jā, ilgi nāca albums.
1: 5 gadi!

0: Piesti gadi,
1: nu, tas jau netulīt skolā jāiebūt.
2: Jā. Pamatīgi, briedis, kā saka. Ir arī tā, ka tās visas dziesmas, kas tajā iekļautas, ir savā ziņā jau pie klausītājiem kā singli nākušas. Līdz ar to nav bažu par to, ka līdz koncerta dienai visi jau būs no galvas iemācījušies un varēs dziedāt kopā.
0: Varēs dziedāt gan jaunās iemācītās, gan arī vecās tās, kas jau iesēdušās atmiņā. Tās arī būs.
2: Tas nozīmē, ka koncerts būs tāds retrospektīvs gājiens cauri visai jūsu daļradai, nebūs tikai no jaunākā albuma.
0: Jā, pa bišķiņam.
1: Tieši tā. Jā.
3: Jaunais albums
4: pilnā garumā.
3: Ideāli. Man šķiet, ka jūs esat pirmā grupa, ko es satieku, kur ir ierakstījuši arī mūziku Kambodžā.
1: Mēs paši arī neesam, man liekas, nevienu satikuši, kas ir ierakstījis Kambodžā.
3: Kāpēc Kambodža? Kāpēc jūs tur bijāt? Kāpēc tieši tur rakstījāt?
1: Kambodžā mums bija divi koncerti. Mums uzaicināja vietējie džeki, kas tur dzīvo un ir apmetušies no citām valstīm un mēģina celt to mūzikas scēnu, vienkārši būvēt un aicina foršas grupas.
0: Mums pamanīja Korejā vēl pirms gada, tā kā gribēja uzaicināt.
3: Jūs uz Kuburt, kur ir
0: Kambodža, Koreja.
3: Un tad ir Kuldīgā jūs.
2: Krāslavā arī varēja.
0: Un tur bija vienkārši, mēs atlikām laiku 5 dienas ierakstu studijā, kurās starp citu arī Brets Pits ir ierunājis filmas, kamēr es pieļauju viņa tobrīdējā sieva filmēja filmu par Kambodžas vēsturi. Es pieļauju, tāpēc viņa tur tikai dzīvojās, ne? Un mēs tur cīnījāmies ar elektrības signāliem, kas tur nav tāda pašsaprotama lieta, kā tā mums teiks.
3: Jā, tur viss pazūd, jā. Tā Breda Pita,
2: Tā pati viņa švāme, Breda Pita mikrofona švāme.
3: Palika tur vēl, ir tā švāme.
0: Pasmaržojās.
1: Bija tas pats, jā.
3: Visiem ir tikai viena, jo pirmā lieta, kas vienās prātā, vai tur ir tā švāme, vai pasmaržojās.
2: Vai varēs dzirdēt cauri.
1: Jā, mūsu jaunajā albumā mazliet var dzirdēt Brezu Pīta paliekas.
2: Kādām sajūtām vispār tad gaidiet piekdienu? Nu, skaidrs, ka šis koncerts ļoti gaidīts, jūs jau izsludinājāt to sen atpakaļ un pamazām uz to gājāt. Nu, tagad jau tas suns gandrīz ir pārkāpt, palikusi vairs tikai ēstīte. Vai tā ir tāda pirms dzimšanas dienas sajūta? Ar ko to varētu salīdzināt?
1: Nu, man personīgi ļoti interesants brīdis bija, ka tu visu laiku gaidi to dienu, gaidi, un tad tu nopērci krējumu veikalā, kuram datuma, derīguma termiņš ir pēc jau koncertu. Un tu domā, tas koncerts tiešām ir tuvu. Wow.
0: Ir arī dzīve pēc tā.
3: Krējuma dzīve pēc
0: tā. Nu, mēs 30 gadus priestam, šim gribētu es teikt.
2: Notikumam.
3: Nu, nedaudz vairāk par pašu koncertu. Rītīgi norakumējam, kas būs.
1: Nu, būs...
2: Mēs ierodamies, kistāvojamies.
1: Mēs ierodamies septiņos.
2: Datums.
1: Laidiņš ir ļoti labs. Datums ir šī piekdiena, 3. jūlijas.
2: Jā, mēs atbraucam ar velosipēdiem, ar tramvajiem.
1: Ar tramvajiem mašīnām ir arī pārkings. Viss ir sakārtots. 5 minūšu pastaigi cauri Meža parkam līdz Zaļā teātra restorānē.
2: Jā, biļete ir tad 7:00 tieši varu šķērsot to robežu, kur apsargs pārbauda biļete.
0: Zaļā 7:00 un 8:00 mums jau ir pirmais vakar īpašais viesis, vēstnieks, jeba Rudolf Macets ar grupu. Brīnišķīgs mūziķis, nespēlē tik bieži apkārt, kā viņu redzēt būs
3: privilēģija.
1: Viens no mūsu favorītiem Latvijas mūzikas scēnā.
0: Teritorijā, protams, visādi dzērtības, dzērieni, ēdieni, jaunā Karnivala jūta merča telts, fotostūrītes, viss kaut kas, ko izdarīties.
1: Tūlīt šodien vai rīt atved platis, tā kā no rūpnīcas svaigas. Uz platis diski jauniem albumam, kas
3: vēl... Uz pēdējo mirkli atstājāt.
0: Nu, skaidrs, nu vajag kaut kādu.
3: Nu, tas stress jau kaut kā ir jāveicina.
1: Ir jāveicina stress.
2: Kortizols pats neražojas.
3: Un viesmākslinieks, tātad mums būs Rudolfs Macets būs,
0: Un var pa skatu pastāstīt, ka nu grūti noraksturot, kā tas būs, bet tas būs citādāk kā ierasts, un mums ir vies scenogrāfs no Francijas, mūsu draugs Jonathans. Un tas būs redzams tajā grandiozajā veikumā, mazliet citādāk kā ierasts,
4: Milzīgas dekorācijas un tā skatuve, kas tiek būvēta tikai šim vienam koncertam. Mēs nekur citur to neaizvadīsim.
3: Pēc tam nevarēs lielākie fani nopirkt kaut kādu daļu no scenogrāfijas.
2: Vai Krisnova vai izmantot, vai viņus savos koncertos.
1: Mazos lucīšos. Uz Bienāli varbūt varētu aizvest. tās dekorācijas, tas tiešām milzīgs.
0: Mēs saucam, ka tas būs tāds maģisks vasaras vakars. Gribētu teikt, ka mēs pie tās maģijas arī piestrādāsim. Tur tāda pasakaina atmosfēra tiks uzburta.
4: Jā, uz skatuves tātad būsim mēs, būs
2: dekorācijas,
4: gaismas, tumbas, bet būs vēl divi Matīsi, Matīs Akurātērs un Matīs Čudars, viens pie perkusijām, viens pie ģītārs, tā kā skanēs baigi labi.
0: Jā, tā kā viņi vispār māk spēlēt, jā.
5: Profesionāli mūsu.
4: Tad būs vēl, nu varbūt mēs visus viesus neatklāsim, bet būs arī Evi Vēbere, Fiņķis, Juliana, kas ir arī albumies, un vēl kāds.
0: Jā, viss kaut kas tur briest. Jā, tā kā atvēzēsimies ar foršu vakaru, neatkarīgi no laikstākļiem. Vispār jau sola labu, bet nu tā.
2: Ai, nu beidz. Jūrijā.
0: Tur iet vaļā, tur iet
2: šī
0: vaļā.
2: Šī tādā dieniņā jebkurēji laikapstākļi ir fantastiski.
3: Tas gan, tas gan.
2: Tur neko nevar.
3: Labi, kungi, liels jums paldies, ka atnācāt. Tātad, 3. jūlijs.
2: Piekdien.
3: Piekdien, jo tas jau šo piekdien tiekamies.
0: Un tās biļetītes ir pieejams. Nu, rakstu Karmel UTLV vai biļešu servis, viss ir.
2: Jā. Kas meklēs, es atradīšu, bet gatavā gadījumā visi ceļi ved uz Mežaparka zaļo teātri šajā piekdienā, kur tad arī tiekamies un tad atmosfērīgā sajūtā, tā noskaņā pavadam vasaras karstumā.
0: Oh, yes! Nu, meklēsim labāko domu pasaulē visu kopā.
3: Lai ievestu jūs jau šī koncerta sajūtās, lai skan vienu no jūsu svaigākajām kompozīcijām, tāda pati diena. Lai ir.
1: Aiziet.
3: Aiziet, kungi, paldies jums.
1: Paldies. Foršu dienu visiem.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļets biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, Rīgas ritmi punkts LV.
5: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt. Tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
7: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
6: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Pasaules kausa izcīņā futbolā noskaidrotas vēl trīs komandas, kas iekļuva astotdaļfinālā. Brazīlija tikai kompensācijas laikā guva uzvaras vārtus un ar 2-1 pārspēja Japānu. Astotdaļfinālā brazīlieši tiksies ar Cote d'Ivoire un Norvēģijas spēles uzvarētājiem. Vācija un Paragvaja pamatlaikā un papildlaikā spēlēja 1-1, bet pēc spēles 11 metru sitienu sērijā ar 4-3 uzvarēja Paragvaja, kas astotdaļfinālā tiksies ar Francijas un Zviedrijas spēles uzvarētājiem. 1-1 spēlēja arī Nīderlanda un Maroka, pēcspēles 11 metru sitienu sērijā ar 3-2 uzvarēja Maroka un 8. finālā tiksies ar Kanādu. Šodien pulksten 20. spēlēs Cote d'Ivoire un Norvēģija, pusnaktī pēc Latvijas laika tiksies Francija un Zviedrija, bet 4. no rīta Meksika un Ekvadora. Kristaps Porziņģis ar NBA komandu Golden State Warriors ir vienojušies par līguma pagarināšanu, tā ziņo ESPN. Porziņģis ar Warriors vienojušies par 2 gadu līgumu ar vērtību 40 miljoni ASV dolāru. Aizvadīto sezonu, kas Porziņģim bija 10. viņa karjerā NBA, viņš sāka Atlantas Hawks komandā, bet maiņas darījumā nonāca Golden State Warriors rindās. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko Wimbledonas čempionāta pirmajā kārtā 6-3, 3-6 un 6-4 pārspēja anglieti Henrietu Dārtu. Otrajā kārtā Ostapenko vajadzēja tikties ar Emmu Raducanu vai horvātieti Antoniju Ružiču. Taču Raducanu kājas savainojuma dēļ no turnīra izstājās. Raducanu vietā maču ar Ružiču aizvadīja kvalifikācijas sacensību laimīgā zaudētāja Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņistēja un savā debijas spēlē Wimbledonas pamatā turnīrā zaudēja ar 3-6, 6-3 un 3-6. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 21. kārtas pirmajās spēlēs Rīga futbola klubu par 2-0 pārspēja futbola klubu Auda. Abus vārtus guva Mohameds Badamosi. Trešo uzvaru pēc kārtas guva Jelgava, kas savā laukumā 2-0 uzvarēja Grobiņu. Abus vārtus guva Richards Bečers. Šodien pulksten 18. spēlēs RFS un Daugavpils komanda, bet pulksten 19. Liepāja un Ogre United. Tiešēdes TV4 un Sporta centrs. Basketbola klubā VF Rīga atgriezušies Mareks Mejeris un Aigars Šķēle. Abi basketbolisti aizvadītāja sezonā spēlēja Polijas basketbola līgā. Mejeris pārstāvēja Ostros komandu Staļ, bet Šķēle Šlupskas komandu Čarni. Mejeris VF-iešu rindās savulaik spēlēja no 2014. līdz 2019. gadam, bet Šķēle 2014. 15. un 2021. gada sezonās. Kristaps Tilps karjeru turpinās Polijas basketbola līgas vienībā Tarnovas Tvārde Pērņiki. Aizvadītajā sezonā Tilps pārstāvēja VF Rīga komandu, savukārt Toriņas vienība aizvadītajā sezonā Polijas basketbola līgā ierindojās 12. vietā un izslēgšanas spēlēs neiekļuva. Mārcis Steinbergs nākamsezon pārstāvēs citu Spānijas augstākās ir PCB līgas vienību. Viņš no Manresas Baksa pārcēlies uz Mursijas komandu. Līgums ar Steinbergu noslēgts uz 2 sezonām. Šogad daudz dienu velo braucienā Tour de France. No Latvijas riteņbraucējiem piedalīsies Toms Skuviņš un Kris Sneilands. Skuviņš Tour de France, kas sestdien sāksies Barcelonā, piedalīsies 8. reizi, Sneilands 6. reizi. Sneilanda labākais rezultāts Tour de France daudz dienu velo braucienā ir vienā no 2023. gada posmiem izcīnītā 4. vieta. Skuviņš 2020. gadā vienā no posmiem finišēja 2. Roberts Lewandowskis noslēdzis 2 gadu līgumu ar ASV futbola līgas MLS vienību Chicago's Fires. Iepriekšējās sezonās Lewandowskis Barcelonas rindās 3 reizes kļuva par Spānijas čempionu. Pirms tam viņš 2 reizes bija Bundeslīgas čempions ar Dortmundes Borussia, 8 reizes Bundeslīgas čempions ar Münchens Bayern, un Münchens Bayern 1 reizi uzvarēja arī UEFA čempionu līgā. Lewandowskim pieder arī 1 sezonas rezultativitātes rekords Bundeslīgā, 42 gūti vārti. Viņš 5 reizes pēc kārtas bija Bundeslīgas ākais vārtu guvējs. Šodien Grīziņkalns ir sacensības bombas atriekšanā grozā no augšas sacensības. No Latvijas basketbolistiem sacensībās piedalīsies Kristaps Dārgais, Andris Gusts un pagājušā gada uzvarētājs Eduards Avotiņš.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolī, viss skaidrs. Tagad tikai jātiek skaidrībā ar tavu noslēpumu, lai mēs visi kopā varētu uzzināt gan pareizo atbildi, gan to, kuram tad izdosies kārtībā, izdosies tikt pie diviem ielūgumiem uz 30. augustā Jūrmalā Dzintara koncertu zālē notiekošo oficiālā Roxette Tribute koncertu. Tad jautājums par diviem vareniem, leģendāriem spēlētājiem. Kas viņiem kopīgs?
1: Jā, Roberts Levandovskis un Artjoms Rudņevs. Jā, patiešām liekas, kas viņiem kopīgs. Nu, kopīgs ir viens klubs, kurā viņi katrs savā laikā, protams, savu laiku spēlējuši. Poznaņas Slehu. Roberts Levandovskis tur tā, kā saka, pa īstam arī sevi pirmoreiz apliecināja un tieši no turienes viņš tam nokļuva Dortmundē. Nu, Artjomam Rudņevam sākumā bija Ungārija, bet arī viņš no Poznaņas Slehu vēlāk nokļuva Bundeslīgā. Tikai no citā komandā. Tā kā kopīgs ņem tas, ka abi savulaik ir spēlējuši Poznaņas klubā Lehu.
3: Jā, reizēm klausītāji izmanto tādu iespēju. Viens zina atbildi, izsūta visiem radiem, teiksim, ģimenes čatiņā, sūti. Un tad vieni tā man ir izdarījuši, acīm redzot, jo identiski pat rokraksti, jā, ir pārsūtīti. Un tad ir abi spēlējuši šajā Poznaņas Lehu. Un abi bijuši Polijas čempionāta rezultatīvākie spēlētāji, iegūstot karaļa titulu. Tā, nu, tad viens un divi. Tad viņi arī šādā aspektā ir līdzīgi. Nu, tā kā labāk.
1: Nu, jā, es atgādināšu, ka Rudņevs Lehu sastāvā čempionlīgā spēlējot hetriktīs vārtus pret Turīnas Juventus ir gūtas. Tā,
3: nu, kurš no mums vēl tā ir izdarījis? Neviens, ne es, ne tu, ne kāds cits. Bet noskaidrosim, kurš būs tas, kurš dosies kopā ar mani un tevi uz Dzintara koncertu zāli. Ja sirds iekāros, tev Roxette vispār patīk? Padējot var?
1: Nē, nu.
3: Ja uzlūd. Nē, nu, ja fonā skan, tad nelūdz pārslēgt.
1: Jā. Nē, noteikti. Roxette nav tas, ko jāpārslēdz.
3: Jā, piekrīt, tev piekrīt. Bet nu tagad tu mani apturi gan ritinoties cauri.
1: No, labi, riskēšu. Stop.
3: Un trāpījām mēs uz Aivaru. Aivaram tālruņa numurs sāks ar 26-36-99. Un mēs zinām, ko Aivars darīs 30. augustā. Jūrmalā. Bet ko mēs darīsim šodien? Šodien es saprotu, ka to Kings of Air arī raidīs Radio SVH televīzija. Es tā sapratu tieši raidē, jā? Pieslēgsimies. Es iešu arī klātienē. Ko tu vakarā?
1: Skatīšos futbolus. Ko es citu varu darīt?
3: Nu, ko tad tu citu vari darīt?
1: No kopsnēt astoņos divāra Norvēģi.
3: Līdz cikiem tad tā spēle ies?
1: Desmitos apmēram.
3: Vai dienīgs, tu vēlu gulēt aizies?
1: Nu, bet pusnaktī vēl Francija, Zviedrija, bet es laikam tomēr nē.
3: Nu. Samiegojies citādāk.
1: Citādi rīt būs ļoti samiegojušās sporta
3: zīmes. Jā, īsā versija. Bet cerēsim uz garo. Lai veiksmīgi dienīgi. Atlaik uz īgi. Atlaik!

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
4: Kroko!
3: Dīls!
5: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
8: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalna tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais – uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalna. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība – biznesa domāšana katrā programmā.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Patīkam jau tomēr. Zinu, ko es esmu novērojusi, ka mums pārsvarā nāk kaut kā džeki. Tad, kad tu biji atvaļinājumā, man tā arī nogrozījās, gan grupa dēka, gan arī...
2: Sākās.
1: Antons un Kristaps pastāstīt atnāca par Kings of Air. Un šodien arī...
2: Puiši vien,
1: es tā brīnos kaut kā. Nu, toties, kad es biju atvaļinājumā, tad es sapratu, ka bijušas tautu meitas un tāds.
2: Jā, man bija dāmas.
1: Sievišķīgāks tomēr pieplūdums, interesanti.
2: Kā mums te tās, tāda tava enerģija ļoti piesaista tos vīriešus?
1: Es nezinu, es tā nevarētu apgalvot, bet es domāju, ka tāda kaut kādas zemūdens traumas te es novēroju. No kurienes tās attek un aiztek, nezinu, bet es laimīga kā forele te mīļu prātu
2: nu jo,
1: peldos.
2: Šeit jau mitināties patīkami.
1: Tu esi vispār pelcu zonu atklājis šogad?
2: Dabīgā vietā.
1: Nedabīgā, tu tā nedabīgi kraulā. Uz muguras
2: esi tevā. Nedabīgā basēnā es atspeldēju, bet nevienā ūdens tilpnē.
1: Dabīgā.
2: Dabīgi izveidotā, nē.
1: A, dīķis jau nav dabīgi izveidot.
2: Dīķis neskaitās, nē. Nē, tur ir, nu, ko tu kūliņoji par viņu, tas jau neskaitās, tā jau nebija pelda, tie jau kūliņi. Tīri jārā zāles.
1: Es šogad arī vēl neesmu, es arī domāju, nebūtu. Es kaut kāds turu sevi jau kaut kāds 15 gadus bez ūdens.
2: Bez ūdens, jā.
1: Iebridus esmu, jo kaut kādā man bērns ir, man jāiebrien.
2: Viss ir labi, jā, nav nekāds, ne tie aromāti nav, nekas tās nav. 15 gadus bez ūdens, tomēr.
1: Jā. Tiezin... Nu, bet cita tās vasaras, 3 mēneši, knapi. Un tad jau upes aizsalst un atkal
2: viņš
1: jau
2: sen sasalst.
1: Dažās tas ir... vietās jau salst ciet.
2: Tas
1: cik līdz Ziemassvētkiem ir tuvāk nekā atpakaļ skaitot?
2: Līdz Ziemassvētkiem?
1: Pāri jau pusi gada ir 6. mēnesis, jūnijas, viss mēs teko šodien
2: tuvāk
1: pabeidzam.
2: Tuvāk mēs esam Ziemassvētkiem.
1: Tuvāk ir Ziemassvētkiem nekā jaunajiem, nekā bijušajiem.
2: Kā Kleopatra tuvāk bija iPhone'am nekā piramīdēm.
1: Jā, interesanti.
2: Tas ir dīvaini, tikai nolaužu tev to laiku, to cilpu, lai tu saprastu, pagaļ, ko Kleopatra ir tāda dzīvojas tuvāk iPhone'am nekā piramīnam. Jā, tā ir, jā. Tad nonāca. Bet zini ko? Britu amerikāņu mūziķis, jā, Hols Lindes, jā, izdomājis piedzimt bija šajā dienā, 1953. Gadā. Un no grupas Dire Straits. Jā.
1: Un ir kāds labs skaņdarbs, ko šajā sakarā vēlēs atskaņot.
2: Jā, no viņiem.
1: Come on, guys! Nu, šis jau
2: nu ir jāsaka. Nu, šis jā.
1: Kaut kas jāzina. Tas šis.
2: Labdien. Nē, stop. Labrīt.
1: Labrīt.
2: Dienas sāksim 12.
1: Jā?
2: Ar Madaru kopā. Viņa jau būs laicīga, bet tā sāksim. Tāda jautrā dziesa. Ieliec salmu mutē un skrien pa to savu
1: pļauju. Jau mutē kaut ko ielikt. Nu, vienkārši skrien.
2: Man viņa tukša tā labi neizskatās.

0: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Randevu. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv Elastīgais aizdevums.
3: Nu, liels mums paldies par šo patīkamo otrdienas rītu.
4: Bija ļoti patīkami mosties kopā. Tālāk jau katrs pats kā varam, kā zinām, kā plānots. Un tad jau atkal rīt no rīta tiekamies te 7:00, labi?
3: Kā jau plānot?
4: Tu būsi.
3: Es.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

0: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Valmieras novada Ramatas pagastā vakar ezerā izglābti divi cilvēki, kuri katamarāna tehnisku problēmu dēļ nevarēja nokļūt krastā. Cilvēki atradās aptuveni 200 metrus no krasta un glābēji, izmantojot laivu, viņus nogādāja drošībā. Nelaimē nokļuvušie bija ievērojuši drošības prasības, jo viņiem bija glābšanas vestes un zvanot uz tālruni 112 precīzi norādīta atrašanās vieta. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 137 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, to skaitā divi velosipēdisti un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 4 dzērāju šoferus, no tiem divi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens pieķērts narkotisko vielu iespaidā, bet 199 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šī gada pirmajos 5 mēnešos strādāja ar peļņu 151,9 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8,3% mazāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā tās nopelnījušas 26,7 miljonus eiro. Nedrīkst nākamajai valdībai un Saeimai atdot budžetu bez jebkādas skaidrības, tādēļ tiek veidota darba grupa, kura pārskatīs ministriju funkcijas un izdevumus to realizēšanai. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstījis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Jautāts, vai var ieskicēt, kurās jomās saskata lielākās iespējas izdevumus samazināt, viņš skaidroja, ka tie būtu ministriju tiešie tēriņi, kuru apjoms sasniedz 2,6 miljārdus eiro. Tāpat Kučinska ieskatā lielu ekonomiju var dot iepirkumi, tostarp valsts kapitāla sabiedrībās. Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs piespriedusi brīvības atņemšanu uz 5,5 gadiem. Saskaņā ar apsūdzību persona no 2016. Līdz 2025. Gadam ideoloģisku motīvu vadīta brīvprātīgi sadarbojās ar Krievijas spēcdienestu un tā uzdevumā nelikumīgi vāca un nodeva tam ziņas par lidlauku spilve, mobīlo sakaru priekšā apmaksas karšu iegādes nosacījumiem Latvijā, militāri politiskajām norisēm valstī, kā arī citām aizsardzības jomas aktualitātēm. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 154 droniem, no tiem 138 Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt vai neutralizēt. 10 vietās fiksēti 13 lidrobotu trāpījumi, bet divās apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Vairākos Ukrainas reģionos turpinās plaši savvaļas ugunsgrēki. To izcelšanos veicina karstais laiks un nepārtrauktie Krievijas gaisa triecieni. Portāls LSM vēsta, ka pēdējās diennakts laikā kopumā izcēlušies 220 ugunsgrēku un liesmas izplatījušās 118 hektāru platībā. Krievijas raķešu triecienu un cilvēku nolaidības dēļ galvenokārt aizdegusies sausā veģetācija un kviešu lauki. Situāciju smagāku padara lielais karstums. Gaisa temperatūra vakar dažviet Ukrainā sasniedza pat 38 grādus. Bet divās Venecuēlā notikušajās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem, bet ievainoto skaits pārsniedz 5000. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Saskaņā ar ASV kosmosa aģentūras NASA publicēto satelītu datu provizorisko novērtējumu zemestrīces ir sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58000 sēku. To drupām vēl var būt desmitiem tūkstoši bojā gājušo, kas skaitās pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka cerības atrast izdzīvojušos ir pirmajās 72 stundās pēc dabas katastrofām, bet šis laiks jau ir pagājis. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkevičs.
1: dāmas un kungi, mazie pīrādzi. Šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Tavs labākais laiks.
3: Hi, this is Jimmy Somerville and you're listening to Radio SVH 105.2.
4: Labrīt, esiet sveicināti noslēdzošajā jūnija dienā. Šodien uzliksim tam cepurīti, ķirsīti uz jūniju kuciņus, uztēlēsim, ietamborēsim pēdējo valdziņu jūnija sagāri, tā mēs varam sacīt. Īsāk sakot, pamāsim ar Dievas, pateiksimies, mēģināsim arī paveikt to, kas jūnijā vēl jāpagūst, pēc pats galvenais. Priecāsimies, novēl to šodien pagūt, papriecāties par sevi, vienam par otru, par to, kas jau padarīts gal galā, līdz pulksten trijiem, tavas darāmas stundas, tavs labākais laiks Radio SVH kopā ar mani. Mans vārds ir Madara Kivkucāne, čau tev, pēc Jimmy Somerville sagaidām Anatoliju Kreiponu ar futbola studiju. Radio SVH, labrīt!

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, labrīt, cienējamie radio SVH klausītāji un arī mūsu televīzijas skatītāji. Pasaules kausa izcīņā futbolā sākusies, var teikt, jautrākā daļa, var teikt, interesantākā daļa, var teikt, aizraujošākā daļa. Abi varianti ir pareizi, tāpēc, ka sākušās izslēgšanas spēles kolēģis Ilvars Kasenkevičs šorīt pie mūsu ciemos. Par aizvadītajām spēlēm. Pirmās četras spēles izslēgšanas turnīrā ir aizvadītas, divi rezultāti ir nedaudz negaidīti. Vienā spēlē varēja notikt arī kaut kas sensacionāls.
2: Jā.
1: Tavā spēlē.
2: Jā, manā spēlē Brazīlija, Japāna, jā. Japāna ļoti labi pirmo puslaiku aizvadīja, bet otrajā puslaikā, godīgi sakot, lieliski sākot Brazīlija un arī diezgan ātri gūstot vārtus, viņi praktiski nodominēja to puslaiku un kopumā pelnīti devās tālāk, bet tās jautājumzīmes joprojām palikušas, cik tālu Brazīlija var doties. Es pirms turnīra vienā no prognozēm, kad man intervējs teica, ka neiekļūs ceturtdaļ finālā. Tātad tādus paredzēju Brazīlijas likteni, bet redzēsim, tu drīz varēsim pārliecināt.
1: Viņiem jāspēlē vai ar Kodivāru vai ar Norvēģiju. Te visādi. Norvēģija, starp citu, tu zini, ir vienīgā komanda pasaulē, kura spēlējuši vairāk par vienu reizi ar Brazīliju, kas nereiz nav zaudējusi Brazīliju. Norvēģija atliek tikai pēdiņās tikai uzvarēt Kodivāru.
2: Tad būs ļoti sarežģīti.
1: Norvēģija treneris devā pūsties, atceries visās 3-4 pamatspēlētājiem ar Holānu un Edegoru priekšgalā.
2: Nopelnīja ļoti daudz kritiķus.
1: Jā, daudzi treneri šādā veidā ir uzkāpuši uz grābakļa jau. Redzēsim, kā būs mēs Obakanam. Bet divi pārsteigami tomēr ir. Tas, ka Brazīlija 2-1 uzvarēja, jā, grūti gāja. Vācija un Nīderlanda izskita pirmajā kārtā. Abas komandas pēc spēles 11. sitienu sērijā zaudēja Vāciju Paragvējai un Nīderlande Marokai. Mēs jau pirms ieraksta runājām, ka Ekvadoru parādīja visiem, kā jāspēlē pret Vāciju.
2: Jā, iesildīja Paragvaju. Es noskatījos visu spēli, biju sev šajā miega bada jūrā nosolījies pēc pirmā puslaika ej gulēt, lai tu kas. Aizgāju gulēt trijos, protams, noskatījos visu spēli. Pirmais puslaiks ļoti smagnējs Vācijai, bet es teiktu, ka turpinājums bija tāds saturīgs, jaudīgs. Man kopumā patika, kā viņi spēlēja. No vienas puses varētu teikt, ka tā bija jaudīgākā komanda laukumā tajā ziņā, ka ļoti daudz spēlē ar bumbu un radīja tās bīstamās iespējas pat iest vārts papildlaikā, bet tos atcēla, ņemot vairāk, ka fiksēja pārkāpumu pret vārtsargu. Jirgens Klops par to epizodu izteicās, tad jau 60% apmēram vārtu Arsenala gūmu nebūtu jāieskaita, jo viņi tā pēc saviem stūrsitieniem visu laiku sit iekšā Premierlīgā.
1: Kādas epizodes Premierlīgā un citās līgās, tas ir atšķirīgi.
2: Jā. Valdemārs Antons satikās ar vārtsargu, teika ļoti acīmredzami bloķējies, tā kliezoši neteiktu. Viņš taču arī drīkst kaut kur stāvēt, bet bieži vien tā ir, jebkuras atdirsmes gandrīz ar vārtsargu beidz ar fiksētu pārkāpumu pret vārtsargu. Šķēpes vēl lauzīs, teika neno kā šo pārkāpumu atrad arī, protams, nevar teikt, bet jebkurā gadījumā es vairāk runātu par to, ka Vācijas izlase neiesit vairākas pēcspēles sitienus un te kritiskajā brīdī, kad

0: Paragvajai bija divas iespējas, tā teikt, pabeigt sēriju. Noērs nāca tālkā viens sitiens paragvajiešiem garām, otrajā Noērs izvilka tādā brīdī, kad paragvajai iesit un uzvar, un tad, jā, nu, Jonatans tā devās pie darbiņa un arī nerealizēs.
1: Jā, par galveno varonu kļuva Orlando Hills, kuras pieļauja daudz, es arī nezināju tādu vārstu, nu labi, caurskrienos sastāviem uzvārts tika pamanīts, jo... Puisis, kurš 13 gadu vecumā nonāca izvēles priekšā, kuram treneris pateica, vai ne tu stājies vārtos vai sēdi rezervē, viņš uzvarsēs. Viņš ļoti negribēja, bet gribējās palikt, un komandā viņš palika, un, nu, maigi sakot, viņš bija ļoti slikts vārsts ilgu laiku.
0: Vairs paprasties, viņš vēl saks
1: sākot vārts, jā. Bet pamazām, solīti pa solītim, un tad man jau patīk tam līdzīgi stāsti. Teiksim, Hīlām, viņš tikko bija beidzis spēlēt jau junior izlasē U20, viņiem ģimenē pārāk bērns piedzim, un nu, nepieciešami līdzekļi bija nauda, viņam nebija pārdeva pilnīgi visu formu, izlases formu, savu vēsturisko U20 kreklu, ar ko viņš piedalījās pasaules čempionātā, un tā tālāk, un likās, ka beigs karjeru par laimi, atradās cilvēki, kas viņam palīdzēja, viņš nebeidza karjeru, nu, Vācija nepavēcās, nebeidza Hills karjeru.
0: Nu, redz, es pieminēju to bums kontroli un tās lietas, bet Paragvaja pretuzbrukumos bija ārkārtīgi jaudīgi. Nu, brīnišķīgi spēlē, ļoti asa, ļoti tehniska komanda, strauja tieši, domāju, pretuzbrukumos kvalitāte ir bija, un redzēsim šī komanda no aizsardzības, cik tālu tiks. Jā.
1: Redzēsim, viņi nāks pretī vai no Francija vai Zviedrija, un visicamāk Francija vai ne, vai no Zviedrija, bet, nu, futbolā visādi var gadīties. Nīderlanda Maroka atkal 11 metru sitienu un uzvar Maroka ar bunu priekšgalā, protams, bet nu, tur vairāk netik daudz bunu, cik vārtu stabi un savos vārtos.
0: Jā, nu un galgalā marokāņi izrāva nešķirti jau pašās pēdējās burtis sekundēs kompensācijas laikā un tāpēc bija papildu laiks un pēc tam pēcspēles sitienu. Es to duelu nesaugu par pārsteigumu nekādā veidā,
1: jo ceturtā,
0: Nīderlanda Maroka, manuprāt, absolūti tā kā līdzvērtīgs pāris, jebkura varēja tālāk. Tas ir diezgan skarbs pāris, es teiktu, ka 16. Finālā divas tik labas komandas tiekās. Žēl, bet nu tāds futbols.
1: Un tā ir, jā. Nu, tagad Marokai būs jāspēlē ar Kanādu. Un tagad jau Maroka būs favorīta.
0: Nešaubīgi,
1: jā. Nu, tādas lūk spēles. Vēl šodien tātad spēlēs Kodivāra ar Norvēģiju. Francija, Zviedrija pusnaktī pēc Latvijas laika sāk un 4 no rīta, kam nenāk miegs vai kam agri jāceļas, bet ir iespēja uzsāties vēl agrāk. Varēs paskatīties, kā spēlēs Meksika ar Ekvadoru. Arī ļoti interesants pāris pilnīgi noteikti. Atgriežamies varbūt pamat turnīrā, proti grupu turnīrā. Pirmo reizi tik daudz komandu, pirmo reizi tik daudz spēļu. Pēc grupu turnīra laikam jau pirmos secinājumus, varbūt piesardzīgus, var izdarīt. Labi tas, slikti vai gluži vienkārši citādāk nekā bija pirms tam?
0: No sportiskā viedokļa es teiktu, ka nu, mazliet radās tā sajūta, ka dažām komandām arī būtu vajadzēja vēl mazliet patrinēties un tik kādā nākamajā turnīrā. bet tāds ir formāts visiem spēles noteikumi vienādi, visi skaidri zināja, kāda būs kvalificēšanās kārtība un tā tālāk. Tas, kas mani pārsteidza, ka tomēr praktiski vajadzēja 4 punktus, lai tiktu ārā no grupas kā trešās vietas ieguvējis, bija gaidījis, ka kādas... Nu, 3 noteikti, 4 drīzāk komandas ar 3 punktiem soļos tālāk ar labāku vārdu sarpību, bet beigās tikai viena ar 3 punktiem, pārējām bija 4 punkti un tas man pārsteidza. Dažas spēles Austrija, Alžīrija, protams, es vairākas reizes notīrīju brilles un skatījos to spēli vēlreiz un vēlreiz tos vārdu būmus un tāds dīvains sajūts man pārņēma to spēli skatoties, jo tā likās, ka jau spēles beigās pie 2-2 komandas, tā kā nu, darbiņu esam izdarījuši, soļojam abas tālāk, un tad notika kaut kāds ārprāts kompensācijas laikā, apmainoties vārtiem vispārreiz, jā.
1: Jā, nu, ko mēs uzskatām par grandiem? Visi grandi tika. Nu, tas tāds stereotips, protams, nu, vai mēs drīkstam uzskatīt par grandu, piemēram, Nīderlandi, Maroku, a, kāpēc, ne? Vai mēs drīkstam uzskatīt par grandiem, piemēram, Kolumbiju, Ekvador, kas dienāvērš kvalifikācijā bija augstāk nekā Brazīlija. Nu, it kā jau nē, bet tai pašā laikā, vai Urugvajā nav grands, divkārtējā pasaules čempiona. Jā. Nu, labi, viņi otrojies pēc kāds neizkļūst no grupas. Nu, Vācija arī grands, bet Vācija iepriekšējos divas turnīras neizkļūst no grupas, un tagad izstājās pirmajā kārtā. Mm-hmm. Tagad tas iedzēst, tas grands, ne grands, tas ir tāds, nu, viss no te subjektīvs. Man ienāca prātā tāda doma, ka ir Grandi un otrā plāna Grandi.
0: Jā,
1: nu, Nīderlande, Maroka, tad, teiksim, un tā tālāk, tāpat Urugvaja. Nu, man lielākā vilšanās bija tieši šīs trīs komandas. Turcija, Urugvaja un, nu, Čehija varbūt mazāk.
0: Dienvidkorejas pieļauj.
1: Nu, Dienvidkoreja arī, bet vispirms jau Turcija ar saviem jaunajiem talantiem tajā pašā laikā. Tie, kas kritizē šo kārtību, nu, jā, es neviens no Grandiem neizskita, bet tajā pašā laikā iekļuva Kaba Verde, Australija, Eģipte, Kongo, Dienvidāfrikas Republika. Jā. Un tas, ka visi Grandi lielie iekļuva, bet tas taču labi. Viņi visi spēlē izslēgšanas spēļu turnīrā. Es speciāli apskatījos nedaudz statistiku iepriekšējos piecos turnīros, kuri Grandi neizkļuva no grupām. Nu, vienmēr kāds ir bijis. Nu, šeit, protams, mēs arī varam diskutēt, vai Horvātija un Beļģija, piemēram, ir Grandi. Bet kā jā, Horvātija medaļas divos turnīros pēc kārtas. Itālija un Francija 10. Gadā, turklāt Itālija pasaules čempioni bija 14. Spānija, Itālija, Portugāla, Spānija bija pasaules čempioni. Vācija divas turnīras pēc kārtas, nu, un iepriekšējā vēl turnīrā Beļģija un Urugvaja, tā ka, nu...
0: Es šajā situācijā no situācijas izeju lietojot vārdu smagsvaru. Ja? Grants, tas liekas vēl smagāks, bet smagsvars, tas arī, nu, Horvātija savus rezultātus, ņemot vairā iepriekšējos turnīrus, un tomēr pieskaitāms pie smagsvariem, ka ir jaudīga komanda, var tā viet, vai arī otrā viļņa favorīti, ja? Jo tā ir, ka, nu, tu nevar tos favorītus nosaukt 12, tas nebūs vairs jēgpilni, ja? Tu sauc 3-4, kas ir turnīra favorīti, un tad ir seko Portugāli un tādas izlases. Ja Portugāli netiek pirmā viļņa favorīta lokā, tad viņi noteikti ir starp favorītiem. Un tā pati Vācija, es saku, nu es šo komandu saucu kā melno zirdziņu, daudziem grūti to saprast, bet neviens no šīs komandas negaidīja, komandas smagnēja aizbija kvalifikācijas ciklu, bet skatoties tomēr visu to tehnisko, visu izpildījumu kvalitāti un arī to dominants, visu bumbas kontrolē, slikta vāja komanda nevar šādā veidā burtiski Paragvaju visu laiku turēt pretnieku sodlaukumā. Nu, Paragvaja skrēja pretuzbrukumos, bet kontrolēt bumbu un pozicionāli uzbrukt Paragvaja praktiski vispār tā. Nebija tādas lietas vakardienas spēlē. Nu nevar vāja komanda vai viduvēja komanda šādi iespies Paragvaja sodlaukumā. Cita lieta, ka Paragvajas meistarība un taktiskā saprašana ir tik laba, ka viņi zina, ka mēs spēkoties bumbas kontrolē nevaram, nav variantu, mums ir jāsēž, un mēs meklējam. Japāna arī, nu, skaidrs saprata sākumā jāiztur spiediens, pēc tam viņi gan ar Brazīliju līdzīgāk varēja paspēlēt, teiksim, arī uzbrukums. Bet otrajā puslaikā redzējām, Brazīļi tomēr viņus nospiedējām.
1: Nu, tieši tā, attiecībā uz tādām komandām kā Ekvadora, Paragvaja un vēl...
0: Tās ir ļoti spēcīgas komandas, to mēs droši teikt.
1: Es arī secinājums, es iesaku apskatīties sastāvu un paskatīties, kuros klubos tie spēlētāji spēlē. Ir tīpaši Kolumbija un Ekvadora.
0: Tāpat Japāna, maina nost, pamats sastāv vīrus, tur nāk no Bundeslīgas vietā. Jā, nu skaidrs, tas sastāv dzīvums arī fantastisks.
1: Nu, par Franciju daudz runā, ka Francija ir viena no galvenajām favorītēm. Francija pirmo reizi kopš 98. gada, kad kļuva par pasaules čempioni, uzvarēja visās trijās spēlēs grupā. Nu, tagad Francija gaida spēle ar Zviedriju, bet vēl pie turnīra man jau liekas no tām nākamajām spēlēm. Es gribētu izcelt Portugāli un Horvātija, nu, Kristiānu Ronaldu pret Modriču.
0: Jā, nu, tas ir tas ļoti daudz
1: vēsturisks duels.
0: Jā, izrunāts duels.
1: Jo mēs nevaram nepieminēt, kaut vai tāpēc, ka viņam 19 gūti vārti rekords. Viņš ir pirmais, kurš guva vārtus 7 pasaules kausa spēlēs pēc kārtas. Nu, tagad ar 6 vārtiem viņš ir labākais vārta guvējs. Vai viņam izdosies sasniegt 10 gūtu vārtu robežu pēdējo reizi? To izdarīja ajajai, Gats Millers 70. gadā.
0: Jā, soda laukuma karalis vai vārta priekš karalis.
1: Jā, nu visādi ir saukt. Jā, tā kā redzēsim, kā būs. Nu, jā, tā kā no nākamajām spēlēm mēs varētu izsākt laikam lielāko daļu, kas būs, bet ja tā pavisam īsi, Kodivāra, Norvēģija, es liepu 50-50.
0: Jā. Es tev varu piekrist tur tagad kādai komandai atvēlēt favorītu statusu, un nu, tā lielā mīkla iedeva atpūtu ar Norvēķu ambīcijām iet tālu, strateģiski izklausās gudri, bet skaidrs, ka futbols nav tikai tāda strateģija, bet futbols ir arī cieņa pret skatītājiem, cilvēki daudzi brauc uz šo tikai spēli, Francija, Norvēģija.
1: Holands pret mēs,
0: jā,
1: pret Mbappé.
0: Mbappé, jā, tā kā nu, daudziem tā bija liela vilšanās, viņi numainīja 10 spēlētājs salīdzinājumā ar iepriekšējo spēli. tas bija.
1: No, labi, mēs tikai trīs nosaucām.
0: Jā, bet tur principā visu sastāvu nomainīja un daudziem tas radīja noteikti vilšanos.
1: Nu, tāpēc arī viens četri. Nu, Francija, Zviedrija skaidrs, Francija favorīts numur viens, mēs atceramies, kā Zviedrija iekļuva fināla turnīrā.
0: Ar visām adatas acīm izlīd.
1: Ar visām iespējamajām un vismazākajām adatas acīm izlīd. Meksika, Ekvadora, es neriskētu Meksiku nosaukt par neapstrīdamu un pārliecināšu favorīti.
0: Bet, ja vienai jāatvēl favorīts status, tad, laikam, es personīgi teiktu, ka Meksika ir mazliet lielāka favorīta.
1: 64.
0: Jā, kaut kas tāds, bet un arī tās mājas sienas var redzēt, ka Meksika smeļās to enerģiju, zinot, ka var spēlēt.
1: Galā, Meksika nekad nav spēlējis tik labi, kā mājās pasaules čempionātos. 2/4 finālā abi mājās. Nu, tagad jāiekļūst 8. finālā. Paldies, Elvar, ka atradi laiku pēc nakts futbola. Ierasties, paldies jums, kas klausies, skatījās, tiekamies piekdien.
2: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energoefektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
3: Sveiki! Mēs esam Prāta Vētra un jūs klausāties Radio.

0: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com.
2: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi sevi baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
3: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūda Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
4: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papardes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papardes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Hammerstone un White Noise skan Radio SRH 11.38, kad mums laiks doties uz Kurzemītes dievzemības pusi. Ainārs ar Radio SRH studijā ar Ventspils ziņām. Lūdzu!
1: Ventspils aktualitātes. Radio SRH. Kurzemes rehabilitācijas centrā no jūlija iedzīvotājiem būs pieejamas grupu nodarbības muguras veselības uzlabošanai. 5 nedēļu kursa laikā dalībnieki fizioterapeita vadībā apgūs vingrojumus muguras muskulatūras stiprināšanai, stājas uzlabošanai un sāpju mazināšanai. Nodarbības notiks piektdienās nelielās grupās līdz 7 cilvēkiem, lai nodrošinātu katram individuālu pieeju. Kurzemes rehabilitācijas centrs, paplašinot pakalpojumu klāstu, piedāvā arī jaunu, īpaši izstrādātu rehabilitācijas programmu pacientiem pēc gūžas vai ceļa locītavas endoprotezēšanas operācijām. Tās mērķis ir nodrošināt intensīvu, mērķtiecīgu un kompleksu rehabilitāciju pēc operācijas, lai veicinātu ātrāku atgriešanos pilnvērtīgā ikdienas dzīvē. Programma tiek īstenota dienas stacionārā un ilgst 5 dienas. Katram pacientam tiek nodrošināta individuāla pieeja, tostarp pirms programmas sākšanas pacienta funkcionālo stāvokli izvērtēs gan rehabilitologs, gan fizioterapeits, gan arī ergoterapeits. Topošajiem un jaunajiem vecākiem jūlijā būs iespēja Kurzemes rehabilitācijas centrā klātienē apmeklēt 4 izglītojošas lekcijas. Tajās speciālisti sniegs zināšanas par atbalsta personas lomu dzemdībās, to norisi, kā arī par uztura nozīmi grūtniecības un pēcdzemdību periodā. Tāpat uzmanība tiks veltīta drošas vides veidošanai mājās un pirmās palīdzības sniegšanai jaundzimušajiem un zīdaiņiem. Lekcijās dalībnieki varēs uzdot sevi interesējošus jautājumus un saņemt praktiskus padomus, lai labāk sagatavotos mazuļa ienākšanai ģimenē. Ventspils poliklīnika atgādina un aicina sievietes veikt mamogrāfijas izmeklējumu, kas ir viena no efektīvākajām metodēm krūts vēža agrīnai diagnostikai. Šobrīd gaidīšanas laiks uz izmeklējumu ir 1 līdz 2 nedēļas. Un vēl Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca vērš uzmanību, ka no maija ir noslēdzies jauno e-nosūtījumu ieviešanas pārejas periods un turpmāk visi nosūtījumi pie ārsta būs tikai elektroniski. Tas nozīmē, ka turpmāk pacientiem nosūtījumi pie speciālistiem papīra formātā vairs netiks izrakstīti. Elektroniskā veidā noformētais nosūtījums glabāsies e-veselības sistēmā un dodoties uz vizīti pacientam līdzi būs jāņem tikai personu apliecinošs dokuments. Veicot pierakstu uz pakalpojumu, pacienti ir aicināti informēt ārstniecības iestādi par to, ka ir e-nosūtījums. Savukārt tie pacienti, kuriem jau ir izrakstīti nosūtījumi uz papīra veidlapām, tiek aicināti slimnīcā ierasties savlaicīgi, jo nosūtījumu digitalizēšana var prasīt papildu laiku. Tās bija Ventspils aktualitātes.
2: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu.
3: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
0: Un kā jau darāmajās stundās piedienas, daudz mēs šodien ar tevi padarīsim. Viedu konkursu spēlēsim, tas ir nākošajā un aiznākošajā stundā. Būs biznesa aktualitātes, Reina Pozņāku uzklausīsim par to, kas Eiropas parlamentā mums visiem svarīgs. Un tas nebūt, vēl nav viss. Rau, piemēram, instrumenti arī ir klāt. The time is now, cik zīmīgi, vai ne?

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grāmi. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronar Gold. 200 grāmu. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Ērik, uznes mani kalnā!
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
6: Sportland iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas.

0: plan. Esi pirmais.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.

0: vieglākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Tas labākais laiks.

0: tāds šādi. Šis ir We Found Love. Un vispār 30. jūnijas galīgi nebūtu smadējams datums tādam skaistam notikumam, kā mīlestības atrašana, vai ne? Nu, lai tev izdodas, šis gal galā ir tavs.
1: Tavs, labākais laiks radio SPH ar Madaru Kivkucāni.
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
7: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos. Un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi. Ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
8: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
1: Tas labākais laiks.

0: Un tā dziesmiņa pa dziesmiņai, akordu pa akordam, un pusdienlaiks jau klāt, tāpēc ir laiks arī intelektuālajam piepildījumam, klāt ziņu laiks, sagaidām studijā Agnesi Vasermani.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Latvijā šodien gaidām smainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Šodien saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 21 grāda Līča piekrastē līdz plus 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena lielākoties saulaina bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: Divas minūtes pāri pulksten 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Pirmdien Bauskas bērnu dārza pasaulīte teritoriju pamatušas divas trīs gadnieces, kuras izmantojušas brīdi, kad teritorija nebija pilnībā slēgta. Pašvaldībā skaidro, ka par situāciju informēta Bauskas novada pašvaldības policija, iestādes darbinieki operatīvi reaģējuši dodoties bērniem pakaļ. Izglītības nodaļa arī sākusi papildu drošības pasākumus ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, tiks atkārtoti pārunāti drošības noteikumi un rīcības algoritmi, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos. Pašvaldībā arī uzsver, ka svarīgākais ir, ka bērni ir drošībā. Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs ir piespriedusi brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 6 mēnešiem bez mantas konfiskācijas, kā arī probācijas uzraudzību uz 1 gadu un 8 mēnešiem. Saskaņā ar apsūdzību persona no 2016. Līdz 2025. Gadam nelikumīgi vāca un tieši nodeva Krievijas izlūkdienestam ziņas par lidlauku spilve, mobilo sakaru priekšapmaksas kāršu iegādes nosacījumiem, militāri politiskajām norisēm Latvijā, palīdzību Ukrainai, NATO aktivitātēm, kā arī citām aizsardzības nozares aktualitātēm Latvijā. Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic Corporation akcionāru sapulcē par padomes locekļiem no valsts puses ar pilnvaru laiku uz 3 gadiem ievēlēti uzņēmumu padomē jau strādājošie Andrejs Martinovs, Ruta Amtmane un Jurģis Sedlinieks, tā informē Satiksmes ministrijā. Rīgas siltums šodien veic siltumcentrāles Ziepniekkalns siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekkalnā, Toņakalnā un Atgāzenē nebūs karstā ūdens. Hidrauliskā pārbaude tiek veikta 1 dienas laikā, un karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau tās pašas dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiks atklāti siltumtīkla bojājumi, ir iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai. Ludzā rīt pulksten 12. Pirms Rēzeknes šosejas un autoceļa Kārsava Ludza ezernieki apļveida krustojuma svinīgi atklās pārbūvēto šosejas posmu. Daļā objekta ir veikta ceļa segas pilna pārbūve, tos te pacevišķās vietās vājas nespējas gruntas nomainītas ar derīgu materiālu. Savukārt no Krāslavas ielas līdz autoceļa apveida krustojumam ir atjaunots segums, kā arī visā posmā ieklātas 3 kārtas asfalta betona. Visās Rīgas oficiālajās peldvietās ūdens temperatūra šobrīd sasniegusi plus 20 un vairāk grādus. Vissiltākais ūdens ir Bābelīša ezerā, kur ūdens temperatūra sasniegusi plus 25 grādus, Daugavā pie Lucavu salas ūdens temperatūra ir plus 23 grādi, Ķipsalā plus 22 grādi. Plus 21 grādu silts ūdens ir Ķīša ezerā un Vakarbuļos. Nedaudz vēsāks ūdens Vecāķos un Daugavā pie Rumbulas, kur ūdens temperatūra ir plus 20 grādu. Un sporta ziņa: Latvijas basketbolists Kristaps Porziņš ar NBA komandu Golden State Warriors ir vienojušies par līgumu pagarināšanu. Porziņš ar Warriors vienojušies par 2 gadu līgumu ar vērtību 40 miljoni ASV dolāru. Otrajā no līguma gadiem Porziņiem būs iespēja izmantot spēlētāju opciju, aizvadīto sezonu, kas 30 gadus vecajam Porziņim bija 10. Viņa karjerā. Latvietis sāka Atlantas Hawks komandā, maiņas darījumā viņš, kā zināms, nonāca Warriors rindās. Ziņā vēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
2: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Ledus skapis – 268 litri – 249 eiro. Saldētava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartvent biedriem.
4: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas

0: instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
5: Zams un kungs, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
6: Šā visiem šeit tik Aša Sakama un
7: tu klausies Radio SVH.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaide par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

Sveiciens arī visiem tiem, kas mums šobrīd ir arī SRH TV pieslēgušies. Jums arī tagad darētu sausīties. Mēs jau šorīt satiekoties runājām, ka vajadzētu pagūt to, ko nevar atlikt uz jūliju. Un viena no tādām darbībām noteikti ir bāku piepildīšana. Visos tavos motorizētajos transporta līdzekļos, gan četriteņu, gan divriteņu un trīsriteņu galu galā arī dzen. Un ne tikai pārvietošanās, galu galā dažādos pļaujamajos un citādi dzīvi atvieglojošos aparātos arī dzen, jo šodien viena super izdevīga diena ir viedā. 30. jūnijā un tas paģēra 15 centu atlaidi par litru visai degvielai. Akcijas spēkā ar vieda plus karti, vieda Latvija un vai Lidl plus lietotnēm. To varbūt viss trīs, tā varbūt arī kāda. Un ja tev nav neķer kreņķi, to jau viegli nokārtot var visos Apple un Google veikalos. Nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu bāku jau šodien un atceries, ka vieda izdevīgi apstāties. Vieda 50 eiro vērtu dāvanu kartu šodien. Pieci no jums var laimēt Radio SVH visas dienas garumā. Nu, divas jau ir aizgājušas, strādi rīti, kolēģu pavadījumā divas. Laidīsim tautās tavā labākajā laikā un vienu tad pie Martas braucamajā laikā. Šodien atgādināšu, ka Aleksis šonadēļ atpūšas. No viedas uz viedu ir aktivitāte, kurā metoties tu vari to kartu iegūt savā īpašumā. Tik vien kā tev būs jāprēķina, kāds ir attālums kilometros no viedas ar adresi Sausies. Taikos prospektas Klaipēdā, Lietuvā. Uz viedu Liepkalnio gatavē 128A un tas ir Viļņā. Atkārtošu vēlreiz. Taikos prospektas Klaipēdā, Lietuvā. Uz viedu Liepkalnio gatavē 128A Viļņā. Arī dzen Lietuvā. Un tā kā tas attālums ir, nu, ir kāds streķīts, ko braukt. Tad plus mīnus 10 kilometrus uzskatīsim par pareizo atbildi. Un tā to jāsūt uz 27339933 un tad pāris kompozīciju gaitā jau arī savilksim to bilanci un nopaļosimies, kurš tad ir tas laimīgais. Turpinām ar Milky un David Guetta Just the way you are. Prieks, ka esi uz oranžā. Radio SVH viņa.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Nu, viens nav karotājs tādos svarīgos uzdevumos, kāds ir šis viedas konkursa izvēle. Gal galā ar to ir jātiek galā, tāpēc man ir brīnišķīgi kolēģi ieicināt rādījos, kā studijā tā ir Sindī. Čau.
1: Čau.
0: Kad to jūnija bilancīt ir?
1: Nu, tā.
0: Varētu palikt garumā.
1: Jā.
0: Ja būtu tikpat saulains, vai ne?
1: Jā.
0: Nu, ceram uz to jūliju. Sindī, tu jau man teici, es tev jautāšu no augšas vai no apakšas, nu tā tas būs. Jautāju no augšas vai no apakšas sākam?
1: No augšas.
0: Paldies tev. Un tagad es skrolēju, un tad tu tā kā vienā brīdī, kad tu jūti, nu, ka ir īstais un tas ir pelnījis, tad tu man saki stop.
1: Nu, ir īstais, stop.
0: Marcis. Raudzīsim, vai tu pareizi atbildējies uz šo jautājumu, kurš bija, cik kilometru ir no Klaipēdas viedas Lietuvā, kas atrodas uz Taikos prospektas, līdz Viļņas viedai Liepkalnu gatvē 128A. Mārķis saka, ka tie ir 307 kilometri, manā te priekšrakstos rakstīts, ka tie ir 309,4, līdz ar to, Sindī, kā tev liekas, nu, ieskaitīts, vai ne?
1: Ieskaitīts, nu, apsveicis.
0: Apsveic, Mārci, Sindī ir tava laimīgā Sindī 30. Mm-hmm. jūnijā. Mēs ar tā sazināsimies par to, kā tu var iegūt balvu. Pārējiem savukārt milzīgs paldies par piedalīšanos, un jums, nu, varbūt jāiet ar kājām. Arī kur Dons tam par godu uzdienās. Es nāktu mājās, jo arī var aiziet, vai ne? Bet var tāpat iebraukt viedā šodien, -15 centi. Tek vienlai.

0: Santai ierosinājums, ka programma Tavs labākais laiks varētu dažreiz vadīt latgaliski. Tas, laikam, atsaucoties uz maniem e, vai ne, kas man ir pa laikam gadās. Mēs ar Sandu Deju smējāmies, ka lielākais izaicinājums metenēm no platā gala ir Lielās ezera ielas skvēris. Tāreiz man bija jāpasaka ēterā, nu tur bija lustīgi, tur bija lustīgi. Saniķi, paldies par ierosinājumu, nu apsvērsim, apsvērsim. Sanunāt, pēc brītiņa tas, ko var apsolīt, viennozīmīgi ir Justins Bībers būs Skrillex un Snow Patrols un Busulis. Uj, kas pa Raibu kompāniju radies VH.
1: Tas labākais laiks. Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50% 5,99 eiro kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.Vess .lv.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Outliner turisma krēsls tikai 4,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas

Kurš kļūst par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

Laiks pievilkt klāt 30. jūniju un apskatīties, kādi interesanti notikumi ten šajā dienā notikuši tik tālu. Skaidrs, ka šodien arī, oj, kas tik nenotiks. Šajā dienā dzimis dzejnieks publicists Jānis Peters. Viņa pavadījā mūžībā pagājušajā gadā, bet viņa radošais veikums, protams, ir nemirstīgs un paldies viņam par to. 1938. Gadā šajā dienā publicēts Vējiem līdzi romāns, viens no visu laiku pārdotākajiem romāniem. Par to es domāšu rīt, galu galā šī leģendārā Skarletas Hāras frāze šajā dienā, nu īpaši ceļama gaismā 30. jūnijā. 905. Gadā toties. Alberts Einšteins publicē rakstu par kustīgu ķermeņu elektrodinamiku, kurā viņš pirmoreiz piemin relativitāti. Un tagad mēs pazīstam relativitātes teoriju. Bet jāceras, ka viss ir relatīvs, vai ne? 1908. Gadā Sibīrijas austrumdaļu satricina milzīgs sprādziens, ko izraisa meteorīta nogāšanās Tungunkā. Tāpaga. Tungunskā. Tā izraisītie pazemes grūdieni bija jūtama līdz pat Eiropas vidienei. Sprādzienā tika izgāzti aptuveni 80 miljoni koku. Domājies, labi, ka tā. Labi, ka kaut kur mežā. Šim notikumam, nu par godu visticamāk ir tā triviāli sacīt, bet šo notikumu atceroties šodien svin arī meteorītu dienu visā pasaulē. 53. Gadā no ražošanas līnijas Flintā ASV Mičigana štatā noripā pirmā automašīna Chevrolet Corvette. Sveiciens visiem laimīgajiem, tiem, kam ir bijusi tā laime izbraukt, nu kur nu vēl par tiem, kas regulāri brauc. 37. Gadā jūnijā Londonā pieņemti pirmie zvani uz telefonu numuru 999. Pasaulē pirmo centralizēto ārkārtas palīdzību tālruņu numuru atgādināšu, ka Latvijā tas ir 112. Sveiciens visiem tiem, kas strādā līnijai tajā pusē un novēl tev un man viņus netraucēt. Nu, ne tādā ziņā, ka traucējam, tad, kad vajag, tad zvanam, bet vai pēc iespējas mazāk gadās mums sazvanīties. 84. Gadā šajā dienā Prince albums Purple Rain nonāk veikalu plauktos ASV kļūstot par vienu no visu laiku ietekmīgākajiem popmūzikas albumiem. Nu, tu jau zini, es tik oķeti tā, uz ko vēlku, vai ne? Uz šo. Prince, Purple Rain 30. jūnijā, lai skan Radio SVH. Baudām. Tur ir ko, vai ne?

0: tik skaistai mūzikai skanot, ar man ir sazinājusies Marta. Un Martu tu pazīsti. Mēs bijām liecinieki Martas un Artūra stāstu sākumam. Un brīvdienās bija viņa pirmais randiņš, un Marta grib publiski pasveicināt Artūru. To arī darām, Artūra. Čau tev! Un mēs jau runājām arī dzem to, ka tajā brīdī, kad jums kāzas, vesela radījos vai hačigāns vai mierindīsies tajās, ne? Pēc brītiņa dzirdēs Interu Busulī, būs arī Snow Patrol. Paliec tepat!
1: Tas labākais laiks!
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi. Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais – uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalnu. Kalna tirgū. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts austrumu novados, īslaicīgs lietus, pūšlēns vējš un gaisa temperatūra no plus 21 grāda līča piekrastē līdz plus 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena lielākoties saulaina bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolu.

Divas minūtes pāri pulksteni vieniem dienā ar ziņām eterā Agnese Vasermane. No bērnu dārza pasaulīte Bauskā vakar bez uzraudzības izgājušas divas trīsgadīgas meitenītes. Bērnus pamanīja un nekavējoties atbildīgos dienestus informēja svērīgi iedzīvotāji, tā norāda Bauskas novada pašvaldībā. Meitenes nogādātas drošībā, par situāciju informēta Bauskas novada pašvaldības policija un arī iestādes darbinieki devušies bērniem pakaļ. Izvērtējot notikušo konstatēts, ka īslaicīgi netika pilnībā slēgta pirmskolas izglītības iestādes teritorija. Ar iestāžu vadītājiem un darbiniekiem tiks atkārtoti pārrunāti drošības noteikumi un rīcības algoritmi, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos. Valsts policija nav sākusi atsevišķu kriminālu procesu pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu, bet jau esošajā procesā viņam piemērots procesuālais status persona, pret kuru sākts krimināla process par viņa veikto patvarību, veicot darbības valsts kapitāla sabiedrības akciju sabiedrības Latvijas valsts meža vārdā. Tā ziņo portāls Delfi, atsaucoties uz policiju. Izmeklējot kiberuzbrukumu, policija papildu konstatēja, ka persona ir patvaļīga un nesankcionēti, darbojusies Latvijas valsts mežu vārdā bez pilnvaras saskaņojuma un patvarīgi veikusi darbības, tostarp saziņu ar kibernoziedznieku izvēršot sarunu par potenciālu izpirkumu maksu par datu atšifrēšanu. Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs ir piespriedusi brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 6 mēnešiem bez mantas konfiskācijas, kā arī probācijas uzraudzību uz 1 gadu un 8 mēnešiem. Saskaņā ar apsūdzību persona no 2016. līdz 25. gadam nelikumīgi vāca un tieši nodeva Krievijas izlūkdienestam ziņas par lidlauku spilve, mobilo sakaru priekšapmaksas kartēm Latvijā, militāri politiskajām norisēm valstī, palīdzību Ukrainai un citām aizsardzības nozares aktualitātēm Latvijā. Maskavas mērs Sergejs Sobjāņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidroboti. Sobjāņins 2 stundu laikā publicējis 11 paziņojumus par dronu notriekšanu. Cik daudz ukraiņu dronu, kas lidoja uz Maskavu, neizdevās notriekt, Maskavas varas iestādes tradicionāli noklusē. Krievijas civilās aviācijas aģentūra šorīt ziņoja par pagaidu ierobežojumiem aviosatiksmei Maskavas Domaģedovas un Žukovskas lidostās. Divas spēcīgās zemestrīces, kas pagājušajā nedēļā skāra Venecueli, sabojājušas vai sagrāvušas vairāk nekā 58 tūkstošu ēku. Par to liecina ASV kosmosa aģentūras NASA publicēto satelīta datu provizoriskais novērtējums. Apmēram 1700 cilvēku gājuši bojā, tūkstošiem tiek uzskatīti par pazudušiem. Zemestrīču stiprums Venecuēlā sasniedza 7,2 un 7,5 magnitūdes. Rīgas siltums Latvijā šodien veic siltumcentrālas Ziepniekalnas siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekalnā, Torņakalnā un Atgāzenē nav karstā ūdens. Hidrauliskā pārbauda tiek veikta 1 dienas laikā un sagaidāms, ka karstā ūdens padeve tiks atjaunota šodien vakarā, izņemot vietās, kur tiek atklāti siltumtīklu bojājumi, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz pat bojājumu novēršanai. Un visās Rīgas oficiālajās peldvietās ūdens temperatūra šobrīd sasniegusi plus 20 un vairāk grādus. Vissiltākais ūdens ir Bābelīša ezerā, kur ūdens temperatūra sasniegusi plus 25 grādus, Daugavā pie Lucavas salas ūdens temperatūra plus 23, Ķipsalā plus 22 grādi. Plus 21 grādu silts ūdens Ķīša ezerā un Vakarbuļos, salīdzinoši vēsāks ūdens ir Vecāķos un Daugavā pie Rumbulas, kur ūdens temperatūra ir plus 20 grādi. Ziņām eterā bija Agnese Vasermane.

0: Tagad ir īstais laiks.
1: Daudz.
0: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
2: Nu, esam apusceļā tikuši tam darāmajām stundām. Vēl kāds laiks treķīts jau gan vēl jāpastrādā. To arī darīsim, jo gal galā kompānija izcīl. Es gribētu teikt, mums ir, jo tu man esi. Un Pet Shop Boys mums jaunas stundas sākumā pēc brītiņas savukārt. Toms Greviņš sēdīsies man blakus pie mikrofona. Pagaidām ar aci vien piemiedz. Čau no viņa arī.
3: Hello, I'm Neil Tennant.
4: I'm Chris Lowe with Pet Shop Boys. You're listening to us on Radio SVH.

0: Latvijas pierobežu, kas arī ir visas Eiropas pierobežu stiprināt gan militāri, gan ekonomiski. Gads iesākās ar to, ka tika apstiprināts Eiropas parlamentā mūsu sagatavotais ziņojums par droniem un aizsardzību pret droniem, kas 26. Gadā bija arī īpaši aktuāls Latvijā un ieguva īpašu uzmanību arī Eiropas parlamentā. Un, protams, tad, kad šis ziņojums tika apstiprināts parlamentā, sākās arī lielais darbs pie tā, lai tas tiktu arī ieviest dzīvē arī Eiropas komisijā un citās institūcijās. Tāpat arī daudz tika darīts civilās aizsardzības jomā, jo Eiropas Savienība šobrīd pārskata civilās aizsardzības mehānismu pielāgoto jaunajiem draudiem, kas ir Eiropai. Un arī diezgan daudz laika un regulāri ir jāpavada vienkārši uzturot kolēģos šo tādu steidzamības sajūtu, jo Eiropas parlaments joprojām runā par nākotnes apdraudējumiem, kaut gan mēs faktiski šeit Latvijā un vairākās citās austrumu pierobežas valstīs mums tā ir jau šodien un apdraudējumi ir šodien un tāpēc ir daudz enerģijas arī jāiegūda, lai kolēģis dzītu uz priekšu varbūt daudz ātrāk nekā miera laikiem būtu pieņemams.
1: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru atmaksā Eiropas konservatīvo un reformistu grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta ECR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Dāmas un kungi, mazie pirāti, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucānu.
4: Es allažu uzskatu, ka ja tu tā ar atplastām rokām dzīvēji esi gatavs doties pretī, tad viņi arī tev patīkams pārsteigums neliedz. Un kā reiz šis bija šī diena ir apliecinājums tam, jo es te gaitinī sēžu un dzeru kafiju un Toms Greviņš nāk man pretim.
5: Labrīt, saka saule.
4: Labrīt, izrādās, ka manā kalendārā tur bija kāds updates jāveic, bet prieks Tom tev redzēt.
5: Prieks arī tev redzēt un prieks būt šeit sveiciens visiem oranžajā vildī.
4: Un Toms pie mums mēs jau zinām, ir nāk pēdējās nedēļās kā tāds Ladi Dādi festivāla vēstnesis.
5: Tā ir, un neticam, bet pēc nedēļas šajā dienā jau viss ies vaļā. Vēl neies, pulksteni četros vērsies festivāla vārti Mežaparka zaļajā teātrī, un tad līdz pat pusnaktī skanēs tas, ko esam sarūpējuši.
4: Un oj, ko jūs tik nesat sarūpējuši?
5: Tā ir.
4: Pirms mēs ķeramies klāt, varbūt šīs dienas māksliniekam, ko tu kā Aležiņ mums vienu stādu priekšā un pastāst nedaudz vairāk. Kādas aktualitātes tavā pusē festivāla sakarā? Vai tu to laiku prognozi jau esat izpētījuši, vai tu pats jau štātīties nolicis uz krēslas slavenā guļamistabā, kurā?
5: Es tieši šodien tev par godu un dārza svētkiem par godu vēlējos uzvilkt vienīgo šķiet vasarīgo krekliņu, kas ir manā kolekcijā, un tad es tomēr nopētīju sev spogulī un sapratu, ka viņš tomēr būtu jāizgludina. Tāda ir cilvēkiem, kas dzīvo vien paši, ir tāda problēma, viņiem vajag izgludināt.
4: A, tu domā, tiem, kas dzīvo, tā dzīvo, tiem nav jāgludina.
5: Tie var palūkt otram izgludināt, bet tam, kas viens dzīvo, tam ir jāieplāno laiks. Tas nav tik vienkārši. Šovakar ir ielikts laiks plānotājā, kad to vasaras kreklu var izgludināt. Un patiesībā var jau gludināt arī rīt vai parīt, jo līdz dārza svētkiem vēl ir zināms laiciņš. Un patiesībā tā laika prognoze, kur es redzu nākamās nedēļas sākumam, ir ļoti patīkama, nededzinās šāds karstums, būs plus 21, un varbūt kādu dzestru pilīti, lai mēs justos arī atsvaidzinoši, mēs arī dabūsim, bet visā visumā es esmu pārliecināts, ka laikapstākļi būs pa pirmo, un galā, tu zini, tu taču atceries, kā meši smaržo, ja mežam kaut ko uzpilina pa virsu, jo
4: kā tiešām var aizmirst.
5: Zaļais teātris, ja kāds to nav pamanījis, Mežaparkā ir pašā Mežaparka viducī, un ieskauts no meža zvēriem un kokiem un tā tālāk.
4: Un skaistām dabas skaņām, kas tiks papildināts ar brīnišķīgu muzīku. Arī.
5: Precīzi.
4: Pastāsti tad.
5: Pirmo reizi 100 gados igauņu leģendārā, es teiktu, tāda sapņu roka grupa Pia Fraus būs Rīgā. Viņi šeit ir reti viesi. Es par Pia Fraus pirmo reizi uzzināju

0: sensenos laikos. Man šķiet, ka tad, kad viņi spēra pirmos soļus kaut kad 90. Gadu beigās, un internetā veicot pētījumu, es secināju, ka bieži viņi tiek dēvēti, lai arī mums šķiet, ka Everton the Two Dragons varētu izpelnīties tādu nosaukumu. Pijā Frausts bieži tiek saukt par slavenāko igauņu grupu pasaulē.
1: Ak, tā.
0: Un tas ir tāpēc, ka visām šūgēs vai dreampop grupām, Tindersticks, Beach House, Slowdive, pat Cure, viss, kas ienāk prātā visiem, tad, kad skatās kaut kur similāru artists, viņi vienmēr ir patrāpījušies koktjot, vienmēr būt blakām. Un līdz ar to par viņiem ir uzzinājuši cilvēki patiešām visapkārt zemeslodei, arī pasaules prestižākajos mūzikas blogos un mūzikas izdevumos vienmēr ir recenzēti viņu albumi, bet slavenākais gabals no pašiem pirmsākumiem, un to tu šodien arī uzliks klausītājiem, un man ir konkursa jautājums arī tev ielūgumu vēl ar
1: sargāju, ladē.
0: Sakiet man, cik ir dalībnieku grupā Pijā Frausts.
1: Un to sakiet uz 27339933 un tom prieks tevī klausīties. Kā jau Valaža radio SVH audiāli, cenšamies tevi izklaidēt gan informatīvi, gan muzikāli, tad nu lūdzu baudiet Pijā Frausts un tikmēr rakstiet, cik dalībnieki ir šajā grupā uz WhatsApp tālruni. Un Toms Grēmiņš iedāļās divas biļetes uz Lati Dadi, kas jau nākamotradien un trešdien Meža parka Zaļajā teātrī.
2: Tas labākais laiks.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus, sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
4: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
5: Kroko!
4: Dīls!
6: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
10: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. Gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
11: Ja ne tagad,
12: ja ne tagad,
11: tavs labākais laiks.
13: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: Hey, Beavis. Get out of here.
1: Nu vēl jau uzkavējies.
2: Kur? Jā, joprojām šeit.
1: Nedaudz gan aizpeldējuši esam tādā brīnišķīgas mūzikas uzburtajā pasaulē.
0: Šis nebija dzirdēts gadus 20.
1: Welcome to Radio SVH. Tikai labāko no visiem laikiem. Nu, tomēr mums tas iesāktais ir jāpabeidz, jānoapaļo, jāuzliek ķirsītes uz ladidadī biļešskonkurs kūciņas. Mēs vaicājām tev, klausītāji, cik dalībnieku ir grupā Piefraus, ko tu dzirdēsi ladidadī festivālā jau nākošnedēļ?
2: Jā, jau nākamā otrdien.
1: Jā, un nu, visādas variācijas mēs te dzirdējām no diviem līdz pat astoņiem. Bet pareizā atbilde šobrīd ir 6. Un mēs apbalvojam šajā sakarā nevienu citu kā Zani.
2: Apsveicam Zani.
1: Apsveicam, tu līdz mēģinu šī ieplaudēt arī.
2: Zani, vismaz skaidrs, ko nākam otrdien un trešdien darīt. Tā kā prieks, ka Zani, tu būs klāt jaunas tradīcijas dzimšanā. Prieks par ikvienu, kas tur būs klāt. Es saprotu, Madara, ar tevi mēs varam rēķināties.
1: Absolūti.
2: Dārza. Puķu rakstītā klaitā, es ceru.
1: O, jā, tā būs.
2: Nu, lūk, nu, tad jau viss būs absolūti brīnišķīgi. Tik vēl daži pēdējie darbiņi jānodara, arī man, un tiekamies tad nākam otrdien un trešdien, un cerams, ka pēc gadiem 20-30 mēs šo visu atcerēsimies ar tādām milzīgām oranžām brillēm. Tas ir tas, ko es novēlu sev un novēlu arī visiem pārējiem, kur nākam otrdien un trešdien atnāks paklausīties labu mūziku.
1: Man atliek tikai pateikt, lai top tom. Tiekamies, milzīgs paldies, ka tu mūs apdāļāji vairāk nedēļu garumā ar ladidadī biļetēm. Tie, kuri tikai tagad sausās un domā, kā tad, nu, kur tad, nu, tu pats vairs tevi apdāļāt, šīs biļetes iegādājoties.
2: Nu, atver vaļā ladidadī LV. Jā, ladidadī nav tik sarežģīti.
1: Absolūti. Tiekamies. Tom, čau!
2: Čau!

0: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
1: Divas dienas cēsīs norisinājās Interreg Europe programmas projekta Climate partneru sanāksme. Tajā Vidzemes plānošanas reģions uzņēma projekta partnerus un ekspertus no Grieķijas, Somijas, Beļģijas, Itālijas, Nīderlandes, Bulgārijas un Ungārijas. Dalībnieki diskutēja par klimata pārmaiņu ietekmi uz reģioniem, iepazinās ar Vidzemes pieredzi klimata noturības veicināšanā un meklēja risinājumus, kas palīdzētu pašvaldībām un kopienām labāk pielāgoties ar vien biežākajiem klimata riskiem. Projekta partneri apmeklēja arī Vides risinājumu institūtu Priekuļos, devās uz Smiltenes novadu, kur iepazinās ar pašvaldības īstenotajiem projektiem. Čehijā, Vācijā un Polijā svētdien sasniegts jauns maksimālās gaisa temperatūras rekords. Čehijā uz ziemeļiem no Prāgas esošajā Doksanī termometra stabiņš sasniedza 41,1 grādu pēc Celsija. Vācijā Košenes meteoroloģiskajā stacijā netālu no Polijas robežas reģistrēti 41,7 grādi. Savukārt Saksijā svētdien tika reģistrēta visaugstākā gaisa temperatūra naktī, jo termometra stabiņš nenoslīdēja zemāk par 29,4 grādiem. Tikmēr Polijā valsts rietumos esošajā Slubicē reģistrēti 40,5 grādi, kas arī ir visu laiku augstākā valstī fiksētā gaisa temperatūra. Bet Zviedrijas dienvidos Esterlenē svētdien izklaides parkā negaisa laikā kokā iespēris zibens un cietuši vairāki cilvēki. Vietējās amatpersonas pavēstījušas, ka slimnīcā nogādāti 3 cilvēki, tostarp kāda sieviete ar nopietnām traumām un pie mediķiem vērsušies vēl 2 pieaugušie un 5 bērni. Sabiedriskā raidorganizācija SVT ziņoja, ka izklaides parks bija gatavojies gaidāmajam negaisam un nodrošinājis, ka apmeklētāji neatrodas atrakcijās un baseinos, taču zibens iespēra parka teritorijā esošā kokā un krītošas tā daļa strāpīja garāmejošai cilvēku grupai.
0: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: dārgākā viada uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Veicīgākie un ausīgākie, jo man te vaicā, ka tad viada, solīja šajā stundā. Bet nu dzīve ievieš savas korekcijas, šajā gadījumā dzīvi mēs nosauksim Tomu Grēviņu vārdā, kurš pie mums brīnišķīgā kārtā šodien paviesojās. Tāpēc viedas konkursu spēlējam nākošajā stundā pēc pulksten diviem. Tagad turpinām ar foršu mūziku, šie ir Avalation un Sail, pēc brītiņa Siena Spiro, Bilija, Ailiša un šis tas no pašmājām arī dzen.
3: Labākais laiks. Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Ērik, uznes mani kalnā!
8: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
9: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
10: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
11: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
12: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.

0: mūzikas. Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
1: Jūs sakat kroko? Es saku deals!
2: Kroko!
1: Deals!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē.

0: Fresh Service Stigua.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
2: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
3: Pasaules kausa futbolā alternatīvās ziņas ik pa laikam mēs ar tevi labākajā laikā aprunājam. Tā darīsim arī pēc Sienas Spiro Material Lover.

Un šodien, skatoties uz pasaules kausa futbolā, mēs apskatām mīlestības prizmas trajektoriju, mīlestības bumbas lidojumu prizmu. Saskaņā ar pētījumu datiem, kopš sākās šī gada pasaules kausa futbolā, Amerikā reģistrēts gandrīz 60% pieaugums meču skaitā. Tas ir tad, kad divi cilvēki viens otru atzīmē iepazīšanās aplikācijās ar patīk. Svaipošana, jeb šīs aplikācijas lietošana pieaugus par atveni 25%, kopējais lietotājs skaits Amerikā pieaudzis vairāk par 15%. Nu, tas kārtējo reiz apliecina, ka no sporta līdz mīlestībai ir viens solis. Varētu arī sacīt, ka tas ir viens un tas pats, vai ne? Lai vai kā ir labi kopā būt, par to arī Igo tagad stonas izskaņā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 21 grāda līča piekrastē līdz plus 29 Latgales dienvidos. Rīgā lielākoties saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valsts policija nav sākusi atsevišķu kriminālu procesu pret kiberdrošības ekspertu Elvisu Strazdiņu, bet jau esošā procesā viņam ir piemērots procesuālais status, persona, pret kuru sākts kriminālu process, tā ziņo portāls Delfi, atsaucoties uz policiju. Izmeklējot kiberuzbrukumu uzņēmumam, Latvijas valsts meža policija papildu konstatējusi, ka persona ir patvaļīga un nesankcionēta darbojusies Latvijas valsts meža vārdā bez pilnvaras saskaņojuma un patvarīgi veikusi darbības tostarp saziņu ar kibernoziedznieku, izvēršot sarunu par potenciālu izpirkumu maksu par datu atšifrēšanu, veikt kratīšanu, izņemot vienu ierīci. Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs ir piespriedusi brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 6 mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz gadu un 8 mēnešiem. Saskaņā ar apsūdzību elektriķis no 2016. Līdz 25. Gadam nelikumīgi vācis un nodevis Krievijas izlūkdienestam ziņas par lidlaukas pilve, mobilo sakaru priekšapmaksas kartēm Latvijā, militāri politiskajām norisēm valstī, palīdzību Ukrainai un citām aizsardzības nozares aktualitātēm Latvijā. Ķekavas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar būvu uzņēmēju Siet Rest Būve, lai tuvākajā laikā sāktu 8 pašvaldības objektu pielāgošanu 3. Kategorijas patvērtnē. Konkrēto objektu saraksts ir ierobežotas pieejamības informācija. Maskavas mērs Sergejs Sobjāņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Sobjāņins 2 stundu laikā publicējis 11 paziņojumus par dronu notriekšanu. Cik daudz dronu neizdevās notriekt, Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Krievijas civilās aviācijas aģentūra šorīt ziņoja par pagaidu aviosatiksmes ierobežojumiem – Maskavas, Domaģēdovas un Žukovskas lidostā. Polijas iekšējās drošības aģentūra paziņojusi par 9 Ukrainas pilsoņu un 2 Baltkrievijas pilsoņu aizturēšanu un deportāciju saistībā ar aizdomām par Krievijas finansētu protestu akciju organizēšanu. Kopš 2025. Gada rudens viņi varavējuši Ukraiņu bēgļus, lai tie piedalītos politiskās akcijās pret valdību Kīvā. Šim nolūkam viņi izmantojuši sabiedrībā plaši apspriestas tēmas, tostarp korupcijas skandālus Ukrainā un nauda šai darbībai saņemt no Krievijas, paši deportātie bija saistīta ar Krievijas un Baltkrievijas struktūrām. Latvijā Rīgas siltums šodien veic siltumcentrāles Zietniekalns un siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Zietniekalnā, Torņakalnā un Atgāzenē nebūs karstā ūdens. Pārbaudi tiek veikta 1 dienas laikā un karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau šovakar, izņemot vietās, kur tiks atklāts siltumtīkla bojājumi, ir iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai. Un vēl labklājības ministrija no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem jūnijā dzimušo trīnīšu ģimenei no Rīgas izmaksās vienreizēju 15 000 eiro sociālo pabalstu, tā lēmusi valdība. Pabalstu izmaksās Elizabetei Paulai Kudulei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu, kas Stradiņa slimnīcā sagaidīti 18. Jūnijā. Pērns šāds pabalsts izmaksāts 2 ģimenēm un arī šogad līdz šim pabalsts saņēmušas 2 ģimenes. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

Tears for tears at showing the seeds of love pēdējo akordu pavadījumā. Sveicinu tevi noslēdzošajā šīs dienas un arī senāk, ka noslēdzošajā jūnija labākajā laikā. Nu skrien tas laiks kā traks, kā vējš. Nu ķeram to aiz astis, kas mums cits atliek. Turpinām ar Rimon un Supergirls, sveiciens visām supermeitenēm un superzēniem, arī tiem, kas pieeja konkursu ārkārtīgi gaida un tagad nepacietībā, tas šajā stundā. Sagaid mūs, bet nebūt!

Tā zemenes skan 2026. gada vasarā. Labi skan, vai ne? Garšīgi. Bet varat nedaudz tā kā iemidzināt tavu modro skatienu darbdienas video. Un nevaram to pieļaut vairāk kā 4 minūšu garumā. Tāpēc mostamies ar Ella Kinga un Exes and O's.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver,

0: Sportland esi pirmais. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv.
1: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
2: Pirmdienas 6. jūlijā Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien 6. jūlijā Āgenskalnu. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.
3: Tagad ir īstais laiks.
4: Tāls.
3: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucu.

0: Ir tā stunda, kurā Agnesi Vasermanī satiksim biežāk, divas reizes, jo laiks biznesa aktualitātēm. Sagaidām ar Radio SVH.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ēterā Agnese Vasermani. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 5 mēnešos strādāja ar peļņu 152 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% mazāk nekā gadu iepriekš šajā laikā. Šāda Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā monetārās finanšu iestādes strādājušas ar peļņu 26,7 miljonu eiro apmērā. Eiropas Investīcija banka izsniegs rekordu lielu aizdevumu 3 miljārdu eiro apmērā aviobūves uzņēmumam Airbus izpētes un attīstības programmu finansējumu palielināšanai. Banka ziņo, ka aizdevums tiek izsniegts, lai uzlabotu Eiropas lidmašīnu ražotāja tehnoloģiskās priekšrocības komerciālās aviācijas, aizsardzības un kosmosa nozarē. Finansējuma līgums tiek noslēgts laikā, kad Eiropas Savienība cenšas atjaunot savu rūpniecisko bāzi, saskaroties ar sīvu konkurenci no Ķīnas un Amerikas Savienotajām valstīm. Bet Rīgā jaunajos projektos pilsētas centrā cenas par dzīvokļu kvadrātmetru ir uz pusi zemāks nekā Viļņā un par gandrīz ceturdaļu zemāks nekā Tallinā. Savukārt jauno projektu otrreizējā tirgū atšķirība ir vēl ievērojamāka, tā informē nekustamo īpašumu kompānija Latio. Dzīvokļiem pilsētas centrā jauno projektu pirmreizējā tirgū vidējā cena Rīgā ir 3500 eiro par kvadrātmetru. Viļņā cena sasniedz 7030 eiro par kvadrātmetru, Tallinā 4590 eiro par kvadrātmetru. Kā liecina OECD dati, gandrīz 54% Latvijas mājsaimniecību galveno bagātību veido pašu apdzīvotais mājoklis, bet vēl apmēram 30% cits nekustamais īpašums, piemēram, zeme vai dzīvoklis izīrēšanai.
1: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaide par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Nu, bet tieši tā tavs labākais laiks tev nemitīgi atgādina, ka tagad ir īstais laiks, kad tad, ja ne tagad. Un ja mēs par bāku piepildīšanu runājam, tad arī dzene ir īstais laiks, jo super izdevīga diena ar vienu ir tieši šodien 30. jūnijā, un tas paģēra 15 centu atlaidi par litru visai degvielai. Un akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju, nepalaid! Uzpildi pilnu bāku jau šodien. Un atceries, ka Vieda tas ir izdevīgi apstāties. Vieda 50 eiro dāvanu karti šodien 5 no jums var laimēt visas dienas garumā Radio SVH. Nu vēl divas ir palikušas šī. Un tad vienu pie Martas braucamajā laikā arī dzene vēl laidīsim tautiņās. Un no Viedas uz Viedu ir aktivitāte, kurām metoties, tu var to kartu iegūt savas maisaimniecības īpašumā. Tik vien, ka tev jāprēķina attālums starp divām degvielas uzpildes stacijām Vieda, nu tad saausies pirmā ir Ignalinā, Lietuvā uz turistu gatves 28A un otrā, līdz kurai to jātiek, ir Daugavpilī, 18. novembrī ielā 335D. Atkārtoši, jo vasarā jau pilns ausis ir dažādām skaņām. Nu tad sāusies vēlreiz no Ignalinas, Lietuvā uz turistu gatves 28A uz Daugavpilī 18. novembra ielā 335D, kur degvielas uzpildes Vieda, tev ir jātiek. Un tas, ko es gribu dzirdēt, ir kāds ir attālums starp abām šīm degvielas uzpildes stacijām Vieda, braucot ar automašīnu pa iespējami tuvāko jēdzīgo ceļu, kāds ir pieejams. Nu, kādu kilometru šurp vai turp, droši vien kļūdas iespēju mēs kaut kādu pieļausim. Un pie tā laimīgā vārda, kurš iegūs 50 eiro vērtu dāvanu karti no degvielas uzpildes stacijas Vieda, mēs noskaidrosim pāris kompozīciju, nu plus mīnus laikā. Sarunāts, Radio SVH studijas tālrunis nemainīgi 2733-9933. Ja tu tikai tagad labākajam laikam esi pieslēdzies, nu tad arī dzen, īstais laiks. Imagine Dragons, nice to meet you, Radio SVH. Čau!

0: labākais laiks.
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
2: Jihā dienas peikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbimašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunder zāles pļāvējs. Darba platums 52 centimetri. 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartfēr biedriem.
4: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
5: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
6: Kroko!
5: Dīls!
7: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
10: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com

0: Ivana, jādod tas viedas konkursa parādiņš, un to esmu gatava darīt. Tavs uzdevums bija noskaidrot, jeb atsūtīt man un aprēķināt pareizi kāds attālums no viedas turistu gatvē 28A Ignalinā Lietuvā līdz Daugavpils viedā. Jūs 18. novembrī 335 pareizā atbilde ir 89,1 km. Tūlīt es raudzīšu un laimas lozes vēlēšu un vilkšu laukā no radio sēkā studijas WhatsApp tālruņa kastītes. Un to es arī daru. Un laimīgais šodien ir laimīgā. Tā ir Baiba. Aplauz Baibai. Baiba saka, ka attālums ir 89 km, kas absolūti kvalificējas kā pareizā atbilde. Un Baibas telefona numurs beidzas ar 7763. Baibas ar tevi sazināšos pēc brītiņa. Pārējiem savukārt galas augšā nenokaram. Vēl braucam laikā pie Martas. Tev būs iespēja tikt pie 50 eiro Martas dāvankartes no Viāda.
1: Tas labākais laiks. Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99. Un tiramisu 2x 80 gramu 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišpils, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Usulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.
4: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

0: tas mums.
1: Gaidīju īsto brīdi, kad Kristīnai pateikt paldies un sasveicināties ar tevi, Marta. Čau! Saki tagad. Trešais mēģinājums.
2: Hello!
1: Jā, man izdevās!
2: Čau!
1: Laikā no 2 līdz 3 pēc statistikas datiem rādās, ka man ar pogām un ar mēles mežģiem veicas visproduktīvāk. Tad es visbiežāk kļūdos. Šī bija viena no tām reizēm, kad es ieslēdzu nepareizo mikrofonu.
2: Nu, skatībā, bet... neviens vēl nedzirdēja.
1: Es jau tevi, Mārta. Kā tev iet?
2: Man iet labi, bet zini, es jūtu, ka ir pilnmēness.
1: Tas daudz ko izskaidro. Kādi ir tavi novērojumi pilnmēness dienās?
2: Nu, man ir parasti tā, ka es tam nesakoju līdzi. Un tad, kad iet kaut kādas ķibeles un kaut kādas drusciņa emocijas un likstas kaut kādas mazās, ja? Tad es paskatos un izrādās, ka ir. Un tad, nu skaidrs.
1: Man ir pilnīgi reāls tas no manas dzīves. Manas krustās, viņš ir viss pozitīvākais vīrs uz zemeslodes. No absolūti, viņš vienmēr viņam kāds joks ir azotē. Un viņš uz visu cenšas skatīties tiešām ar tādām optimismu brillēm. Un tad vienā dienā es aizbraucu viņu ciemos. Un ienāku sētā un saku, čau! Un čau, man tā noburkšķ. Mm. Un es ieeju pie krustmantas un saku, kas viņam noticis? Pirmo reizi dzīvē kaut ko tādu redzu. Viņš saka, ko tu? Viņam taču pilnmēness.
2: Nu jā, jā. Bet varbūt dažiem ir tas pilnmēness un dažiem nav.
1: Es novēlu katrā ziņā, lai tev un klausītājiem šodien nav, lai jums brīnišķīgi kopā būšana. Man prieks stafetes kociņu nodot.
2: Yes, ķeru ciet, paldies un tu ej atpūties.
1: O jā, es ej peldēties. Un jūs paliekat ar Kaiser Chiefs un J.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts austrumnovados īslaicīgs lietus, saglabājas lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 21 grāda līdz piekrastē līdz plus 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena lielākoties saulaina bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolu.

Divas minūtes pāri pulksten trijiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vafsermane. Ja atturēšana neizdosies, Vācijas un Nīderlandes korpuss būs gatavs stāties pretī pretiniekam un aizstāvēt Latviju un Igauniju. Tā šodien Valkā Valgā NATO komandvadības atbildības nodošanas ceremonijā uzsver Vācijas un Nīderlandes korpuss komandieris ģenerālleitnants Pēters Mirovs. Pēc viņa teiktā atturēšana ir efektīva tikai tad, ja potenciālais pretinieks redz sabiedroto gatavību, vienotību un apņēmību rīkoties. Godprātīgu samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likas piemērošanu četrām pārtikas pamata produktu grupām uzraudzīs monitoringā, tā informē ekonomikas ministrija. Jau ziņots, ka no 1. Jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likme tiks samazināta no 21 līdz 12%. Likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. Jūnijam. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 5 mēnešos strādājušas ar pēļņu 152 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% mazāk nekā gadu iepriekš šajā laikā. Par to liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp maijā monetārās finanšu iestādes strādājušas ar pēļņu 26,7 miljonu eiro apmērā. Pēc Rīgas domas opozīcijas iniciatīvas šodien pēcpusdienā sasaukta Rīgas domas ārkārtas sēde, kurā tiks vērtēta SIA Rīgas nami darbība. Jo ziņots, ka Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no šodienas no amata atkāpusies Rīgas namu padome, proti Andris Liepiņš un Ilze Bukulte. No rītdienas iecelt uzņēmumu padomē kā pagaidu locekļi Imants Paeglītis un Rodžerts Grigalis. Citviet pasaulē Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvoja masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Cik daudz dronu neizdevās notriekt, Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Polijas iekšējās drošības aģentūra paziņojusi par 9 Ukrainas pilsoņu un 2 Baltkrievijas pilsoņu aizturēšanu un deportāciju saistībā ar aizdomām par Krievijas finansētu protestu akciju organizēšanu. Kopš pagājušā gada rudens viņi vervējuši Ukraiņu bēgļus, lai tie piedalītos politiskās akcijās pret valdību Kijivā. Un pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astotdaļfinālā cīnīsies arī Norvēģijas, Francijas un Meksikas izlases. Pirmā spēle, kurā tiksies Cote d'Ivoire un Norvēģija, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika, pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, 4:00 no rīta viena no turnīra mainiecēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Ziņām ēterā bija Agnese Vafsermane.

tas patiesībā nav pārāk nopietni. Un, ja to atceras, tad arī mazliet vieglāk dzīvot kļūst. 7 minūtes pār 3. Labdien, arī šodien Alekša Vilciņa vietā. Marta Grigala šeit no 3 līdz 7. Kopā ar tevi ir Radio SVH Viļņos. 27, 33, 99, 33. Kurš klausās?

0: parāds, ka viss ir kārtībā. Radio SVH ir ieslēgts tur, kur esat jūs. Paldies par ziņām, tās var droši turpināt sūtīt, bet mums uzdevums nākamais. Patiesībā tāds pirmais kopīgais, nu, tas, ko Aleksis ir līdzis mums darīt, mums tomēr ir mazliet jāuzvedas, jā? Jūtamies kā mājās, bet atceramies, kā esam ciemos. Tas par mani, Aleksu laikā.
1: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
0: Diskuskāpī laidam uz tālo 74. gadu un dziesmu, kur zinām, es ticu, mēs visi.

0: samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts novest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Okay.

Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdank šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.

Lielākie kalni un Harris fani jau sāk skaitīt dienas, līdz varēs piedzīvot viņu koncertu. Tāpat Rīgā, bet mums 30. jūnijā ir svarīgi atcerēties par Tālivaldi un Mareku, kuriem šodien ir vārdu svētki. Vēl šodien ir dzīmis boksers Mike Tysons. Dziedātāja Sheryl Cole, bet galvenais, protams, man svarīgākais ir par mūsu klausītājiem atcerēties, kuriem ir svētki. Sveicieni vīram Matīsam 9 gadu kāzu jubilejā. Mēs ar mazo rupuci Tomasiņu tevi ļoti mīlam. Tava sieva Katrīna.

noteikti pagalām jauki skanēs arī Meža parkā. 3. jūlijā jau šo piekdienu Carnival Youth koncertā. Un vēl viens jubilārs mums ir atsaucies sveicieni meitiņai Lizetei 8. dzimšanas dienā. Mamma, tētis un brālis novēl. Nu super, forši. Labā dienā, trāpīts, labā dienā. Silti. Lietu sezona vēl nav sākusies.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāsti par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
1: Radio SVH otrdienās pēc 15.
0: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Kredīts pats par sevi nav ne labs, ne slikts. Tas ir instruments. Ar kredīta palīdzību var nopirkt mājokli, auto, sadzīves tehniku vai atrisināt kādu steidzamu situāciju. Tomēr, ja lēmumu par kredītu pieņem steigā un tiek vērtēts tikai viens rādītājs, cik liels būs mēneša maksājums, var sākties problēmas. Tāpēc šodien radio rubrikā Dzīvot gudrāk izskatīsim 5 jautājumus, kurus sev uzdot pirms kredīta pieteikuma. Pirmais jautājums – vai man šo pirkumu tiešām vajag tieši tagad? Nevis vai es to gribu, bet vai nevaru nogaidīt, sakrāt daļu summas vai atrast lētāku risinājumu? Dažreiz vēlme šķiet steidzama tikai tāpēc, ka piedāvājumā rakstīts pēdējā diena vai tikai šodien, taču kredīts var palikt ar mums daudz ilgāk nekā akcija. Otrais jautājums – cik tas maksās kopumā? Mēneša maksājums var izskatīties patīkams, bet svarīgi ir paskatīties uz visu summu. Procentiem, komisijām, apdrošināšanu un citiem rādītājiem, kas veido kopējo kredītu maksājumu. Mazāks ikmēneša maksājums bieži nozīmē garāku atmaksas termiņu un lielāku kopējo cenu. Tāpēc ir vērts uzrakstīt uz lapas ne tikai mēneša maksājumu, bet arī summu, kura tiks samaksāta līgumam noslēdzoties. Trešais jautājums – vai šo maksājumu varēšu sekt arī finansiāli nestabilākā mēnesī? Mūsu izdevumus var ietekmēt tādi faktori, kā lielāks elektrības rēķins, remonts, medicīnas izdevumi vai uz laiku samazināt ienākumi. Kredīta maksājumam vajadzētu būt ērtam arī finansiāli netik ideālā mēnesī. Ir jāizvērtē iespēja kredītu atmaksāt arī tad, kad dzīve neiet pēc plāna. Vērts pārskatīt, vai pēc kredīta maksājuma vēl paliek nauda ne tikai rēķiniem un pārtikai, bet arī nelielai rezervei. Ceturtais jautājums. Kas notiks, ja maksājums tiks kavēts? Šo līguma daļu bieži negribas lasīt, bet taču tieši tā ir svarīga. Kādas ir soda naudas, papildu procentu un citas sekas? Kā arī vērts noskaidrot, vai ir iespējams saulēcīgi vienoties par maksājuma datuma maiņu vai citu risinājumu, ja rodas grūtības? Jo ātrāk par problēmu runā, jo vairāk ir iespēja to risināt. Piektais jautājums. Vai esmu salīdzinājis vairākus piedāvājumus? Pirmais piedāvājums nevienmēr ir labākais. Ir vērts salīdzināt ne tikai mēneša maksājumu, bet arī kopējo atmaksājumu summu, termiņu un līguma nosacījumus. Pat neliela atšķirība procentos ilgākā laikā var nozīmēt diezgan lielu summu. Un vēl viens vienkāršs tests. Iedomājies, ka kredīta maksājumu jau šomēnes būtu jāietur no tava konta. Pamēģini šo summu uz vienu mēnesi atlikt malā. Ja tas izdodas bez lielas spriedzes, tev būs daudz reālāks priekšstats par to, kā šis maksājums ietekmēs ikdienu. Ja neizdodas, tas ir signāls vēlreiz pārdomāt summu, termiņu un nepieciešamību pēc kredīta. Šodienas uzdevums. Pirms jebkura kredīta lēmuma uzraksti šos 5 jautājumus uz lapas un atbildi uz tiem bez steigas. Kredīts nav jāņem tāpēc, ka to ir viegli saņemt. Gudrākais kredīts ir tas, kura nosacījumus saproti un kuru maksājumu var atļauties ne tikai šodien, bet arī rīt.
0: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Vienā Liepājas konceptā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu tā, nu mēs izglābāmies.
6: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prātavētra. Signetbanka.
7: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paredzīklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
8: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
7: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

viss viņas problēmas atrisināsies. Izrādījās, ka tas tā nenotiek. Ka mīlestība neizdziedināja. Toties paskat, kāds albums ir izdots visos sarakstos jau kā viens no labākajiem šī gada ierakstiem. Olivija Rodrigo nu pat ar The Cure. Labdien, labdien, labdien. Kā mēs jūtamies 30. jūnijā? Starp citu, vecais labais pantiņš, jā, apjūn seno. Pēdējā jūnija diena, no kalendārs vajadzīgs, lai to zinātu. Apjūn seno, galvenais ir pantiņu zināt. Kurš nezina pantiņu? Atzīstas.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prātavētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prātavētra, Signetbanka.
3: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros – intergājiens apkārt Talsu ezram. Septiņos – interdienas lielais vakars, bet desmitos – nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
4: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
5: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nakts paies bez nokrišņiem, dažviet sabiezēs migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz viet īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumu rajonos rīt gaidāms stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem plus 16-18 grādi, rīt dienā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā plus 22-24 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilsē.

Tarzānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk!

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ja atturēšana neizdosies, Vācijas un Nīderlandes korpus būs gatavs strāties pretī pretiniekam un aizstāvēt Latviju un Igauniju. Tā šodien Valkā Valgā NATO komandvadības atbildības nodošanas ceremonijā uzsvēra Vācijas un Nīderlandes korpusa komandieris ģenerālleitnants Pēters Mirovs. Pēc viņa teiktā atturēšana ir efektīva tikai tad, ja potenciālais pretinieks redz sabiedroto gatavību, vienotību un apņēmību rīkoties. Godprātīgu samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu četrām pārtikas pamatproduktu grupām uzraudzīs monitoringā, tā informē ekonomikas ministrija. Runājot par iespējamiem sodiem komersantiem, kuri rīkotos negodprātīgi, ministrijas valsts sekretāra vietnieks ārējo ekonomisko sakaru jautājumos Edijs Šaicāns norādīja, ka lielākais sots šajā gadījumā būtu pašas iniciatīvas neveiksme. Jau ziņots, ka no rītdienas atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likmes tiks samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā līdz nākamā gada 30. jūnijam. Latvijas monetārās finanšu iestādes galvenokārt bankas šogad pirmajos 5 mēnešos strādājušas ar pēļņu 152 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% mazāk nekā gadu iepriekš šajā laikā. Par to liecina Latvijas bankas publiskotā informācija. Tostarp mājā monetārās finanšu iestādes strādājušas ar pēļņu 26,7 miljonu eiro apmērā. Pēc Rīgas domas opozīcijas iniciatīvas šodien pēcpusdienā ir sasaukta Rīgas domas ārkārtas sēde, kurā tiks vērtāta Sija Rīgas nami darbība. Jo ziņots, ka Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no šodienas no amata atkāpusies Rīgas nama padome, proti Andris Lapiņš un Ilze Bukulde. Izpilddirektors ir pieņēmis lēmumu no 1. jūlija iecelt uzņēmumu padomē, kā pagaidu locekļus Imantu Paeglītu un Rodžeru Grigali. Pagaidu padomes galvenie uzdevumi būs izvērtēt uzņēmumu valdes darbu un līdzinējos pārvaldības procesus, arī sagatavot priekšlikumus turpmākai pārvaldības modeļa pilnveidai, ja tas būs nepieciešams. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka Krievijas galvaspilsēta šorīt piedzīvojusi masveida dronu uzbrukumu. Pēc viņa teiktā uzbrukums sācies ap 4 rītā un virs galvaspilsētas notriekt apmēram 50 lidrobotu. Cik daudz dronu neizdevās notriekt, Krievijas varas iestādes tradicionāli noklusē. Polijas iekšējās drošības aģentūra paziņojusi par 9 Ukrainas pilsoņu un 2 Baltkrievijas pilsoņu aizturēšanu un deportāciju saistībā ar aizdomām par Krievijas finansētu protestu akciju organizēšanu. Kopš pagājušā gada rudens viņi vervējuši Ukraiņu bēgļus, lai tie piedalītos politiskās akcijās pret valdību Kīvā. Un pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles par vietu astotdaļu finālā cīnīsies arī Norvēģijas, Francijas un Meksikas izlases. Pirmā spēle, kurā tiksies Kot d'Ivuāras un Norvēģijas izlases, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, 4:00 no rīta viena no turnīra mainiecēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: braucam vairs! No pirmdienas līdz ceturtdienai pēc četriem!
1: Sveicien 30. jūnijā, Mārta Grigāla šeit radio SVH-viņos, jo Aleksis Vilciņš ir atvaļinājumā un atpūšas. Es gribēju ar jums parunāt par pilnu mēnesi un kā jūs tas ietekmē, bet paralēli man sāk pienākt ziņas gan no klausītājiem, gan draudzeņu čatā, ka esot kaut kāda liela uguns nelaime Pārdaugavā. Pagaidām man nav oficiālas informācijas, ko jums caur radio ziņot, bet ja kādam ir zināms, kas vairāk, droši sūtiet man, rakstiet 2733993933, mēģināsim saprast, kur tas ir un kas tur īsti notiek. Kaut kā gribētu to zināt un cerēt, ka tas nav nekas pārāk slikts. 2733993933 WhatsAppā vai kā citādi, un ja ir kāds jāpasveicina, kāds noskumis, noguris, pilnmēnesis, nomākts kolēģis, tad varam atrisināt arī to. Šajā stundā būs arī konkurss. To nepalēžam garām, pie vienas labas dāvana kartas varēs tikt. Un patiesībā arī nākamajā stundā būs viena konkursa. Tā kā mēs te vienos konkursos esam aizņemti ļaudis. Šis ir Radio SVH. 30. jūnijas, pēdējā jūnija diena. Labdien!

0: Rimi mamutu dienās, jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijā ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Meriuldin Cup 400 grāmi, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: No 10 burts.

0: Viņa veikala plaukta izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

skaidrs, kas īsti notiek, kas tas ir par ugunsgrēku, bet jūs mums sūtāt bildes un video ar lieliem, lieliem dūmiem. Pārdaugavā man ziņo, ka arī no Mārupas jau tos dūmus varot redzēt, un ka tas ir kaut kur pie savu tilta. Viss, ko es varu izdomāt šajā brīdī, ir jāgaida oficiāla informācija. Mēs trepsim karstu. Ironiski. Ironisks teksts, ko pateikt šādā brīdī. Un ko es daru? Ko es daru, kad es nezinu, ko darīt? Es uzlieku Taylor Swift. Un es uzlikšu Taylor Swift arī jums visiem un pati sev šajā brīdī. You need to calm down šobrīd, jā? Ja? Darbs turpinās vēl kādu brītiņu, jā? Ja? Drīz jau būs darbdien.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Braucam laiks.
3: Ar Edgars sasmējāmies, viņš saka, jo es teicu, ka nezinu, ko darīt, uzliek Taylor Swift, viņš saka, es gan nespētu tik bieži Taylor Swift klausīties. Nu jā, tur var sanākt 24/7, jo mēs bieži vien nesaprotam, ko darīt, vai ne? James un Leida, Radio SVH plēlis, turpinājumā priecīgu otru dienas pēcpusdienas.

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Eterā Agnese Vasermane. Zāļu valsts aģentūra un veselības inspekcija aicina iedzīvotājus zāles iegādāties tikai licencētās aptiekās un licencētās tiešsaistes aptiekās, nevis pirkt nezināmas izcelsmes vai nereģistrētas zāles sociālo mediju platformās vai citās tīmekļu vietnēs. Kā ziņots, bērnu slimnīcā pēc internetā iegādātas svara samazināšanas produktu lietošanas nesen tika ārstēta jaunieta. Šī produkta sastāvā bija norādīts retratrudīts viela, kas pat laban nav reģistrēta ne Latvijā, ne Eiropas Savienībā un joprojām tiek vērtēta trešās fāzes klīniskajos pētījumos. Tas nozīmē, ka vēl nav apstiprināti šīs vielas drošas lietošanas nosacījumi, tajā skaitā pacientu grupas, kuras šo preparātu drīkst lietot. Palietīvās aprūpes pacientu un viņu tuvinieki, sociālo pakalpojumu sniedzēji un citi aprūpes jomā iesaistītie profesionāļi aicināti pieteikties otrajam domnīcu ciklam, kas no šodienas līdz 7. jūlijam notiks visos Latvijas reģionos. Tā organizātori uzsver, ka palietīvās aprūpes sistēmā Latvijā joprojām pastāv būtiska plaisa starp medicīnisko un sociālo atbalstu, tādēļ pacienti un viņu tuvinieki nereti paši ir spiesti orientēties sarežģītā un sadrumstalotā pakalpojumu sistēmā. Un vēl jāatgādina, ka līdz pulksten 9:00 vakarā būs spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izplatītais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu šodien Rīgā. Speciālisti norāda, ka karstums rada papildus lodzi sirds un asinsvadu, kā arī elpošanas orgānu sistēmā. Vecāki cilvēki, zīdaiņi, kā arī citu vecumu grupu pārstāvji, kas sirgst ar hroniskām saslimšanām, tiek pakļauti veselības traucējumu riskam. Tāpēc ikviens šodien aicināts īpaši padomāt par savu veselību.
0: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Studijā Aleksis Vilciņš.
3: Nekā nebija. Šonedēļ mārķi tikā. Aleksu vietā es ceru, ka Aleksam ir labā atpūta. Turpinām ar Amediju.

0: saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Radio SVH.

Ir 4:38 minūtes, un es jau solīju, ka būs kāds konkurss. Vai jūti, ka ikdienas steigi sāk nokaitināt? Gribi forši atpūsties, iedomājies saurietis Lielupes krastā. Šefa var gatavot grila ēdienu dzirstošu atmosfēru. Un katru trešdienas vakaru dzīvā mūzikā. Tas nav sapnis, tā ir vasaras terase kanāls numur 2 Skuņciemā. Tikai nepilnu pusstundu no Rīgas, un tu jau esi pilnīgā mierā. Un mums balvā ir 40 eiro dāvanu kārte uz grilbāru vasaras terasa kanāls numur 2. Vai nav skaisti? Man ļoti patika pašai mans vakardienas jautājums. Ko tu darītu, ja tev sekotu vāveri? Jūs bijāt tik radoši, jūs bijāt tik forši. Šīs dienas jautājums ir, ko tu darītu, ja pamostos un pēkšņi atvērtu acis un tu stāvētu uz operas skatuves pilnas ar skatītājiem. 27339933 gaidu balss ziņas, mīļa draugi, balss ziņas. Ko tu darītu, ja tu pamostos un būtu pēkšņi uz operas skatuves? Pilna skatītāja zāle ar skatītājiem. Gaidu jūs atbildes, paklausīsimies dažas no tām un izlozēšu arī vienu uzvarētāju.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filēja 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi. Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.lv.
1: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļets biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
2: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakara sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
7: Braucam laiks.

0: Jūs esat kolosāli. Man jau šķita, ka Vāveres jautājumu nevarēs pārspēt, bet jūs atbildes par operu arī nebūtu nav sliktāks. Nu, paklausīsimies dažas jautājumas. Tātad konkursa bija, ko tu darīt, ja tu pēkšņi pamostos un atklātu, ka esi uz operas skatuves, kur ir pilna ar skatītājiem?
1: Hei, hei! Nē, nu, ja es pamostos uz operas skatuves, nu, es vienīgais, ko varētu darīt, nodziedāt Bruģis Kaija, nu, tā no sirds.
0: Tā no sirds tas ir galvenais, no sirds uzreiz tas ir...
2: Čau visiem! Nu, es gaidītu skaļus aplausus.
0: Jā, Leonīds gaidīt aplausus, Aigars.
3: Pagrieztos vienkārši zūkniem sāniem un turpināt gulēt tālāk.
4: Es, protams, sāktu dziedāt operā, ja jo operas skatu, tad ir kāpēc dziedāt, varētu ar ko.
0: Vienkārši jāsāk dziedāt. Nu, es aiztaisu acis un taisu mazo atro izlozi, lai saprastu, kuram tad to dāvanu karti uzdāvināt. Un šodien mana labā roka ir kritusi par labu Madarai. Madara, mēs ar tevi sazināsimies par dāvanu saņemšanu. Visiem pārējiem paldies, jūs bijāt forši, brīnišķīgi un rīt turpināsim. Bet ja vakar mēs klausījāmies Vāveres Lambada, tad šodien ļoti dramatiski. Patiesībā atbilstoši šī brīža dramatiskajiem notikumiem Pērdaugavā. Un piestāv arī mūsu konkursam šodien. Sara Brightman, The Phantom of the Opera, Radio SVH. Braucam laiks.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
2: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem dažviet sabiezēs migla dūma, ka gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz vietīs laicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austrumos rīt stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz 26, Kurzemē un piekrastē 24, Rīgā līdz 22-24 grādiem.
0: Vēders rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Virš!

Minūte pāri pulksten 5:00 pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatvē 2 noliktavā izcēlies plašs ugunskrēks. Izsaukums notikumu vietu valsts ugunsaisības un glābšanas dienas saņēma bez 10 minūtēm 4:00 pēcpusdienā. Gaisā izplatās spēcīgs sadūmojums un redzami melni dūmi. Notikuma vietā strādā un to dodas vairāk nekā 20 ugunsaisēju glābēju ar 8 autocisternām un 2 autokāpnēm. Sajūtot dūmu smaku Ulmaņa gatves sākumu un Bieķensalas rajonā iedzīvotāji aicināti ēkās aizvērt logus un durvis, jāizslēdz ventilācijas iekārtas, kā arī jāizvairās no braukšanas ar automašīnu šajā apkārtnē Kārļa Ulmaņa gatves posmā. Mediķi notikuma vietā dežurē un pat laba nav informācijas, ka būtu cietušie. Dežūra turpinās. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izsludinājis grozījumus valsts civila dienesta likumā un likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Jāatgādina, ka Saeima 18. jūnijā pieņēma koalīcijas sagatavotos grozījumus likumā, kas jau atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa. Grozījumi paredz arī iespēju ministru prezidentam bez konkursa iecelt valsts kancelējas vadītāju. Partijas Latvija pirmajā vietā 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Sainārs Šlesers, Linda Liepiņa, Aleksandrs Bartaševičs, Ramona Petrovičs un Edmunds Siltiņš. Par to liecina Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegtais kandidātu saraksts. Tos iespējams iesniegt līdz 5. jūlijam. Latvijā laboratoriski ir apstiprināti 3 salmonēlas izraisīti gadījumi sākumskolas vecuma bērniem un tie saistīti ar rēva ātri pagatavojamo nūdeļu lietošanu uzturā sausā jeb termiski neapstrādātā veidā. Par to liecina slimību profilakses un kontrolas centra publicētā informācija. Visi 3 saslimušie ir sākumskolas vecuma bērni, kuri saslimuši šā gada aprīlī un maijā. Saslimšanas gadījumi reģistrēti Ventspilī, Liepājā un Kuldīgā. No 1. jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likme tiks samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Ukraina šodien devusi atkārtotu triecienu Krievijas kosmosa sakara centram Dubna Maskavas apgabalā, tā pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc trieciena rezultātā par triecienu rezultātiem ziņu pagaidām nav. Ukrainas ģenerālštābs paziņojis, ka pirmdienu un naktī uz otrdienu ir doti triecieni 2 tiltiem Krievu okupētajās teritorijās, cietis autosatiksmes tilts Azovskas rajonā Zaporižas apgabalā un dzelzceļa tilts pie Ičkiem Krimā. Abus tiltus iebrucēji izmanto spēka tehnikas un munīcijas pārvadāšanai. Un pasaules kausa finālturnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astodaļu finālā cīnīsies arī Norvēģijas, Francijas un Meksikas izlases. Pirmā spēle, kurā tiksies Cote d'Ivoire un Norvēģija, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija ar Zviedriju, bet 4:00 no rīta pēc Latvijas laika viena no turnīra mainiecēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: kas ir Man of the House, radio studijā.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks.
0: Man of the House, radio SVH studijā, braucam laikā šajā nedēļā. Esmu es! Aleks ir devies atpūtā. Viņa sanā draudzene Marta ir nākus talkā un aizvieto viņu no 3 līdz 7. Šobrīd arī ar radio SVH TV eterā, ne tikai radio viņos. Un, protams, arī visos internetos, Latvijā, pasaulē, visur. Labvakar! Nu, jau var teikt, man šķiet vai nevajag, vēl nevar. Vienmēr tāda mistiska tā stundas ar 5 un 6. Jums man jāpaskaidro, jo es parasti šajā laikā neesmu metrā. Mēs visbiežāk tiekamies brīvdienu rītos, un tur viss ir citādāk. Tāpat, bet citādāk, jā. Brīvdienu rītas ar darbdienu pēcpusdienā sarežģīti salīdzināt. Bet vai darbi ir galā? Tas ir mans galvenais jautājums šobrīd. Vai darbi ir galā? Kas notiek? Kur tu brauc? Kur tu nebrauc? Kā tu jūties pilnmēnesa laikā? Ir gan arī viens svarīgs uzdevums, kas mums jāizpilda. Vēl bez pļāpām un bez mūzikas klausīšanās. Mums ir vēl viens konkurss. Jo izrādās, ka tikai šodien, 30. jūnijā, ir super izdevīga diena ar Viada. 15 centu atlaide par litru visai dagvielai. Akcijas spēkā ar Viada plus karti Viada Latviju un Lidl plus lietotnēm nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnbāk, jo šodien Viada izdevīgi apstāties. Jūs jau droši vien zināt, kāda ir konkursa noteikuma. Ir jāpasaka, cik kilometru ir starp konkrētām divām Vieda stacijām, kuras es toliņ pat nosaukšu. Un tas, kurš trāpīs visprecīzāk, vai arī, ja būs vairākas

0: kilometri ir starp šīm riedētu stacijām. 2-7-3-3-9-9-3-3 atbildi jāsūta ar WhatsAppā. Gaidu!
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
4: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: bija dzirdēt šī dziesma, brīnišķīga dziesma no Patrišas. Es varēju būt tā. Ļoti labi skan 30. jūnijā. 5:19 minūtēs. Paldies jums visiem par dalību konkursā. Tik daudz ziņu. Lielākā daļa no tām arī pareizes. Vēl daudz ļoti tuvas. Bet nu, tā precīzā pareizā atbilde bija 108,5 km. Mēs gribam būt nu, tā pavisam precīzi. Un starp tiem, kas atbildēja pavisam pareizi, vislaimīgākais šodien izskatās, ka mums ir biģis Uģi, tu tiec pie dāvankartes. Paldies visiem pārējiem. Kā jau jūs zināt, konkurss Radio SVH turpinās un gan jau kāda diena būs laimīgā. Arī tev paldies.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: jums var pačukstēt, ka man nu pat Aleksis Vilciņš rakstīja, prasīja, kā mums te iet, un vai viņu vispār droši vien neviens atpakaļ negaidot. Es teicu, ka tā gan nav.
1: Mēs visi gaidām Aleksu atpakaļ, vai ne?
0: Bet viņam arī ir jāatpošas, jāuzkrāj spēki. Varbūt ir kaut kas, ko man Aleksam nodot. Es varbūt tā kā tāds starpnieks. Starp jums. 273399933.
2: Radio SVH.

0: Radio SVH Autoziņas.
1: Ēterā Agnese Vassermane. Vācu koncernu Volkswagen gaida vērienīga reorganizācija. Kā ziņo Delfi Auto, atsaucoties uz Manager magazine, zem jautājuma zīmes ir četru Vācijā esošu uzņēmumu turpmākā darbība. Plāni liecina, ka darba vietu skaits Volkswagen koncernā visā pasaulē varētu tikt samazināts pat par 100 000. Jau iepriekš ziņots par plāniem samazināt darba vietu skaitu Vācijā par 50 000, galveno zīmolu Volkswagen, Audi, Porsche uzņēmumos, kā arī IT nodaļā Carriad. Tagad tiek ziņots, ka pilnībā varētu pārtraukt automašīnu izlaidi Volkswagen rūpnīcas, kas atrodas Hanoverē, Emdenē un Cvikavā, kā arī Audi uzņēmumā Nekarsulmā. Runa gan esot nevis par tūlītēju, bet pakāpenisku šo rūpnīcu slēgšanu. Latvijā pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos cietuši 13 cilvēku, tostarp 2 velosipēdisti un 2 elektrisko skrējriteņu vadītāji. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 520 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 199 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Pieķerti arī 2 dzērāju šoferi un 2 par transportlīdzekļu vadīšanu, iespējamā narkotisko vielu iespaidā. Un vairums autovadītāju nezina, ka obligātās civiltiesiskās atbildības jeb OCTA apdrošināšana atlīdzina ceļu satiksmes negadījumā mantai vai personas veselībai un dzīvībai nodarītus zaudējumus. Par to informē transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, atsaucoties uz aptaujas datiem. Noskaidrots, ka 93% autovadītāju ir labi informēti par OCTA atlīdzībām, ja ceļu satiksmes negadījumā nodarīti zaudējumi transportlīdzeklim, taču tikai 4. Daļa autovadītāju zina, ka cietušajām personām pienāks atlīdzība arī par zaudējumiem par mantu, piemēram, telefonu vai datoru. Vēl mazāks ir to autovadītāju īpatsvars, kas ir informēti, ka OCTAs ir zaudējums, kas nodarīt attiecībā uz personas veselību un dzīvību.
0: Tās bija Radio SVH Autoziņas. Braucam laiks!

Saucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: Radio SVH, braucam laiks.
1: Nu cik var strādāt, braucam mājās, kāpjam, braucam mājos iekšā vai arī, nu vai kājām, vai kā kuram, jā. Kā kuram, kādam arī tas darbs ir mājās, tad no tā ir vēl grūtāk aizbraukt. Kā brauc mājās tie, kuri strādā no mājām, tas ir labs jautājums, man šķiet svarīgs. Un gan jau aktuāls daudziem 2733-9933 var atbildēt gan uz to, gan, nu, gan vispārējo, kas tur ar sastrēgumiem notiek šobrīd. Es skatos, ka Gustavu Zemgala gatva mums ir pirmajā vietā. Sastrēgumu topa pašā augšā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei 12 minūtes apmēram. Krasti iela arī nedaudz sastrēgus, kā jau parasti. Salu tilts arī, nu, it kā parasti, bet vēl ar ekstra dūmiem. Ar ekstra dūmiem. Kāds, kurš brauc tur netālu no šī brīža uguns grēka, varbūt var pastāstīt, kā ir, nu, kā ir ar, no sajūtām tā, nu, vai var pēlpot vispār braucot savu tiltu un vispār tur pie Mūksels apļa tuvumā, kur ugunsgrēks notiek. Šobrīd, protams, visus iesaka īpaši tur neuzkavēties, pastaigāties nevajag iet pie Mūksels apļa, tur labāk ne. Jo dūma, protams, arī ceļo un tie ir jāelpo un nekas veselīgs mums tās nav. Šodien ir 30. jūnijas pēdējā jūnija diena. Ko mēs esam paspējuši izdarīt jūnijā? Neko, vai ne? Vai kaut ko tomēr esam? Kaut ko esam? Tēla Valdes un Mareks šodien svina vārdu svētkus. Ir jāpasveic, ja nav vēl tas izdarīts. Un arī, ja tev kāds jubilārs ir jāpasveic šodien, tad šis ir īstais brīdis to darīt. Nevajag atlikt līdz pašai dienas pēdējai minūtei. Vispār ir tie cilvēki, kur ir tie, kas no rīta uzreiz apsveic, ja? Tie vispār ir manējie, tie man patīk. Man patīk, ka mani apsveic no rīta, man patīk arī pašai apsveikt tos savus svarīgos cilvēkus. Tā īpaši negaidot vakaru. Man šķiet, nu svētki ir jāsvin, tad arī ir jāapsveic. Bet ir tādi, kas vienmēr gaida to pēdējo brīdi, un tad īspirms pusnakts, paspēju. Šodien 30. jūnijā Ralf Šumahers, F1 pilots, ir dzimis. Bokseris Mikes Tysons un brītu dziedātāji no Girls Aloud daudz manīt arī visādos dziedāšanas šovos Lielbritānijā. Un pati arī solo māksliniece Sherila. Viņai īstais vārds bija Sherila Cole, tad nomainījās uz Sherila Svīnija, manuprāt, bet tā skatuves vārds ir vienkārši Sheryl, un šī ir viennozīmīgi viņas populārākā dziesma. Kurš atcer šo Fight for this love? Lai skan arī Radio SVH, braucam

0: and Tweedy zina arī kā Cheryl Cole agrāk, vai vienkārši Cheryl. Viņa šodien dzimšanas diena. Tas ir vislabākais singles Fight for this love. Klausītāji ziņo, ka sala tilts patiesībā ir tukšāks nekā parasti, jo, nu jā, tur šobrīd vienkārši varbūt arī mazāk cilvēku brauc un arī ir ierobežojumi braucot, nogriežoties uz Rīgu plāzu. Līdz ar to patiesībā satiksmes ir mazāk, bet nu nav tā, ka es jums ieteiktu tur doties un elpot tos dūmus. Tā kā prātīgi izvēlamies maršrutu šodien.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Te, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, vienības gatvē 144. Raksti meklētājā, nesti izīvošu.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
2: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
3: Ar prieku.
2: O, savs cilvēks Briselē.
1: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

Sveicien manai kolēģei Diānai, kur atrakstīja, ka dūmi esot praktiski izuduši, tik labi tiek veikti dzēšanas darbi un dzesēšanas un laistīšanas, ka tur jau ir krietni labāk un sastrēgumi esot. Neuztraucamies, sastrēgumi ir, arī mūksels aplī ir sastrēgumi. Tā kā tāda man ir jaunākā informācija, kas man ir pieejama šeit no Slokas ielas 65. Rīgā. Aleksis joprojām atpūšas, man šķiet, tas vispār ir kaut kur cēsīs. Mēs tikmēr braucam mājās. Ir otrdiena, 30. jūnijas, es ceru, ka tev bija brīnišķīga darba diena. Ja tu vēl finišē darbus, tad izturību tev un Olīvija Rodrigo nekur nāks palīgā.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
2: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no 3. 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver,

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dunkeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdunk šoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: ziņas. Sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt Latvijā mākoņu daudzums palielināsies, taču nakts paies bez nokrišņiem, dažviet sabiezēs migla, dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz plus 13-18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina, pēcpusdienā daudz viet īslaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pārsvarā pūtīs lēns vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Valsts austruma rajonos rīt gaidāms stiprs karstums līdz plus 29 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 26 grādiem, savukārt Kurzemē un piekrastē plus 20-24 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem plus 16-18 grādi, rīt dienā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra rīt dienā Rīgā plus 22-24 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Tarzānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk!

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 2:04 pēcpusdienā izcēlies plašs ugunsgrēks noliktavā. Gaisā izplatās spēcīgs sadūmojums. Ņemot vērā blīvo apbūvi, lielo degšanas platību, ēkas konstrukciju iespējamu sabrukšanu, kas apgrūtina dzēšanas darbus, glābšanas darbu vadītājs ir izsludinājis augstāko ugunsgrēka bīstamības pakāpi un dzēšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 40 ugunsdzēsēju glābēju ar 10 autocisternām, 3 autokāpnēm un glābšanas auto. Sajūtot dūmu smaku Ulmaņa gatves sākumā un Bieķenes salas rajonā, iedzīvotāji aicināti ēkās aizvērt logus un durvis, jāizslēdz ventilācijas iekārtas, ja iespējams, jāizvairās no braukšanas ar automašīnu šajā apkārtnē. Mediķi dežurē notikumu vietā un pat laban nav informācijas, ka būtu cietušie. Bijušās rūpnīcas Straume industriālās teritorijas Kārļa Ulmaņa gatavē 2 īpašnieks ir investīciju kompānijas Merito Partners dibināts investīciju fonds. Kompānijas rīcībā pat labam nesot plašākas informācijas un kuru tieši nomnieku tas skāris. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izsludinājis grozījumus valsts civila dienesta likumā, likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Koalīcijas sagatavotie likuma grozījumi ļauj atsevišķos gadījumos iecelt iestādes vadītāju bez atklāta konkursa. Grozījumi paredz arī iespēju ministru prezidentam bez konkursa iecelt valsts kancelējas vadītāju. Latvijā laboratoriski apstiprināti 3 salmonelozes gadījumi sākumskolas vecuma bērniem un tie saistīti ar rēva ātri pagatavojamo nūdeļu lietošanu uzturās sausā jeb termiski neapstrādātā veidā. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Visi 3 saslimušie ir sākumskolas vecuma bērni, kuri saslimuši šā gada aprīlī un maijā. Saslimšanas gadījumi reģistrēti Ventspilī, Liepājā un Kuldīgā. No rītdienas 1. Jūlija atsevišķiem ikdienā bieži pirktiem pārtikas produktiem pievienotās vērtības nodokļa likme tiks samazināta no 21 līdz 12%. Šī likme būs spēkā gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Samazināta likme būs maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām. Citās valstīs. Ukraina šodien devusi atkārtotu triecienu Krievijas kosmosa sakaru centram Dubna Maskavas apgabalā. Tā pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas ģenerālštābs ziņoja, ka pirmdien un pagājušajā naktī doti triecieni 2 tiltiem Krievu okupētajās teritorijās. Cietis autosatiksmes tilts Azovskas rajonā Zaporiežas apgabalā un dzelzceļa tilts pie Ičkiem Krimā. Abus tiltus iebrucēji izmanto karaspēka tehnikas un munīcijas pārvadāšanai. Ventspils ostā ceturtdien 2. jūlijā piestās kruīza kuģis MS Deutschland. No Ventspils ostas kruīza kuģis dosies uz Rīgas ostu, lai no turienes dotos tālāk uz ostām Igaunijā, Somijā un Zviedrijā. Baltijas jūras kruīza noslēdzot 13. jūlija rītā Ķīlē. Ventspils ostā ar kruīza kuģi ieradīsies ap 600 pasažieru. Par sportu pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas 3 izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles. Par vietu astoņdaļfinālā cīnīsies arī Norvēģija, Francija un Meksika. Pirmā spēle, kurā tiksies Cote d'Ivoire un Norvēģija, sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Pusnaktī spēlēs Francija un Zviedrija, bet pulksten 4:00 no rīta viena no turnīra mainiecēm Meksika tiksies ar Ekvadoru. Un jāpiebilst, ka šodien līdz 9:00 vakarā vēl ir spēkā Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra izplatītais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu Rīgā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

ir braucamā laiks Radio SRH viņos. Labvakar, 30. jūnijā otrdienā Mārta Grigāla šeit. Parasti brīvdienās, šonadēļ arī Alekša vilciņa laikā. Jo Aleksim ir jāatpūšas. Kas notiek ar sastrēgumiem? Krastiel visvairāk laika šobrīd paprasa ceļā. No Vilhama Purvīšielas līdz dzelzceļa tiltam 12 minūtes. Savu tilts arī, nu, kā parasti. 2-7-3-3-9-9-3-3 dodam ziņu par sastrēgumiem vispārējo. Es manīju vairāk draugu bijusi.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana

0: tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

arī gribas daudz ko teikt. Tāpat kā DJ Ruta Dubra un Esmeralda dziesmā tik daudz ko teikt. Sūt ziņu. WhatsAppā uz 27339933 savam mīļākajiem radio SPH. Mans vārds ir Mārta, esmu šeit kopā ar tevi līdz pēc stundas beigām. Mēs braucam mājās no darbiem, no nedarbiem. Braucam pa ielām, braucam pa ceļiem. Cerams, ka ne pa kādiem neceļiem mēs nebraucam. Cerams, ka nesēžam pārāk ilgi sastrēgumos. Cerams, ka patīk mūzika, ko rādžiņā spēlē. Robin un Dopamīna, turpinājumā.

0: iemīlēties. Tā dzied Olivija Dīna. Kur jūs visi braucat? Kāpēc visi pa Rīgas apvedceļu brauc? Tāds mums te ir jautājums. Dainis prasa, esot baigais sastrēgums apvedceļam. 20 km garumā. Vienkārši šobrīd kāds braukājas apkārt. Līvi kādā brīnišķā dienā, kāpēc nepabraukāties pa apvedceļu, ko? 27, 33, 99, 33, pēdējā jūnija diena. Tas ir iemesls kaut kādiem svētkiem, ne?
1: Pilsētā ik viens viņu pamanīs, viņai paiet garām, nespēj it neviens.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Braucam laiks!

cilvēki var mainīties. Tā Čārlīks Sieks saka savā jaunākajā dziesmā, wink, wink, tu piekrīti tam, ka cilvēki var mainīties. Es piekrītu, esmu redzējusi savām acīm, tā notiek. Kaut kā ir izveidojuši savu dziesmu, savu versiju. Dziesmē par laimi, lai tā skan 18.38.30. jūnijā, otrdienā, Radio SVH. Laba diena, ne? Saulīt joprojām spīd izskatās.

0: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
1: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kāds partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
2: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
3: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Just cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Just LV.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
6: Kurš kļūs par pasaules gaisa karali? Pasaules labākie dankeri ierodas Rīgā uz Kings of Air, vienu no iespaidīgākiem slamdankšoviem Eiropā. Skaties tiešraidē Radio SVH TV 30. jūnijā no 7:00 līdz 10:00 vakarā.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 8:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Parasti man sanāk jums vaicāt, kas brokastīs brīvdienās, bet šajā nedēļā es varu jūs dot jautājumu, kas vakariņās, ko ēdīsim, kas tiek celts galdā. Meklēja dziesmu par vakariņām, beigās atrada nevis vakariņu dziesmu, bet The Last Dinner Party Group. Un this is The Killer speaking. Čau otrdienas pievakarē. Radio SVH.

0: sakat kroko? Es saku dīls!
1: Kroko!
0: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
2: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā neste izīvošu.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

akcentu, es jums atlasīju to labāko muzikālo pavadījumu māju ceļam un vakar gaitu uzsākšanai šodien. Otrdienas pievakarē, pēcpusdienā no trijiem bijām kopā, bet nu ir laiks teikt atā. Līdz rītdienai rīt atkal būšu šeit Aleksa Vilciņa vietā no 3 līdz 7. Un kāpsim iekšā jūlijā. Kaut kas traks. Nu beidziet, 1/3 no vasaras jau. Tā. Kā tas notiek? Mans vārds ir Mārta un šis ir Radio SVH. Paldies par klausīšanos un uz tikšanos atkal rīt, lai kolosāls vakars. Čau!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Tomas Ozola. Es ceru, ka tavā dzīvē tev viss izdosies, ka viss sanāks ar ID un to, ka tev būs mīlestības pilna dzīve.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: viens mililitri par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un motociklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalna tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalna tirgū. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība – biznesa domāšana katrā programmā.
1: Lai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām, katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns!
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunājas Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zina Vision Express LV.
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Greipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piesdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
1: Te, mēs nesti izīvošus tevi nomaskāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, vienības gatvē 144. Raksti meklētājā, nesti izīvošu.
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību. 369 eiro. Ledus kapis 268 litri. 249 eiro. Saldētava 186 litri. Tikai 259 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartvent biedriem.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmala 2026.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: Pieci stāvi, bez lifta. Tas taču ir 46 gastes.
3: Panika? Nē.

0: Татьянас.
1: Вини и Здоровишу. Команда 24.
2: Команда 24. Мускулю пятикс.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Brilļu izpārdošana ir te. Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmala 2026.

0: Uztikšanos Jūrmalā. Randevu.
1: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais – uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalnu. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība – biznesa domāšana katrā programmā.
2: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Gronat Gold. 200 gramu. 5 eiro. 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver.

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz. Festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH

0: Es tagad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Nakts
0: kārs, it kā nebūtu rītdienas.

0: kā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar Uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV. Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības.

0: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
1: Kroko!
0: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
2: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras, uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas Dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.